Eden FM, George. 93.8 FM Stereo. Eden FM, Mossel Bay. 93.8 FM Stereo.

Almagtige en ewige Vader, vanoggend kom ons na U toe, Here, om vir U in besonder baie dankie te sê. Here, vir U genade wat so groot was, dat U ons oë kan geopen het, dat ons hierdie dag kan in skool. Ons dankie, Here, vir oomblik soos hierdie waar ons in U naam kan vergader. Ons bid vanmorgen, Here, in besonder vir hulle wat vanmorgen ingeskakel is op die radio. Hulle wat vanmorgen die woord gaan hoor. Hulle wat vanmorgen, Here, die hoorders gaan wees. Ons bid, Here, dat U vir hulle geopende harte en selfs hulle breine ook sal open. In Jesus naam, met vele danksegging. Amen.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
3: Hartlike goeiemôre, ja, ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie Eden FM, die stem in die paradys, en natuurlik by die program Carpe Diem. Carpe Diem wat beteken gryp die oomblik aan of seize the moment. Ja, dis maandagoggend die 21ste September 2026. Hulle sê ons is in die maand van lente, so baie welkom, dankie dat u vir ons bid, dankie dat u ons altyd in u gebede is, en ja, ons het dit gemaak, ons groet u van waar u ingeskakel is wereldwijd op www.edenfm.co.za, in die Klein Karoo 103.6, in die Kannaland 97.9, Hessequa 87.8, die Nuisna Plet, gedeelte van de Kreeks, as ook Kranshoek, 99.7, Unendel Area 98.1 en natuurlijk langs die kus 93.8. Ja, het reg gehoor, dit is die week van Mosselbaai. My naam is Debbie Valentine, vir diegene wat al vir die eerste keer ingeskakel is. En hierdie week is dit Mosselbaai. Ons het baie dankie aan ons collega's in Riversdaal en die Hessequa en die predikers wat vir ons verlede week behartig het. Mag die Heere vir julle ryklik seën en dankie dat u die stok aangegee het. Nou ja, ek is natuurlijk nie alleen in die ateliê nie, met my in die ateliê is my neef, vriend, collega, Pastor Malcolm de Jager, en gisteroggend dierbaar is toe groet hy my, toe sê hy, amper dag 1. Pastoor, hartelike goeiemôre en welkom terug, groet ons luisteraars.
4: Hartelike goeiemôre, Suster Debbie, ons luisteraars, wat vanmôre ingeskakel is, Daleen en Suster Valerie Fry, wat aanleiding gegeer het, hi George, wees gegroet vanoggend in die mooie naam van ons koning Jesus, halleluja.
3: Amen, amen, is a korte groet vanoggend, maar dis reg. Ja, luisteraars, ons hoop, u is reg om saam met ons ingeskakeld te wees en te hoor wat Abba Vader vanoggend vir ons het. Pastor Malcolm gaan ons prediker ook vir die oggend wees, so kry u Bybels, u boek, u pen, gereed en maak die koppie drink goed. Weder dit nou een gewone thee, een rooibos thee, een groen thee, een kruie thee, een latte, een americano, een gewone koffie, een rie-koffie, een Jacobs, wat ook al. Of net een waterkie met een seelemoen en een jinninkie, kry die drinkdingetje gereed en maak die gereed, hou die Bybels by die rand en maak. Kom ons maak notas, kom ons luister wat die Gees van die Here vanoggend aan ons wil gee. En dan vir dringende gebed kan u ons gebedslyn nommertjie, 'n boodskapie stuur by 073-18-555-66, 073-18-555-66, en ons gebedsgroepie sal gereed staan om u van hulp te wees. En dan natuurlik kan u ons 'n WhatsAppie stuur, onthou, 'n stemnota nie langer as 30 sekondes nie. 060-505-2693. 060-505-2693. Ons wil ook aan ons borg, dis nou Martin's Funerals, wil ons sê baie, baie dankie vir u, baie dankie vir u borgskap, dat u vir ons borg, en dat ons weet, ter middel van u borg, kan ons hierdie uur op die lig wees. Mag die Here u besigheid seën. So ons gaan vir ons eerste breek, en as ons terugkom, ek voel wie ek praat baie, as ons terugkom luisteraars, dan is pastoor reg met die woord van die Here. So geniet die breek.

Hartlike goeiemôre weer eens aan al ons luisteraars in die streek. Selfs in Serabie, daar in die Noord-Kaap. Wees weer eens gegroet in die mooie naam van ons koning Jesus die hier waar is. My woord vanmôre van bemoediging is aan u. En dit is opgeteken 1 Korintiërs 12 verse 4 tot 11. 1 Korintiërs 12 verse 4 tot 11. Die opskrif sê hier oor die verskeidenheid van geestelike gawes. En wat die geestelike gawes betref, broeders, sowel as susters, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek Jesus is 'n vervloeking noem nie, en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie behalwe deur die Heilige Gees. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar het verskeidenheid van die bedieninge, en toch dit dieselfde Here. En daar het verskeidenheid van verwerkinge, en toch is dieselfde God wat alles en almal werk. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en aan die ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees, aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees, en 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitgedeel soos sy wil. Nou geliefdes, ek gee hierdie tema van hierdie skrif vanoggend: geestelike gawes. Mense, en dit is nou ons, is geïnteresseerd in die gawes van die Gees. Baie is daaroor geskryf. Ons kan allerhande toetse aflê om vas te stel wat ons gawe of ons gawes is. Ten spyte van die inligting heers daar steeds verwarring en selfs onstredenheid. Ons dink baie van die verwarring oor die gawes spruit uit poging om dit te verstaan, sonder om die rol van die geesvervulde lewe en ons rol in die liggaam van Christus in ag te neem. Elkeen se rol in die liggaam van Christus deur die heilige en geestelike gawe word bepaal. 'N geestelike gawe is 'n spesiale vermoë wat van God kan kom. Nou, 'n skrywer, William McGray, uit 'n boek geskryf, Dynamic of Spiritual Gifts. Hy definieer as 'n vermoë om as lid van die liggaam van Christus, die kerk, 'n bepaalde, doeltreffende en sinvolle sin te vervul. Dierbares, is ons geneig om geestelik op ons eie aan te gaan? Indien wel, moet ons vandag begin bid dat God ons die begeerte sal gee om afhanklik met die liggaam van Christus te wees. Daarom is het so belangrik, dierbares, dat ons moet kan onderskei dat wat het die Here vir ons gegee wat geestelike gawes is.

Het ek en u al vasgestel op die wat op watter gebied die Heilige Gees gegee het? Een, geestelike gawes is die manifestasies of werking van die Heilige Gees. Twee, geestelike gawes is vir die wil van die hele liggaam. Drie, geestelike gawes word uitgedeel soos die Heilige Gees dit wil doen. Nou geliefdes, Paulus sê vir die gelowiges in Korinthe om hulle op die beste genadegawes toe te leen. Elkeen van ons het God 'n gawe gegee. As u nog nie bekend is met dit nie, bid tot die Here sodat die Here vir u 'n openbaring vanoggend kan gee. Hy gee te kenne van die gelowiges, dit is nou Paulus, nee, die gawe van profesie, so hoog moet ag, dat hulle mense, wat dit het, moet beny, omdat dit die naaste, in apostelskap kom. Maar dierbares, daar is ook dit, wanneer ons jaloesie het vir mekaar, wanneer God ons die verskillende gawes gegee het. En ons weet mos dit seevier wat die jaloesie betref. Ons moet dit nastreef, geliefdes, dit wat Paulus vir ons gesê het. Paulus sy hele argument kan dus so opgesom word. Al het hy al die gawes in die wêreld, beteken dit niks as ons lewe nie gekenmerk word die vrug van die Gees wat in ons moet wees nie. Gawes is baie belangrik, maar sonder die vrug van die Gees is dit waardeloos. Dit is die vrugte en nie die gawes nie. Daarom moet ons verdag wees, watter vrugte dra ek in u nog? Dra ons nog die geestelike boom so vrugte, of is ons nog vleeslik en ons moet geestelik wees? Ek en u moet self ons oggend hy vra. Paulus sê ook die doel van die strewe moet liefde wees, en daarom is het so belangrik, dierbares, dat ons mekaar ten alle tye moet lief hê. Ja, daar kom struikelblokke in ons lewe, daar kom teleurstellings in mekaar se lewe, maar ten spyte van dit moet ons mekaar lief hê. Nie almal het geestelike gawes nie, in besonder is ongelowiges het dit nie, want waarin glo hulle? Stel hulle belang om die woord van die Here te bestudeer? Stel hulle belang om 'n gawe te wil neem? Nee, want omdat hulle is ongelowig. Maar elke Christelike persoon wat toegewy is aan Christus en 'n ware lid van sy liggaam is, het minstens een gawe. So, die gebed van my hart is vanoggend, vra vir Jesus van vandag af, Here, openbaar aan my, wat is my gawe? Moontlik lewe u gawe uit, maar u is nie bekend met dit nie. Wat toegewy is aan Christus en 'n ware lid van sy liggaam moet wees, het minstens een gawe weer eens nodig, of heel moontlik meer. Want God ken ons en God weet waarna toe ek en u van vandag af in staat gaan wees. Die wese sowel as die krag van die geestelike gawes word gevind in die gesindheid van diensbaarheid. Hoe diensbaar is ek en u nog vir die Here? En daarom, dierbares, moenie fout maak nie. God het ons elkeen 'n gawe gegee, maar dan moet u in Jesus lewe. Hoe weet ons

vrugte aan die vuur vra ook aan te gee. Nommer 1 is, wat doen ons van nature goed? 2, wat doen ons volgens andere mense goed? 3, wat kan ons beter doen? 4, wat kan ons doen om ons gawes te gebruik? En die hoofdoel van die gawes is geestelike opbouwing. Van die hele kerk is ons taak is ook om die ongelowiges te oortuig en hulle tot bekering te lei. Luisteraars, Apostel Paulus maak dit duidelik in 1 Korintiërs 13, die hoofstuk oor die liefde, dat ons meer waarde moet heg aan liefde as enige van die geestelike gawes. Ons uitdagings as Christene moet van vandag af wees om voortdurend te soek na die beste manier om God te dien met die gawes wat hy ons gegee het, in plaas van om hulle bloot vir ons eie bevrediging te gebruik. Die Here seën.

0: can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
1: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
2: Baie welkom terug luisteraars, Pastor Malcolm, baie dankie vir die bediening van die woord. Dankie dat u self afgesonder het om die tyd gespandeer het met Abba Vader sodat ons die woord kon kry. En ja, ek is oor die woord wat u vanoggend bedien het, soos ek nou vir u verduidelik het. Luisteraars, ons woord het gekom met 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 11. En dan ons thema was, of Paastus se thema was, geestelike gawes. En vir my persoonlik is het, wanneer ons ons geestelike gawes ken, dan weet ons wat is ons purpose. Amen. Because jou geestelike gawes will drive you to your purpose. So as jy nie weet wat die purpose is, ek het lang gesukkel met die dierbares, so ons weet wat ons geestelike gawes is, gaan dit ons drive na ons purpose toe. Pastoor het op een geleentheid 3 punte genoem, hy het gesê, het ek en u al voorgestel op wat gebied die Heilige Gees ons speciale gawes gegee het, en nommer 1, geestelike gawes is een manifestatie of een werking van die Heilige Gees, volgens 1 Korintiërs 12 vers 7. Geestelike gawes is vir die wil van die hele lichaam. Geestelike gawes word uitgedeel soos die Heilige Gees, soos dit wat die Heilige Gees wil. Soos hy wil, so deel hy die geestelike gawes. En ek hou van hoe Paulus dit in hierdie skrif vir ons uiteen sê. Hoe weet ons dat ons gawes is in, hoe weet ons wat ons gawes is en hoe gebruik ons hulle? Ons moet dit aan onsself voorstel. Wat doen ons van ons nature goed? Wat is dit wat jy in goed is, wat niemand jou hoef te leer nie? Wat doen ons volgens ander mense goed? Wat doen ons beter, wat kan ons beter doen? En wat kan ons doen? En wat kan ons doen om ons gawes te gebruik? Dit is die hoofdoel van die gawes, om die geestelike gawes te op te bou, of ja, die opbouwing van die geestelike gawes. Baie dankie. Pastoor, ek het so paar weke gelede met Apostel Jannie gepraat rondom 1 Korintiërs 12, en toe ek om gesê, dit is hoe ek het verstaan, en is belangrik, luisteraars, ek sê altyd, as ons die woord leer, ons lees die woord, en ons verstaan nie, dan lees ons weer oor, ons lees oor, ons mediteer, en as ons nie verstaan nie, dan kan ons geestelike leiers, kan ons kontak en vra, verstaan ek reg? Van wanneer ons die woord reg verstaan, dan kan ons verander soos dat die woord wil hê ons moet verander en die aksie bysit. So baie dankie Pastor, mag Abba Vader u ryklik seën, mag sy goedheid en guns en sy alles nie, dat dit val op u, dat dit reën op u, dat u, u kinders, u kleinkinders, allemaal wat aan u verbind is, dat u nooit, dat u altyd die guns van die Here op u lewe sal, en dat u nooit sal swaar kry nie. Ek spreek dit vanoggend oor u. Ons waardeer u, en ek waardeer u meer as ons. Baie dankie, pastoor. Ons gaan onmiddellik oor luisteraars na ons boodskapies toe, wat ons ontvang het. Mense wat al vroeg vir ons boodskappe gestuur het. So kom ons lees. Môre Suster Debbie en Pastor Malcolm, vra net voorbidding vir Oma Beth Moorman, van my pa vir sy gesondheid, vir Arrie en Esther Seekoe, vir sy vrou Elsie wat so mooi kyk aan ons, vir my vrou Elsie wat so mooi kyk aan ons en ons kinders en ons huis in stand hou. Dankie vir die Here vir krag wat hy hier elke dag gee, ook vir die bekende en onbekende. Dit kom natuurlik van Benny van Riversdale. Geseende verjaarsdag, sis Paulina Simon, baie dankie vir die sis wat jy is, waardeer jy opreg, van sis Maureen van Kasha, dankie. Siste Paulina, baie geluk met jy verjaarsdag, en geniet die dag, alle seëninge, en goedheid en guns op jy lewe, en eet lekker koek hoor. En Maureen, jy en, ek het die topie in die sisters naam kom hier, Ja, ze gaan my slaan. Julle moet haar lekker bederf. Geseënde verjaarsdag aan Maria Simeon, wat vandag verjaar. Mag dit goed, Godse goedheid en guns oor jou lewe wees. Van Inge Simeon van Pakkelsdorp. Goeiemorgen, ek wil net vir Keith Prins en Ellie Prins geluk sê op al 10de huwelikse herdenking vandag. Baie geluk mag die Here vereerlik sê. En dan het ons hier stemnota van Elzoein. Elzoein, goeiemorgen aan Ian Dorie.
3: Hartelike goeiemorgen, Pastor Malcolm, sê Debbie. Verwachting vir die woord van oggend, ja, dis die dag wat die Here gemaakt het, ons is deurgedra. Van oggend het baie geluk sê aan Sister Bessie Pietersen aan die kant van Heidelberg, wat gister 90ste verjaarsdag gevier het, baie geluk Sister Bessie, en baie geluk ook aan Volkskerk van Afrika hier in Mosselbaai, met hulle 84ste bestaansjaar, Dominee Smit en Juffrou Smit, baie geluk, en alle sien vir een gemeente, baie dankie. Bro Malcolm is die debie sterkte vir julle vir die week, baie liefde van Elzoein en Dorie.
2: Baie dankie Elzoein, baie liefde en sien vir julle ook. Goeiemorgen, bid asseblief vir Zelda, Jaden, Jordan, Joshua en Delano Bush van Gasha Bosbou. Dan het ons nog een boodskapie, DJ PC, jy stadig. Is een baie lang boodskapie, ongelukkig kan ek nie dit, I cannot, that is not for us. Our program, sorry for that. Psalm 136 vers 1 en 7, loof die Here, want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het groot hemellichte gemaakt, aan sy liefde is daar geen einde nie. Broer Patrick Telemakers van Oudtshoorn, goeiemorgen aan u ook. Morgen en welkom in my woning, Sister Debbie en Pastor Malcolm, ingeskakel en dankbaar omdat ons op Godse wakker maak lees is, was en vraag voorbeding vir allemaal wat verjaar vandag. Mag God hulle nog vele jare spaar en selfs aan hierdie wat siek en swak is, mag God hulle oplig en hulle swakheid. En gegroet is my gemeente AGM en Rachel Lafontier en Luna en Nelson, Maria Brits, haar eggenoot en allemaal wat geliefd is aan die dood afgestaan het. God ken die hoekoms en dit kom van Elmarie in Metro Gronde. Dankie, 2 kopies koffie, 2 slices koek, 1 drukkie, soentjie en een high five. Baie dankie, Elmer. En vanoeg gaan ons een dag rechtig die koek kry. Goeiemorgen, soos Debbie en Pastor Malcolm ingeskakel. Gebedsverzoek asseblief vir my sister Christa, nog vir herstel. Kom net, dankie sê vir die Here vir die naweek. Alles was goed en die reisgenade vanaf Joubertinia na George, geseënde dag, en allemaal van Marinda, van Marekam. Goeiemorgen Jolien en Pastor Malcolm, is Debbie. Ek is ingeskakel en wachten vir die woord. Nieuwe week, nieuwe verwikkelinge, maar in alles moet ons God insluit, sodat hy die bestuurder van ons boot kan wees. Almal moet een geseënde dag het en veilig wees, dit kom van Miriam van Blanco. Goeiemorgen aan allemaal by Eden FM. Vanmorgen is ek dankbaar vir die Here vir die eerste seëning, my oë, wat ek kon oopmaak. Ek vraag vir voorbeeld van Nigel Arendse, wat gister opgeneem is in die hospitaal, die Here seën, vriendelike groete, Iris Arends. Goeiemorgen, sis Debs en Pastor Miriam, aan die coolste mama en vrou, Jobie en Joseph van Riversdal, wat vandag verjaar. Baie geluk, dankie vir alles wat jy doen. Ons is seker lief vir jou en waardeer jou baie. Ons is baie lief vir jou. Okay, van François, Jade en Zoe, een bietjie weer mekaar daar. Morgen pastoor, dit is blief vir my verwerk, vir my seun, vir een verandering in sy leven. Hy stans in Mosselbaai gevangenis, een bekommerde moeder. Baie sterkte, ons bid vir u, pastoor sal nou die algemene gebed doen. Hi, hartelike goeie morgen en gesalfdes van die Here, hoop julle het een geseënde naweek gehad. En mag julle ook een geseënde dag hê, van die voorbeelding van my man en families, vir kalmte eenheid uit jou vermoe, kalmte en deursettingsvermoe. Geduld met dierbares, in Jesus naam, veilig reis huis toe, gesalfde, ons maak so baie dankie. Dan laat hulle die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom, die Here en Christus gemaakt het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het, toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle harte getref, en het vir hulle, en het vir Petrus en die ander apostel gesê, wat moet ons doen, broeders? Handelinge 2 vers 36 tot 37 van Bro Martin Luther McCock van Mosselbaai. Good morning. Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping his covenant of love to 1,000 generations of those who love him and keep his commandment. God, thank you for your faithful love. I can't lose it. I can't earn more of it. Your love is more limitless, abounding than I could ever imagine. Thank you for freely giving it to me and teaching me how to freely love others in Jesus' name. Amen. Dan het ons 'n stemnota. Ons het twee, maar ons gaan ongelukkig net eentjie gaan speel.
4: Goeiemôre, goeiemôre. Baie geluk aan Tia Jap. Op Barbara Stijl. Maak goed dit een grens af voor. En ik heb een verjaardag. Geniet het met sessie. Het komt met liefde van Tia
2: Jap. Goeiemôre, Michael Human daar in Mosselbaai Seercentrum. Maandagochtend, nieuwe dag, een nieuwe week. Sê dankie vir die Here vir krag en gezondheid. Bewaar julle deur die onbekende dag en week wat voorlê en 'n geseënde dag net deur die Here se genade van Zenobia Human van Willemoor. Goeiemôre dierbares in die ateljee. Vanoggend staan ek in die gap van my gesin, my drie seuns, myself en eggenoot. Ek verklaar die naam van Jesus as 'n sterktoring, want dis hy wat ons verlos en van sonde. Dis hy wat ons deure oopmaak in sy naam. In sy naam wat voorsien, prys God, bid asseblief vir my voorsiening hierdie week en 'n goddelike deurbraak. Amen. Môre, dankie Here vir u genade wat u aan my gee, mag God ons toevul met sy kosbare bloed. Dit kom van Louise Botes. Goeiemôre Debbie Paste en my luisteraars. Paste, dankie Paste vir die huiswerk dat ons self ondersoek moet doen om ons gaves te ontdek, geseënde dag vir een en elk, en dit kom daar met carpe diem liefde, al die pad uit die Noordkaap, lekker om van jou te hoor, lekker om van jou te hoor my sister, môre se steps en paste mel, sê die naam, dankie vir die mooie boodskap, God bless, nie die enekie met een naam gee, wat vir jou so lekker troet in hand het. Paste Melk, goeiemorgen Paste Melk, en my sister Debbie, gelukwensing aan my ouers, vir Jonathan Piet en sister Phila Piet, daar in Oudtshoorn, Smarty Town, baie geluk vir 35 jaar die Here, my ouers behoed, bewarende skerm, mag die guns van God altyd op my ouers se huwelik rus, a happy anniversary my pa en my ma, alle seëninge, vir u spesiale dag, baie liefde van u dogter, Sheraldine Kutsie, dis nou baie prachtig en oulik om te hoor. Dan hartelike goeiemôre aan Belinda. Ek ken nou nie Belinda van al my kele se van nou onthou nie. Belinda wat by Makiva gewerk het. Yes. Sy was per se was Tienis in ja, maar ek kan nie nou. Is dit Hendricks? Okay. Okay. Belinda Hendricks, hartelike goeiemôre ook. Mark Bosman, altyd lekker om van jou te hoor, my vriend. Esme Taylor, hartelike goeiemôre my suster, dan sê Welda hartelike goeiemôre Debbie, Paste Melkam en amal in die atelier, ek is vroeg ingeskakel, dan sê Welda, altyd lekker om van jou te hoor. Bro Henry Tjuteran in Riversdal, dankie, goed om van u te hoor. En ja, luisteraars altyd lekker, ek het ook gister lekker gekeier, het was baie lekker. Apostel Janie Hoon het vir ons woord bedien in die Civic Center. So, baie dankie aan allemaal van George, Moore en Pa, Jan en Maveron en al my Eagles maaikies, ook speciale groete aan oom Abram en die Jackie en Jacques Martin, my mense daar in Pakkelsdorp. Het was lekker om saam met julle te kyk. Paste, kan u vir ons die algemene gebed doen?
5: Dat is het debie, voor ek die algemene gebed doen, ook geluk in die vrosse net wonderlik. Sê vir haar ook vandag die seën van die Here op haar lewe en mag die Here nog gee die begeerte van haar harte en dit kom van Elsje Wijn en al die collega's daar by die correctieve dienste die jeugdcentrum hier in Mosselbaai en selfs om van ons op afse nee,
2: lekker verjaar my sister
5: die waars kom ons bid saam almachtig en eeuwige vader die vanmorgen die versoeken gehoor. En u sê, Here, dit wat ons in u naam vra, sal u vir ons gee. Daarom bid ons vanoggend, Here Jesus Christus, vir dit wat onmoontlik is, wat u moontlik sal maak. Hulle was nog ook 'n bietjie wantrou, dat hulle vertroue verder in u sal stel. En ons weet, Here, dat ons net vanmôre op u kan vertrou, en dat u sal onderneem, Here, in al hierdie versoeke, want u is reeds bekend met dit, voordat ons nog kon praat. En daarom vra ons Heilige Vader, dat u verder met ons sal gaan. Dankie vir die woord, wat vanmorgen tot ons kon gekom het, Here, en dat ons sal die Here u sal vertrou vir watter gawes ons het. Maar ons weet vanmôre, Here, ons kan ons swakke hande in die sterke hand plaas. En ons weet wat vanmôre onmoontlik is, sal u moontlik maak. Daarom gee ons alles in u deurboorde hande, sodat u die werke kan doen, Here, opnuut, dat ons vanmôre weer eens die klei sal wees en dat u die pottebakker kan wees, sodat u vir ons nog kan vorm, dat u vir ons kan maak soos u wil hê ons moet wees. Daarom vertrou ons verder op u, en ons weet, Koning Jesus, dat alles wat ons vanmôre vir u gegee het, gaan u doen. En ons vra, Here, gaan met ons deur hierdie onbekende dag. Bewaar en behoed ons onder die kosbare bloed, want ons weet, Here, ons vertroue is opnuut in u, Here. Kom in die woord vanoggend verheerlik in ons elkeen se lewe, in Jesus naam, met vele danksegging. Amen.
2: Amen, pastor. Amen. Op daardie prachtige gebied. Net een contactnummertje van ons luister.
5: Ja, die waar is, as jylle my graag wil skakel, is 074-642-0701. Pastor Leon sê altijd, kom ek sê dit stadig. 074-642-0701.
2: Ja, baie dankie, pastor. Dis is die SCC, morgen is Debbie, pastor, welkom. Welkom in ons huis. Mosselbaai, dankie, pastor, vir die bemoedigende boodskap. Draag vruchte wat by bekering pas. Geseende dag vir allemaal wat ingeskakel is, met baie liefde van sister Essie en Uncle Baba. Altijd lekker om van julle te hoor, my mense. Wow, happy anniversary, jammer, Auntie Essie en Uncle Baba, my Pakkelsdorp mense, baie jammer. Ook aan ons ere president, en hartelike goeiemorgen, pastor Leon. Ek hoop dit gaan goed, pastor, bietjie langklas ingecheck by my, nie. Pastor weet maar so een keer een week moet pastor bietjie incheck by my. Luisteraars, altyd lekker om met u te kuier, is tyd vir ons om tot ziens te sê. En ons gaan oorskakel na ons hoofatelier in George, waar collega Lynn Kloete gereed sit met die ontbijtprogram. So collega, sterkte vir u ook vir die program. Ook baie dankie aan ons technische bestuurder, Jason Stanley. Dankie man, dat ek jou so kan bel in die vroege ochendere en dat jy ons uitsoort. Mag die Heere vir jou ook sien, collega. Ook aan collega DJ Sabas. Ek verlang jou, collega. Langklas van u gehoor. Maar luister, as u met een prachtige dag hee. Ons is morgenochtend weer terug tussen 5 en 6. So vanaf die Mosselbaai-span sê ons, Shalom tot morgenochtend.
6: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
7: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
8: The plans I have for you.

Is dan geskakel op Eden FM, ons tyd 6:30, die nuus hoftrekker met Morne Pietersen. Goeiemôre. In die nuus om 7:00, 9 verdagtes is verlede week in hegtenis geneem tydens 'n optrede teen plekke waar onwettige dwelms verkoop word in Oudtshoorn. Twee mans is gister oorlede nadat hulle by Esbend naby Mnandi Strand in Valsbaai verdrink het. President Cyril Ramaphosa het die sperdatum vir die indiening van die finale verslag van die Madlanga-kommissie van ondersoek na 25 Januarie 2027 verleng. 'n Buitelandse burger van 55 jaar sal vandag in die Wynbergse landhofshof verskyn op aanklagte van mensenhandel. Nog 'n beweerde dwelmkoerier is by die OR Tambo Internasionale Lughawe in hegtenis geneem nadat hy gevind is met dwelms ter waarde van na raming meer as 2 miljoen rand. Dit in die finansiële aanwysers om 7:00 vanoggend.

0: Is ingeskakel op hierdie FM, ons tyd presies 7 uur, die nuus in Afrikaans, met Mornay Pietersen, goeiemôre. 9 verdagtes is verlede week in hegtenis geneem tydens 'n optrede teen plekke waar onwettige dwelms verkoop word in Oudtshoorn. Die polisie sê hierdie operasies het op 15 September 2026 begin en op 19 September 2026 geëindig in Bongoleto, Rose Valley, Brixton en Dexeldorp. Die polisie het dwelms met 'n geskatte straatwaarde van R35.000 gekonfiskeer. Verskeie elektriese gereedskapstukke en vermoedelik gesteelde goedere is ook tydens 'n operasie by Donkerhoek in Dexeldorp in beslag geneem. Verder het die polisie 3 reissakke vol pakkies dagga en 'n passasiersbus gevind tydens 'n voertuigkontrolepunt op die Prins Albertpad. Die polisie sê die operasies vorm deel van 'n doelgerigte poging om gemeenskappe van onwettige dwelms te bevry. 2 mans is gister oorlede nadat hulle by S-Bend naby Mnandi Strand in Valsbaai verdrink het. NSRI reddingswerkers en ander reddingsdienste is Sondag omstreeks 16:40 na die toneel ontbied. Hulle 2 slagoffers het die water gehaal en met kardiopulmonêre resuscitasie begin. Nadat alle pogings om die mans by te bring misluk het, is albei op die toneel doodverklaar. Dit blyk dat 'n groep plaaslike inwoners saam in vlakbrandes geswem het toe hulle die oorledenes met hulle gesigte na onder in die water gevind het. NSRI woordvoerder Craig Lambidon sê die polisie het 'n geregtelike doodsondersoekdossier geopen.
1: After all efforts to resuscitate the 2 men were exhausted, sadly, both men were declared deceased by paramedics. It appears that a group of locals were swimming together in shallow surf when members of the group discovered that 2 males of their group were face down in the water. They were recovered to the shore and the alarm was raised. The bodies of the 2 men, a 37-year-old from Nyanga and a 42-year-old from Philippi, were taken into the care of police and government health forensic pathology services. Condolences are conveyed to the families of the 2 men. Police have opened an inquest docket.
0: President Cyril Ramaphosa het die sperdatum vir die indiening van die finale verslag van die Madlanga-kommissie van ondersoek na 25 Januarie 2027 verleng. Die nuwe sperdatum stel die kommissie in staat om bykomende bewyse te verwerk, insluitende die getuie van verskeie kundiges wat aanbevelings gemaak het oor die kommissie se opdrag. Die presidentsie se woordvoerder Vincent Mangwenya sê president Ramaphosa het sy diepste waardering uitgespreek vir die werk wat deur die kommissie gedoen is, sowel as vir die wyse waarop wetstoepassingsagentskappe opvolgwerk doen na aanleiding van getuies wat tydens die kommissie se verhore na vore gekom het. 'N buitelandse burger van 55 jaar sal vandag in die Wynbergse Landdroshof verskyn op aanklagte van mensenhandel. Hy is op 27 Augustus 2026 in hegtenis geneem nadat lede van die Valke en beamptes van die Departement van Binnelandse Sake 'n deursoek en beslagleggingsoperasie by 'n geïdentifiseerde bordeel in Rondebosch uitgevoer het. By die perseel is 'n 21-jarige buitelandse vrou gevind wat na bewering as sekswerker gewerk het. Sy is as 'n slagoffer van mensenhandel geïdentifiseer en is later vir 'n mediese ondersoek na die hospitaal geneem. Die Valke se woordvoerder Sia Bulela Vukubi sê die verdagte is in Goodwood in hegtenis geneem. Nog 'n beweerde dwelmkoerier is by die OR Tambo Internasionale Lughawe in hegtenis geneem nadat hy gevind is met dwelms ter waarde van 'n raming meer as 2 miljoen rand. Die jongste arrestasie bring die totale aantal beweerde dwelmkoeriers wat die afgelope 3 weke by die lughawe in hegtenis geneem is op 3 te staan. Die 52-jarige Suid-Afrikaanse burger het pas met 'n vlug van Accra, Ghana aangekom toe die polisie om Sondag by die lughawe voorgekeer het. 'N Deursoeking van sy bagasie het daartoe gelei dat die polisie koelvormige voorwerpe en blokke ontdek het wat stowwe bevat wat vermoedelik heroïne is. Die polisie se woordvoerder Amanda van Wyk sê die verdagte sal van dese week in die Kempton Park Landdroshof verskyn op aanklagte wat met dwelmhandel verband hou.
2: The South African Police Service, with support from the Border Management Authority, has arrested another suspected drug mule at our Tambo International Airport and seized drugs suspected to be heroin with an estimated street value of more than 2 million rand following an intelligence-led operation. The 52-year-old South African national had just arrived on a flight from Accra, Ghana, when police intercepted him at the airport on Sunday the 20th of September. A search of the suspect's luggage led police to uncover bullet-like objects and blocks containing substances suspected to be heroin. The suspect is expected to appear before the Kempton Park Magistrates Court later this week to face drug trafficking related charges while investigations remain ongoing.
0: Ten slotte die finansiële aanwysers. Kort gelede het op met die toemaak van die markte die rand verwandel teen R16.23 teenoor die Amerikaanse dollar, die euro teen R18.63 teen die Britse pond Euro teen R18.63 en die Britse pond teen R21.72. Goud verkoop teen $4,346.14 per fyn ons en Brent olie staan op $101.68 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,332.43. Dit is einde van die nieuwsversorgende aangebied in die NFM Niespan. Ons volgende bulletin is ons nieuws of trekke in Engels om 7:30 vanochtend. Vir NFM is ek Bornei Pietersen en u weer volg net hierna. Die voortie weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, maandag, die 21ste dag van September in 2026. Die klinkagroog gebied, insluitende dorpe Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 13, maximum 29 graden Celsius, met bewolkte weer wat voorspel word. Die kusgebied George, Mosselbaai, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Baai, 12 en 26, gedeeltelik bewolk. Die Hessequa, insluitende dorpe soos Stilbaai, Riversdal, Eidelberg en Albertinia, minimum 12, maximum 26 graden Celsius, ook gedeeltelik bewolk. Die Kandeland, insluitende dorpe soos Ladysmith, Kallisdorp, Zoar, Amalienstein van Wyksdorp, 12 en 28, en hier word ligte reën en selfs donderstorms voorspel. Swellendam 14, 28, gedeeltelik bewolk, en dan Uniondale 13, 23, ook gedeeltelik bewolk. Die weer in ons verskaf die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuis te gaan na www.siweatherservice.co.za.

0: I hope you all having a good start to your Monday. Just a reminder to those in the Heather Park, Blanco, Heatherlands and surrounding areas, there has been an announcement by the George Municipality, and that was at 6:22 this morning. Not sure if you do know, please let me know, but there is an unplanned power outage in those areas. So, apparently the ETR is to be confirmed and they have sent people out to work on the problem. Maybe it's already fixed. Please let me know if you know. 0605052693. But now it is time for us to cross over to our friend John Plaikies with your morning sports report.
1: Yes, I'm the Skagel of Eden FM, East Ham in the Paradise. For Eden FM Sport is ek John Plaikies. Hartlik welkom. En hierdie verslag begin ons met internasionale sportsnuus. Manchester City het Sondag sy posisie bo aan die Engelse Premier Liga punte leer versterk deur Sunderland in die Etihad Stadion met 5-3 te klop. Manchester City is nou na 5 wedstrijde die enigste span in die liga wat al 5 sy eerste wedstrijde gewen het. Brighton het Saterdag op sy tuisveld verras deur die kampioen Arsenal met 3-0 te verpletter. Die jong Spaanse renjaer Pedro Acosta van die KTM-span het sy eerste sege in die MotoGP-reeks behaal toe hy Sondag die Oostenrijkse Grand Prix op die Red Bull Ring gewen het. Tyla Kavanagh het Saterdag Ilana Meyer sy Suid-Afrikaanse rekord in die 5 km oortref op die Wereldpad Wedloopkampioenskap in Kopenhagen, Denemarke. Kavanagh die beste van die Suid-Afrikaners op die bijeenkoms gevaar, toe sy indrukwekkende vierde plek behaal het, en met 'n enkele sekonde die bronsmedaille misgeloop het. Suid-Afrika het 'n moeilike begin, toe sy deelname aan die WX4-reeks gehad, deur Vrydag met 19:50 teen die Wallisers aan Kade vas te val. Die tuisspan het die Bokvroue 'n behoorlike rugbyles geleer. En hierdie verslag sluit ons af met netbalnuus. En netbal het die Proteas Sondag Zimbabwe in Nairobi met 58-41 geklop en is gevolglik onoorwonde aan hulle verdediging van hulle Afrika beker titel. Hulle Tanzanië in hulle openingwedstrijd met 90-22 geklop. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.

Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083 313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

Jy luister na Eden FM. Hartlik goeiemôre. My naam is Julien en ek keer saam met u tot en met 12 uur vandag. By die kontry program natuurlik. Hoop echter dat u 'n goeie naweek gehad het. Ek het 'n goed naweek gehad. Bietjie gekeer daar in Mosselbaai Saterdag van die middag af. Bietjie daar by die punt gaan kuier. Ek het ook aan die Jean raak geloop. Aan die Jean het vir my kom hallo sê. En sy het vir my kom baie sê. Aan die Jean het was baie lekker om vir u te sien. En ek was daar by die concert van Christopher Phillies in samenwerking met Michael Lind. What a show. What a show. As jy dit gemis het, dan het jy groot gemis. Maar nie te min, hoop echter dat elkeen van jy een goeie naweek gehad het. Jy kan so lang vertel, tot daar waar ons by die toppie kom. Wat het jy als die naweek gedoen? Was jy weg? Het jy gasten gehad? Of het jy gaan keier? Of was jy net rustig by die huis? Kom ons kyk vanaf wat gebeur vandag hier op die program. Dankie ook aan Lynn en die breakfast team. Dankie ook aan die Carpe Diem span. Kom ons kyk wat gebeur vandag hier op die Kontry program. 9:30 Junies hoofdruk in Afrikaans. 9:40 is selfs ek met IPD Oudtshoorn. 10 uur daai volledige bulletin in Afrikaans met weer kwart oor 10 jou sportverslag. En in 10:30 het ons headlines in Engels. 10:40 gesels ons bietjie pad langs. En 11:00 het ons daai volledige bulletin in Engels met weer. Net na 11 die luisteraars kiese en 11:30 lees Nazo Gulwa vir ons die headlines in isiXhosa. Net daarna volg die gemeenskapsdagboek en jy is meer as welkom om vir my te kontak by 044-884-0831 of stuur 'n WhatsApp na 060-505-2693.

0: Mercy Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: Catch me if you can.
2: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oor oop vir Karen, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating Excellence, Inspiring Greatness.

Jy luister na Eden FM, tyd presies 9:30, hier volg die Nuushoftyd in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Motoriste wat op die N9 tussen Oudtshoorn en George reis, word in kennis gestel van 'n tydelike padsluiting op Dinsdag, 29 September, weens skietwerk wat met voortgesette padbouwerk verband hou. SAPS het die afgelope naweek operasie in die landelike gebiede van Calitzdorp uitgevoer met die fokus op onwettige drank en dwelmverwante aktiwiteite. 6 verdagtes wat in verband met die diefstal van koperkabels en kwaadwillige beskadiging van eiendom in hegtenis geneem is, sal na verwagting vandag in die Perrolandos hof verskyn. Die polisie het 'n geregtelike doodsondersoek geopen nadat die liggaam van 'n ongeïdentifiseerde vrou Sondag 20 September in 'n dam in Marokko, Soweto gevind is. Waarnemende polisie minister Fairos Kachalia sê 3 persone van belang is vir ondervraging ontbied in verband met die moorde op 9 vroue in Gautengse Oosrand tussen Julie en September. Dit en jou finansiële aanwysers volg 'n bietjie later om 10, wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

0: Dit trek mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ons by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die oude Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
0: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
2: Catch me if you can.
3: Wil jy een kans staan om een gratis kaartje naar die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem een foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons ambtelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalificeer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oor oop vir Karim, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.
4: Xe, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make

0: Ja, welkom terug, tyd precies 20 voor 10, en jy weet wat dit beteken op 'n maandag, ek het Sarina hier so. Sarina, goeiemorgen. Sarina is eindelijk sê nou weer achter, sy het, ek wil nie sê nie, maar sy het iets oorgekom langs die pad, en van skok lag sy net.
1: Goeiemorgen luisteraars. Julle gesels.
0: Lach,
1: ja, julle gesels. Ek moet maar nou hier onlaai.
2: Beste Bassin en Jolien, so baie dankie vir dit ook, ja.
1: My maandagoggende raak baie interessant met dinge wat natuurlik mense omgekeerde oorweldig. Soos vanoggend
0: kan jy vertel?
1: Soos vanoggend, vertel jy Jolien.
0: Nee, jy kan maar vertel.
1: Kan ek maar vertel?
0: Dit is fyn heeltemal.
1: Luisteraars, ek hoop dit gaan goed saam met julle. Die somer het ons inderdaad ingehaal. Dankbaar Jens dan ook vir hierdie lekker reens wat ons gehad het. Ja, wat sê ek dierbaar is. Luisteraars, en vanoggend na 5 jaar word ek toe afgetrek van die verkeer. Nie hulle het my al van tevore afgetrek, maar niks was fout gewees. Nee, en vanoggend so waar op die maandag.
0: Toe kry ons 'n fyn.
1: Toe kry ek 'n fyn. En interessant genoeg, Sebastian en Jolien, weet julle wat? Ek wou eintlik by die huis gebly het. Vanoggend wou ek by die huis gebly het, ek het 'n verskriklike kopseer en ek sê vir my man, ek gaan by die huis bly. Hy sê nie, hou maar die dag, want telk iewers kan hy afkry, dan kan ons nou ietsie saam doen. Wat sê hulle, mens met jou eerste gedagte volg nie. Ja, en so waar, julle 'n R500 van my linkerkant se lig. En Jolien, ja, jy kan nou baie lekker lig, Sebastian en Jolien gaan my nou help, want om die vyf woorde met mekaar te maak julle, en hier die einde van die maand moet ek ook my motorlisensie hernie. So ja, ja.
0: Sterkte my sister,
1: ja,
0: man.
1: So ek groet vanmorgen, ja, vir Jolien, vir Sebastian en al die ander luisteraars, my twee sissies Roseline en Eleanor, Kalisdorp gemeenskap, die gemeenskap van Oudtshoorn, en as ook die ander luisteraars wat ingeskakel is by Eden FM.
0: Ek sê jy is trots.
1: O ja, ek het vanoggend my
0: Trots Oudtshoorn
1: T-shirt het ek aan vanoggend se tee hem. Julle gaan asseblief gaan koop vir julle 'n T-shirt, dit is baie baie mooi gedruk. Ja, ek beplan nou na al my rampe om dan nog vir my nog 'n T-shirt aan te skaf.
0: Ek moet sê, ek is so trots op IPD se, wat is die slogan van die hierdie jaar se Losledag?
1: O, Losledag, Beat is One,
0: ek ja. Was Saterdag in Mosselbaai met my Beat is One T-shirt.
1: O, oh, wow, wonderlik Jolien, en weet jy, is goed Jolien, noem nou dit, luisteraars, ons wil werkelijk waar mense aanmoedig, want dit kom vir my voor, ons fokus net dan daar, die spesifieke dag.
0: Ek is een goeie bemaker.
1: Great, en so asseblief, jylle draai jylle t-shirts, ander het nou al van ander jare ook t-shirts, jylle ons moet onhou, bewusmaking stoppie net vandag.
0: Of van
1: net
0: dit, ja,
1: asseblief, BTS One, laat ons saam in een rhythm, ne, kan beweeg.
0: Oké,
1: okay, ja.
0: Goed, ons is nou al 4 minute in ons geleef, ons het nog 6 minute oor, so laat ons wegval.
1: Jy weet mos, dit is oor en uit, en as ek vandag weet, ons doen het so, ja,
0: Ons gesels vandag
1: oor inklusief en wat dit beteken en hoe kan die gemeenskap dan nou inskakel by hierdie inklusiwiteit. Inklusief beteken dat almal ingesluit verwelkom en gelyk behandel moet word ongeag hulle vermoëns, ouderdom, kultuur, taal, geslag of agtergrond. Eenvoudige sel, inklusief beteken niemand word uitgesluit nie. En julle, dit is mos nou waaroor persone met gestremdhede gaan. Julle weet ook dat sommige mense word mos maar nou uitgelaat. Kultuurgroepe, so kan ons aangaan. En ek advocate hierdie ding, gaan ek advocate tot in met ons. Die verstaan het natuurlik dat persone met gestremdhede het net so die reg op lewe. Die boodskap vanoggend van IPD is baie kort en eenvoudig. 'N ware inklusiewe dorp wil ons graag vir al Suid-Kaap. Klein dorpies werk ons nou baie meer lekker groep saam as groter stede en dorpe. So ons 'n ware inklusiewe dorp is een waar elke persoon voel hulle behoort, waarde het en die geleentheid kry om ten volle aan die gemeenskap deel te neem. Wanneer ons hindernisse verwyder, bou ons nie net toeganklikheid nie, maar ook respek, waardigheid en eenheid. Dorpe kan dan praktiese dinge doen om meer inklusief te wees en daaroor gaan ek praat soos ons verder in die gesprek gaan. Ja, so dit is die boodskap wat IPD vanoggend vir julle wil gee.
0: Nou my vraag aan jou is, hoe kan toeganklikheid verbeter?
1: Ja, gewoonlik wanneer ons dink aan toeganklikheid, dan dink ons mos net aan die opritte. Dit is mos nou regtig waar.
0: Dit is goed wat ons oor en oor herhaal, maar mense sien nog nie in dat dit belangrik is nie.
1: Ja, en weet, wonderlik dat die munisipaliteit het nou onlangs begin, ek het dit genoem, ek noem het net weer, so daar word nou by persone met gestremdhede syse, dat moet die persoon sy eiendom wees, waar hulle ons nou die oprit gaan doen. Oprit julle is baie belangrik, maar daar is ook ander dinge wat ons na sal moet kyk. Installeer rolstoel opritte by openbare geboue, verseker dat sy paadjies veilig en toeganklik is, voorsien toeganklike parkeerplekke. Mense gaan parkeer nog steeds in areas wat afgemerk is vir persone met gestremdhede. Julle, dit is so onregverdig. Daar is soveel parkeerareas vir ons wat gemakkelijk uit in die motor kan klim. Julle weet dit vat ekstra tyd vir 'n persoon wat in 'n rolstoel is of 'n loopram om in die motor om in die motor uit te klim en in te gaan. So, ons doen 'n beroep asseblief op die gemeenskap dat julle werklik waar net respectvol sal hê en grasie sal gee.
0: Wat sal jy sê van die publieke toilette?
1: Die publieke toilette. Julle, dat asseblief waar daar toilette is, voor maakvoorsiening, julle weet mos, een gewone toilet vir persone nie, kan verskriklik hoog wees. Maar maak seker dat persone met gestremdhede daar wel 'n toilet is, wat dan nou vir persone is met gestremdhede. Ook julle breë deure en gangbare spasies in winkels. Julle weet watter winkels is die spasie so klein dat die mense kan beweeg nie, so kyk daar na. Die huisbakke met asseblief, indien jy daar huisbakke is, laaknoppies, of 'n klankboodskap vir mense met visuele gestremdhede, ons moet beweeg, groot stede het dit, automatiese deure, en visuele auditiewe hulpmiddele, dit is maar nog 'n bietjie by ons in die platteland, wat die mens nog 'n bietjie maar moet dit sikkel, maar ons vorder, taktiele plaveisel het ek opgesit, flitsende ligte as alarms vir doewe persone, winkels wat trappe het sonder huisbak of gereeld foutief is. Ek wil graag net by dit silsam die huisbakke gewoonlik vra mense of as daar trappe is vir die persone in die winkel om 'n item te gaan haal wat bo is. Gewoonlik kom hulle nooit met die item terug nie of hulle sê sommer dood en voordat dit is nie daar nie, want hulle het nou nie geduld om ekselie nou reg te soek nie, of hulle laat die persone baie lang daar wag. En dan kom die persone moet niks terug heen. Julle, dan moet ons ook kyk aan die toonbanke se hoogtes by publieke of privaat of semi-staatplekke. Julle weet hoe hoog kan 'n toonbank wees, nie? En so ons moet werklik daarna kyk. Persone wat met hulpmiddele nog steeds lang ure in rye moet staan, hier wil ek eindelijk half die blaam op ons as die hele gemeenskap sit. Julle weet ons raak verskrik ongeduldig wanneer ons moet wag. Nou wil ons nie eers so toeganklik wees of so menslik wees teenoor iemand anders wat in 'n rolstoel sit om die persoon voorgang te gee nie. Julle, kom ons dink so 'n bietjie hoe moeilik moet dit wees vir persoon wat vir lang ure in 'n rolstoel sit. Die persoon het by die huis was die persoon in 'n rolstoel gesit. Dit het baie gevat. Vandaar het die persoon in die motor ingeklim en nou moet die persoon weer in die rolstoel ingelei word en buite by 'n kliniek of by dokter of waar ook die persoon moet wag weer lank in 'n ry. So ja, julle, en wat vir my baie belangrik is, al hierdie dinge is belangrik, maar die publieke transport. Ons het nie 'n publieke transport.
0: Ek het, sorry om jou die rede te val, ons het nog so 'n minuut nou oor. Iemand was een dag hier by my gewees en sy het gekla die taxis wil nie vir hulle inlei met 'n rolstoel nie.
1: Ja, dit is so. Of hulle vra ekstra geld. So daar is nie 'n publieke transport net vir persone met gestremdheid nie. Julle, dit behoort baie moeilik te wees en ek kan nie anders om 'n jammer hart te het vir hierdie persone nie. Want denk nou, as jy 'n vrou is of 'n man, dit maak nie saak nie. Die deuroperateurs van die minibus, ek kan sommige kere hardhandig wees. Almal is nie geduldig nie, daarmee kan ons saamstem. So as iemand jou nou moet optel, vrou, waar moet hy jou van?
0: Onder die arms.
1: Verstaan jy? So, en sommige kere moet hulle jou nou net kort onder jou borste vat, en dit is mis nou eindelijk ongemakkelijk. Mm.
0: So, kan ons ook vinnig fast forward daar na die disability dag toe?
1: O ja, julle, die, ek wil net hê dat julle dit moet aanteken op julle kalender, die 3 december is dit mis nou, dit is een bykie verre, maar ja, glad nie so verre, dan gaan ons mis nou disability dag hou. Ons gaan die inligting deurgee, net vir kennisname, ons wil bitte graag hê dat julle moet komplet saam met ons. Die plek gaan basis oor wat Oudtshoorns sê, van ek werk ons nou in Oudtshoorns, so ons gaan dit hier so doen. Ons gaan dit onder by ons sentrums gaan ons doen, ons gaan 'n groot banner daar het. So jy gaan jou fingerprint daar kom sit, of jou handtekening kom neersit, jy gaan plets vir die volgende, ek sal nie neerkijk of persoon om gestremdhede nie, ek sal praat wanneer ek sien een persoon met gestremdheid word mishandel, ek sal, vir 1 jaar sal ek my lidmaatskap uitneem by IPD, dit is net R10 vir die volle jaar, ek sal sien en sorg wanneer daar iemand is wat 'n rolstoel misbruik, sal ek het aanmeld en ek sal het besorg by, of by die hospitale of by IPD gemeenskap. So ja, dit is my story vir vandag.
0: Baie vreselik, baie dankie Serena. En mense kan natuurlijk vir julle nog steeds in Astraat kry by die kantoor.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Julle is weekstaar daar beskikbaar.
1: Ja, ja, ons is weekstaar daar beskikbaar.
0: Vreselik, baie dankie vir jou tyd.
1: Baie dankie Jolien, Sebastien en al die luisteraars wat julle geluister het, Serena van IPD.
0: Daar sê, dit was Serena gewees saam met wie ek gepraat het. Tyd so 8 minute voor 10, ons gaan vinnig breek vir advertensie. Net daarna, dan kry ons reg vir die nuus om 10.
3: At school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching and the other parents are recording.
4: Don't be that guy.
3: Book your car service or repair your car or bucky with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parakhat Center in Nizer Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply. Cost of a city.
5: Marit's Embroidery and Clothing in George, the forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubbert Building and Multi Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Marit's Embroidery and Clothing, for your professional and beautiful things.

Jy luister na Eden FM, tyd presies 10 uur, jy volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Motoriste wat op die N9 tussen Oudtshoorn en George reis, word in kennis gestel van 'n tydelike padsluiting op Dinsdag 29 September weens skietwerk wat met voortgesette padbouwerk verband hou. Die pad sal tussen 2 uur en 5 uur vir alle verkeer gesluit wees om die veiligheid van motoriste en konstruksiewerkers te verseker. Die sluiting sal ook reisigers die op die Uniondale George route raak. Motoriste word aangeraai om hul reise vooraf te beplan, voorsiening te maak vir vertragings, alternatiewe routes te oorweeg en verkeersbeamptes se instruksies te volg. SAPS het die afgelope naweek operasie in landelike gebiede van Calitzdorp uitgevoer met die fokus op onwettige drank en dwelmverwante aktiwiteite. Verskeie arrestasies is gemaak in verband met die beweerde handel in drank en dwelms op plase. Die polisie het ook kommer uitgespreek oor sogenaamde lolly lounges waar volwassenes na bewering hulle huise beskikbaar stel vir jong mense om dwelms te gebruik. Die owerhede sê die kwessie ver verdere aandag terwyl bateverbering as 'n moontlike maatreel teen eiendomme wat na bewering vir onwettige aktiwiteite gebruik word voorgestel is. 6 verdagtes wat in verband met die diefstal van koperkabels en kwaadwillige beskadiging van eiendom in hegtenis geneem is, sal na verwagting vandag in die Paarl Landdagshof verskyn. Die arrestasies vorm deel van voortgesette pogings deur die owerhede om infrastruktuur verwante misdaad aan te pak, insluitend die diefstal en beskadiging van noodsaaklike openbare infrastruktuur. Die verdagte staan tereg op aanklagte wat verband hou met die beweerde diefstal van koperkabels en kwaadwillige beskadiging van eiendom. Verdere besonderhede oor die omstandighede rondom die arrestasies en die ondersoek is nie bekend gemaak nie. Die polisie het 'n geregtelike doodsondersoek geopen nadat die liggaam van 'n ongeïdentifiseerde vrou Sondag 20 September in 'n dam in Marokko, Soweto gevind is. Die liggaam, wat vermoedelijk die van 'n vrou in haar 20's is, is omstreeks 5 uur die middag toegedraai in 'n douwei gevind. Marokko SAPS ondersoek die omstandighede rondom haar dood. Nompumelo Mazibuko, wijksraad vir wijk 33 in Rockville, het die ontdekking as skokkend beskryf en 'n beroep gedoen op enige iemand met inligting wat die ondersoek kan help om na vore te kom. Waarnemende polisieminister Fairoz Khatchalia sê 3 persone van belang is vir ondervraging ontbied in verband met die moorde op 9 vroue aan Gautengse Oosrand tussen Julie en September. Die ondervraging vorm deel van die voortgesette ondersoek na die sterftes. Die polisie het nie aangedui of die drie persone in hegtenis geneem of aangekla is nie. Owerhede gaan voort met die ondersoek na die omstandighede rondom die moorde en versamel inligting wat kan help bepaal of die sake met mekaar verband hou. Laastens, die finansiële aanwysers, 'n kort rukkie gelede, het die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.23. Die euro teen R18.63 en die Britse pond teen R21.72, goud verkoop teen $4,364 en 14 cent per fyn ons en Brentolie is $101.68 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $80,332.43. Dis oor die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe hier volg die weerverslag vir die Westoort en Suidkaap vir vandag Maandag 21 September 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, daar is 10,000 Minimum 14, maximum 25, gedeeltelik bewolk.
langs die kus, George Mosselbaai Wilderness Days, na Setfield en Plettenberg Baai, 16.19, Essequal, Bettina Ravesdal en Heidelberg, 14.29, Kanneland, Kalitsdorp, Ladysmith en Zouwaar, 13.25. Swellendam, 13.23, sonnig, en Uniondale, 13.23, gedeeltelik bevolk. Het die weervoorspelling is aan die gebang deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus op webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir Eden FM Nies is ek, Julien Makier.

Een kind se toekoms word gebou op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep. In 2027 open Hartland Akademie, een splinter nuwe skool in Hartenbos, sê die Here. Hartland Akademie is een gesamentlike initiatief van die MOS initiatief en Doxa deel op voedkunde en vorm deel van die MOS initiatief se netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers een nuwe keuse vir gehaalde moederonderrig. Inskrywings is reeds oop. Besoek Hartland Akademie .co.za vir meer inligting en skryf jou kind vir 2027 in.

Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor vir hure om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chast@gmail.com.

Jy is ingeskakel op Eden FM, die stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plantjes. Hartlik welkom. En hierdie verslag begin met ons internationale sportsnuus. Manchester City het sondag sy posisie bo aan die Engelse Premier Liga punte leer versterk deur Sunderland in die Etihad Stadion met 5-3 te klop. Manchester City is nou na 5 wedstrijde die enigste span in die liga wat al 5 sy eerste wedstrijde gewen het. Brighton het saterdag op sy thuisveld verras deur die kampioen Arsenal met 3-0 te verpletter. Die jong Spaanse renjaer Pedro Acosta van die KTM span het sy eerste sege in die MotoGP reeks behaal toe hy sondag die Oostenrykse Grand Prix op die Red Bull Ring gewen het. Tyla Kavanagh het saterdag Ilana Meyer sy Suid-Afrikaanse rekord in die 5 km oortref op die wêreldpad wedloopkampioenskap in Kopenhagen, Denemarke. Kavanagh die beste van die Suid-Afrikaners op die byeenkoms gevaar toe sy indrukwekkende 4de plek behaal het en met 'n enkele sekonde die bronsmedaille misgeloop het. Suid-Afrika het 'n moeilike begin toe sy deelname aan die WX4 reeks gehad deur vrijdag met 19:50 teen die Wallisers aan Kade vast te val. Die thuisspan het die bokvroue 'n behoorlike rugby les geleer. En hierdie verslag sluit ons af met netbal nuus. En netbal het die Protea sondag Zimbabwe in Nairobi met 58-41 geklop en is gevolglik onoorwonne aan hulle verdediging van hulle Afrika beker titel. Hulle Tanzanië in hulle opening wedstrijd met 90-22 geklop. Vir Eden FM Sport, op 'n heerlike sonskyndag, hiervan uit ons Oudtshoorn ateljee, is ek John Plaatjes.

0: Nou ja, welkom terug, luisteraars, tyd so kwart oor 10, welkom by die tweede uur van die Kontai program. Ek gaan so paar boodskapies lees en ek het so paar, aankondigingkies wat ek moet maak. Ek gaan so tussen die boodskappe daar die draf.
1: Môre, Julie.
0: Môre.
1: Ek groet al die maaikies van A tot Z, almal is 'n groet wat my stem kan hoor. En een speciale groet aan Hala Hala. Ek het jou gehoor op Sunday Gold. Hala Hala. Dankie vir die prachtige groet gister. En dat kom ek by je liefde van Antie Ma van Welbedag. Dankie jullie.
0: Basie, dankie Antie Ma. Al die pad van af. En Bas in Heidelberg. Welbedag, nee. Kom ons kyk, tyd het amper weer na so 16 minute na 10. En wat is die geheim agter die gooi van jou welvaart minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insig te gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Alles gerieflik op een plek. Of jy nou jou portefeulje bou, diversifiseer of nuwe wêreldgeleenthede verken, jy het toegang tot spesiaal insigte, maatskappynavorsing en relevante markneigings, sodat jy ingeligte besluite kan neem en jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie, want suksesvolle belegging is nie raaiwerk nie, dit gaan oor weldagte keuses wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsaamheid en enige tyd en enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Belegging hou risiko in, bepalings en voorwaardes geld.
2: Goeiemôre, Julie. Jy dankbaar vir die Here, ons is op, ons is gesond en siek. En ons besef nie die grootheid van die Here nie. Hy is so groot regtig waar dat ons kan nie daar verby kyk nie. Julien, ek wil net asseblief vra, kan jy nie vir my speel How Great Thou Art van Jimmy Swaggart vanmôre nie, nie? Baie dankie, die Here seën, die Here bewaar, die Here beskerm ons. En jy moet net 'n pragtige en 'n lieflike dag hê. Baie liefde, Edith. Bye bye.
3: Goeiemôre, Jolien en Sebastien. Ja, dat was weer goed om jou te sien, eigenlijk prachtig. En jou dochterkie is net te cute. En die Jean.
0: Daar is vreselijk baie dankie aan die Jean. Dat was lekker om vir u weer te kon sien Saterdag. Ek het inderdaad een topic saamgebring, maar kom ons luister gou eens wat sê hier die luisteraar. Eden FM, goeiemorgen. Eden FM, goeiemorgen. Hallo. Nee, dat lyk nie of die luisteraar nou saam met ons wil gesels nie. Nou vandag wil ek hier iemand sommer lekker saam gesels. Suid-Afrikaners wat keelvol is vir ongewenste bemarkingsoproepe en SMS'e. Ek dink almal het nou al so 'n SMS gekry of 'n verdagte oproep met so 'n snaakse naam of 'n snaakse nommer. Het u dit al ondervind? En hoe voel u oor hierdie mense, bemarkers? En baie keer is dit nou nie legit mense nie, dan is dit nou mense wat jou nou probeer scam. So, wat dink u, hoe voel u oor hierdie besigheid van die ongewenste bemarkingsoproepe en SMS'e? En ek dink daar is, iewers het ek gelees, dit kan binnenkort een nieuwe manier hê om die communicatie stop te sit. Ek weet nog nie, ek het nog nie verder daarin op navorsing gedoen nie, maar is u keelvol daarvan? Van die ongewenste bemarkingsoproepe en SMS'e wat een mens op een dagelikse basis kry. Eden FM, goeiemorgen.
4: Môre, Julie.
0: Môre, mama Daina.
4: Môre, nee, ek het ingeskakel, meisie, nee, ek het ingeskakel, prachtige dag, jy al die radiofamilie, so groet, maar het gesluitie, jy moet een mooie dag hê, dankie vir jou program, bye, Julie.
0: Mooie dag, mama Daina.
5: giving to the Lord.
6: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Eden maatjes.
1: This is such a crazy feeling.
0: Ek wens julle 'n mooi en geseënde dag en geseënde week toe. Julle moet veilig wees en wees lief vir mekaar. Ja, Jolien, ek kry ook baie van hierdie oproepe en boodskappe op my se foon. Nou wil ek net graag weet, waar kom die mense aan die mense selnommer, dat hulle sulke goed, ek delete sommer alles, ek het selens belang aan die goedes daar nie, en ons moet die mense maar waarskie, om maar nie die goedes op te maak, maar die oomblik as jy opgemaak het, kyk jy sê, dan lyk het vir my, dan het hulle toegang tot jou bankrekening, hulle toegang tot jou persoonlike inligting en alles daar, maar hulle mense maar een dag wees op, so iets daar. Mooi en geseënde dag, Jolien, en bye bye, dankie vir alles hoor, liefde, Dalsie.
2: Goeiemorgen, Jolien en al die luisteraars, as Marco hier wat praat. Jolien, ek sal sê, een mens moet maar net op een mens hoede wees sien, as jy iets koop ook betek hier by een maatskapie, en dan sê hulle teken gauw hier, teken die blaai, teken die ander blaai, in die meantime, en teken jy, om te toestemming te gee, dat hulle jou nommers vir mense kan gee, verstaan jy? So is baie belangrik om een fijn skrif te lees, as jy iets teken. Verstaan jy, Jolien? Maar ja, soms is die mense aanhouden, dan wonder jy ook, waar kom hulle aan jou nommers? En so. Maar as een mooi dagie daar, Jolien, en ek stuur groete vir die Tarantale, Haan, Albertinia, vir Oleen Johnson, hulle in Mosselbaai, Noosie, Alta, Netlie, ek stuur vir hulle allemaal, al my liefde en al my groete, hoor. Tot ziens.
3: Morgen, Jolien. En geskakel. Mina van Rosevelly en Oudsoering. Een mooie warme dag vandaag, een lekke maandag hier buiten. Jolien, jy moet een mooie dag het. En al die Eden FM luisteraars, geniet die hele dag hier. Bye bye, Jolien.
4: Morning, Charlene. Ek het vanochtend een ongewone versoek, maar ek voel ek moet het sê op die lig, en ek kon nie wacht dat het maandag raak om jou te dat jou program het begin, dat ek dit vir jou kan stuur. Charlene, ek wil graag net vir Sant Alexander bedank vir sy uitstekende hulp op vrijdag aan die 16de September. Dit was nou laat aand gewees. My sien was het in Paradel en Lady Smith gestrand. Ek het Lady Smith polisstasie gebel. Sergeant Alexander was die persoon aan diens waarmee ek gepraat het. Hy het verskrikkelijk. Hy het my goed gehelp. Hy het versterking ontbied en my gerus gestel en my op hoogte gehou tot haar hulp vir my sien opgedaag het, prys die Here. Ek wil net my oprechte dank aan hom beëer, Jolien. My sien was op 'n baie kwesbare plek tussen Lady Smith en Paradel en Sergeant Alexander. Oh, hy was so kalm en vriendelik. Hy het vir my baie beteken. Ek waardeer sy diens regtig opreg. En dan wil ek soms aan sy stasie bevelvoerder ook net een boodskapje geef, hoopie, dis te lankie. Hy werk my die stasie bevelvoerder van Larry Smith. Hy werk met 'n goeie span. Oh, ek was baie impres met hulle. En mense soos hulle laat die mens nogal veilig voel, want dis die aldag wat so iets gebeur het. Maar baie dankie aan Lady Smitsa polisstasie, die commander, die span daar so. Ek wil julle net bedank vir julle diens, wat julle aan my sien gebied het vrijdag aan het woord. Mooie dag vir jou, Jolien. En as daar enige iemand is wat paste, is Alex Achim, as ek paste, Sergeant Alexander ken, as hy miskien nie gehoor het nie, dra die boodskap oor aan hom hoor. Dat kom van Ursula Rustin, van het my van ook verkeerd gehad. Hy het so lekker gelag oor. Mooi dag, bye.

too late for mama. Tyd so 19 minute voor 11. En ja, vir lees DJ Sebastian voor ons die volledige bulletin in Engels met weer natuurlijk. You ever get the feeling that there's more out there for you? More opportunities you haven't heard about? More ways to turn what you're good at into something bigger? Good? Because there is. See Youth by South Sea helps young South Africans discover opportunities that can open new doors from career experiences and learning resources to practical tools that help you take your next step. Whether you're still figuring things out or already chasing your goals, See Youth is here to help you see what's possible. See more opportunities, see more of your potential. See more before you choose more. Nothing should stop you from being able to see more. Visit seeyouthbyselfc.co.za and start exploring. We know you've already got the ideas. Now it's time to see more of what they can become. Get 5 gig anytime data valid for 14 days for R69 and get 3 months of Canva Pro free. Create, scroll, stopping, social content, build your personal brand, level up your presentations, refresh your CV or turn your business ideas into an actual business. Open the CLC app, go to rewards, then choose perks or dial *123# and select perks. Nothing should stop you from seeing more with CLC and Canva. Kom ons kyk na nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het hier op 060-505-2693. Onthou, jy kan steeds vir my skakel by 044-884-0831 en dan gesels ons sommer lekker saam, nee. Ons onderwerp vir vandag: wat is die mees irriterende telefoonbemagtigingsoproep wat jy al gekry het en hoe hanteer jy dit? Hoe gereeld kry jy ongewenste bemagtigingsoproepe? Belbemagtigings op ongeleë tye? Het iemand al diens of 'n produk telefonies aanvaar en later spyt gekry? Weet mense hoe om te vra dat hulle besonderhede uit die bemagtigingslys verwyder word? Wanneer is 'n oproep bloot bemagtiging en wanneer begin dit soos 'n bedrogsbeleid? So, laat weet vir ons, wat is die mees irriterende telefoonbemagtigingsoproep wat jy al ooit gekry het en hoe hanteer jy dit? Baie dankie vir die boodskapies wat ek al reeds gekry het. Baie interessant sover gewees. Kom ons kyk gou, geseënde verjaarsdag my sis Paulina Simon. Geniet jou dag. Lief vir jou sis Maureen van Gasha. En dan het ek nog per ongeluk, ek het hom per ongeluk geskip, om vannacht weer nie handig gekry. Goeiemôre my sissa Janine en Kontry familie, lieflike dag vir almal. Sissa, my liedjie sal wees Klein Karoo, Sias Reineke. Dankie my sissa, so sê Liesel, nee. Goeiemôre Janine, gelukwense aan my ouers, bro Jonathan Piet en sister Phila Piet daar in Oudtshoorn, Smarty Town, met al 35 jare huwelikse herdenking. Mag God se seëninge altyd op my ouers rus, maar God steeds my ouers behoed, bewaar, beskerm en behou vir mekaar tot in lengte van daar. Baie liefde, a happy anniversary van die dogter Cheryl Dean. Goed see. Môre Jeline, ja Jeline, ek dalk nog af voor hulle verder kan praat. Ek maak nie eers die links oop nie. Ek delete dit forward, niks wat ek gevra word om te forward. Mooi ingesiende week vir u. Katie van Honie. So ja, ons wil weet, my vraagie vandag, wat is die mees irriterende telefoonbemagtigingsoproep wat jy al gekry het en hoe hanteer jy dit? Vrydag, toe skakel my bank my. En dis al die afgelope maand en iemand in die atelier by my oortuig my om die foon te antwoord. Ek ignoreer vir die afgelope maand die call. Toe wil die vrou nou aan my bankrekening, ek het al reeds een rekening by die bank. Hulle wil nou vir my een derde rekening gee met meer voordele. En ek sê toe, ek sal dit
met my naaste tak uitsorteer en die val raak toe grampie met my, omdat ek nou nie agree nie. Ek sê nie, ek gaan nie nou waar nie, wanneer ek tyd het, gaan ek na my naaste tak toe van hierdie bank, en dan gaan ek nou uitvind wat gaan vir wat. En verder wat sy weet, so jy gaan die kaart afhaal by jou naaste tak, ek sê nie, ek het nog nie agree nie. Ek vraag haar, record jy die call? Want ek denk ons gaan het later kan gebruik, die recording. Toe dat die vrou die phone in my oor af. So ja, dis een van die dinge. Nou, ek het so pas een rukkie gelede, nie so pas nie, een rukkie gelede, een boodskap gelees van een wedding anniversary van, ek denk 35 jaar, hierdie volgende lied, speciaal vir hierdie kappel. Eens om vir allemaal, wat een leveliks herdenking in September 4.

Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: Ja, tyd so kwart oor 11. Ja, ons sê baie dankie aan DJ Sebastian wie vir ons die nuus gelees het op die uur daarvee en 'n volledige weervoorspelling wat ons daar gekry het. En vandag se vraag is: wat is die mees irriterende telefoonbemark of bemarkingsophop wat jy al ooit gekry het en hoe hanteer jy dit? 060-505-2693. Jy kan ook vir my skakel op die 044-884-0831. Goeiemôre Julien en luisteraars, Desiree hier, het 'n probleem gehad met mense wat my kontak oor 'n latest phone en ook die code. Hulle is dikvellig en jy is verpligtend om die phone dood te druk. Hulle worry nie of jy 'n pensioner is nie. Hoop ek het van die kakkerlakke ontslag geraak, sê sy. Nou ja, toe hulle is soos een pies van hulle by tye, nie. Kom ons hoog wat sê Edith daar van George.
1: Goeiemôre Julien. Jy dankbaar vir die Here. Ons is op, ons is gesond en siek en ons besef nie die grootheid van die Here nie. Hy is so groot, regtig waar, dat ons kan nie daar verby kyk nie. Julien, ek wil net asseblief vra, kan jy nie vir my speel How Great Thou Art van Jimmy Swaggart vanmôre nie, nie? Baie dankie, die Here seën, die Here bewaar, die Here beskerm ons en jy moet net 'n pragtige en 'n lieflike dag hê. Baie liefde, Edith. Bye bye.

0: As jy van oudsoren en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Ons kort geld.
2: Kom ons skakel skatte van Afrika. Hulle kom uit en gee top kontant op kreerande, ou munte, skilderye, horlosies, medaljas en enige juweliersware.
1: Ek het tog ou juwele wat rond lê. Jy sê skatte van Afrika?
2: Ja, en hulle gee gratis waardasie en betaal kontant of EFT. Hier is hulle nommer 06922-06922.
1: Ek bel gou 06922-06922.
3: The countdown is on for the Industry Recognition Awards 2026. Join us on 31st of October at the beautiful Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng for an unforgettable black tie evening of recognition, entertainment and networking. Gala tickets are only 850 Rand per person and your ticket includes your reserved seat, a three-course dinner, complimentary arrival drink, table wine, a goodie bag, the black carpet arrival experience, professional event photography, live entertainment, the complete Industry Recognition Awards ceremony, and the opportunity to network with people from many different industries. But don't wait too long. Ticket sales close on the 30th of September 2026. No further tickets will be available after the closing date. To get your tickets, WhatsApp Karen on 081-869-6090. The Industry Recognition Awards 2026. 31st of October, Idlewild, Country Estate, Irene. Your moment, your stage, your future.
4: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM Gemeenskapsdagboek.
5: Michael Wayne van Kaapstad is 'n man wat stap vir hoop. Hy stap nou sy 68ste keer en hierdie keer vir die 10-jarige Marlo Buys hier van die Suid-Kaap. Marlo sukkel met 'n seldsame kankergewas wat reeds 4 jaar wat verwyder moet word en benodig omtrent R200,000 om hierdie kankergewas te verwyder. Ondersteun vir Michael Wayne met die Walker Ride 68. En indien u wil bydra, kan u die Capitec bankrekening bydra. Capitec bankrekening, die rekeningnommer is my Angelique Buys. Die rekeningnaam is Marlo Buys Medical Fundraising en die rekeningnommer is 2558-762-2636. 2558-762-636. Die takkode is 470010 en die verwysing is Marlo Medical. En jy kan gerus kontak maak met sy mama by 083-764-1590. 083-764-1590. Op soek na iets lekkers om saam met die hele gesin te doen, kom kuier by die Showground Sundays by die George Skougronde op 27 September 2026 vanaf 9 voormiddag tot 2 namiddag by die George Skougronde. Showground Sundays is 'n gesinsvriendelike gemeenskapsmark waar ons plaaslike entrepreneurs en kleinbesighede 'n geleentheid gee om hulle produkte en dienste aan die gemeenskap bekend te stel. Kom ondersteun ons plaaslike verkopers, geniet heerlike kos en lekkernye, ontdek unieke handgemaakte produkte en bring die kinders saam vir 'n lekker dag uit. Plaaslike entrepreneurs, kos en lekkernye, handgemaakte produkte, vermaak en aktiwiteite vir kinders, ondersteun plaaslik. Toegang is gratis. Bring die hele gesin, nooi jou vriende en kom maak jou Sondag 'n lekker dag by die George Skougronde. Vir meer inligting om of as koper deel te wees aan die mark, kontak Etienne by 061 044 1993. Etienne by 061 044 1993 Showground Sundays, waar Sonda weer lewe kry. Issaqua versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Issaqua versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van Issaqua versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegang R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy.
6: You are invited to a fundraising bash. This is event with DJ Gustav and DJ Clicks op Saterdag 2 Oktober 2026 om 6 namiddag tot 11 namiddag by die Pakkelsdorp gemeenskapsaal. Die prys is R120, bring jou eie koele boks, daar sal ook boereworsworretjies te koop wees, ook verskeie gelukkige trekkings. Vir meer inligting kontak Trudy by 073-578-4889 of Stan by 071-939-0761. Die gemeenskap word gevra om te kom ondersteun, asseblief met hierdie pragtige poging. The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sangmiddag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag, 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866. The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in NYSNA, there's a special invitation to a NYSNA Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horney Sports Grounds from 10 till 2. The Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsensameling, verkoop ons boereworsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestelling sou wegneem. U kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boereworsrolletjies vir Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
7: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stres in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
6: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jacques Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dysseldorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag, plaaslike AGS Sisters Vereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag, worship service om 6:30. Vrydag aande, jeug byeenkoms om 6:30. Saterdag, worship team oefen sessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Byeenkomste te Kamanasi donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kamanasi gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Aslaan Bokra.

Daar sê welkom terug, tyd so 17 minute voor die uur van 12 en is steeds welkom om vir my boodskapie te stuur dan 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831. Kom ons by vir 'n stukkie musiek, daarna lees ek 'n paar boodskapies.

0: Die 4GK in Ladysmith biedt op zaterdag 26 September 2026 een pretloop en poikiekos competitie aan. Die geleentheid vindt plaats op die kerkgronde vanaf 8 voor middag tot 1 namiddag. Die inskrywingsfooie is R20 vir volwassenes en R10 vir kinders. Die poikiekos sal vanaf 12 uur die middag beskikbaar wees teen R30 per bord. Die hele gemeenskap word hartlik genooi om deel te neem. Inskrywings kan by die kerkkantoor of deur plaaslike kerkraadslede gedoen word. Vir meer besonderhede, kontak die kerkkantoor by 060-725-9979 en Sister Patricia Joseph by 081-049-6952. Kom geniet die dag saam met ons!
1: Ons kort geld.
2: Kom ons skakel skatte van Afrika. Hulle kom uit en gee top kontant op kreerande, ou munte, skilderye, horlosies, medaljas en enige juweliersware.
1: Ek het tog ou juwele wat rond lê. Jy sê skatte van Afrika?
2: Ja, en hulle gee gratis waardasie en betaal kontant of EFT. Hier is hulle nommer 06922-06922.
1: Ek bel gou 06922-06922.
3: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opties. Een diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water, gee lewe.
4: Daar sê, dis my story vir vandag, ek moet uit die ons maak morgen selfde tyd, selfde plek wees, so morgen het ons weer eens een vol program, die Sebastian is volgende in die beeld, hy keer tussen 12 en 2 saam met u met die midday connection, tussen 12.30 en 1 uur sal ek vir u die nuus voorlees in Afrikaans, sê van my kant af, tot morgen, mooi bly.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: Maritz Embroidery and Clothing in George, the forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubbert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Maritz Embroidery and Clothing, for your professional and beautiful things.
3: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
4: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
5: Dit is tyd vir meer groei en werksgeleenthede, meriete bo politiek en sterker deursigtigheid en aanspreeklikheid in ons munisipaliteite. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Wes-Kaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker. Dis tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
4: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien jy u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Wond Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. En uitsoring by Jolien Markier by 068-169-3163. En Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaak en James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jean Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees een oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Hallo, ja, hartelijk goeiemiddag. Welkom terug hier bij ons Stem in die Paradijs. Dankie dan aan Julien Verhoeven Makier, wat voor ons die contraille-programma aangebied het. Nee, Julien, ons sê vir jou bye bye, dankie. Ja, nee, luisteraar, dit is die 21ste dag van September 2026. Welkom hier bij die Midday Connection. Je weet natuurlijk, dit is de tijd van die middag waar ons dan nog gaan aansluit bij ons story. Natuurlijk, die sonskynpad. Kom ons maak ons gereed vir nog 'n interessante episode. Kom ons kyk, wat gebeur vandag? Want ek het al reeds 'n boodskap ontvang daar van Vloei, wat my sê, Sebas, ek is slag gereed, ek wag vir die busie, ek wil inspring, ek is op pad, saam met die span van die sonskynpad.
1: Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die Sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Liewe Ma, mens praat altyd van die stilte voor die storm, maar nooit van die stilte na die storm nie. Daai snaakse stilte waar alles tegnies oor is, maar niks voel wees soos voorheen nie. Waar jy rondkyk en dink, wat nou? Jy kan alles weer aan mekaar sit, maar dit is nooit precies soos voorheen nie. Dis seker maar hoe mens leer. Ai, ek is dankbaar ek hoef nie alleen in daai stilte te staan nie. In a geval, Saartjie gaan nie haarself reg maak nie, en sy het sleg seer gekry met die skietery by drie susters. Baie sleg. Al my liefde, Mila.
1: Bietjie meer rechts. Nee, ander rechts, ja. Goed, lig hom net so muisskade bietjie op.
0: So?
1: Bietjie laar. En nie so nie, net een sug laar. Ja, hou hom daar. Plak hom nou voor hy weer begin redeneer.
0: Daar sy. Hoe vorder jy, Mila?
2: Sleg. Saartjie lyk meer soos 'n gieter as enigiets anders.
0: Dis duidelik, Mik was nie Jaco se sterkpunt nie.
2: Ons kan eintlik dankbaar wees daarvoor.
1: Wel, laat ek kom help. Jy is byna so onhandig hiermee as wat jy met naaldwerk is.
2: Eerstens, ei naald. Tweedens, solank die gate toe is, is ek gelukkig.
1: So, van nou af gaan jy begin om beddegoed om jou lyf vast te bind, hè?
2: Wat?
1: Solang die lap jou lyf toemaak, maak het nie saak hoe jy lyk nie of hoe.
2: Ach, dit is anders, dit is net... Fyn, asseblief, Tannie, help my toch net om die gate toe te blak.
0: Ek gaan al die gebreke goed sorteer, dan kan ons meer red as wat ons dink.
2: Dankie.
1: Moe nie so bekommerd lyk nie, ek het al baie erger dinge as hier jy herstel.
2: Soos wat?
1: Gate en ou truie, dis altyd 'n gemors. Wol werk nie maklik nie, sokkies. Maar mens maak sokkie net een keer reg. As 'n sokkie die tweede keer skeur, dan kry jy 'n nuwe lewe as 'n vloerlap.
3: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: ja, kom ons kyk waarmee werk ons hier. Hunter?
1: Ja?
0: Gooi gou vir my lig hier asseblief.
1: Het jou. Laat ek net gou net hier grawe vir my foon en net die flits ook aansit en as hy.
0: Bietjie die kant toe.
1: So,
0: bietjie af. Nee man, nie op die grond hier in die engine in.
1: Ek weet nie waar jy wil sien nie, ou.
0: So, net so. Hou net stil.
1: En, hoe lyk dit? Gaan ons die toer moet kanselleer?
0: Dag, nee wat, ons sal al vinnig genoeg weer op die been kan kry.
1: Lekker, wat doen ek nou?
0: Jy kan ophou om die licht te beweeg elke keer wat jy praat.
1: Ja, maar my arm raak moeg.
2: Reg, manne, wat is die plan van aksie?
0: Ek gaan die bus weer recht kry.
2: Laat ons dan hand aan die ploeg slaan.
0: Nie ons nie, ek. Ek bedoel dit nie lelik nie, ek dink nie dit sal beter wees as ek hierdie operasie alleen hanteer.
2: Ons is net so kapabel soos jy.
1: Ja,
0: dit gaan nie oor kapabel nie. Daar kan net soveel mense aan een ding werk op 'n slag. Ek hanteer die engine, maar daar's 'n papwiel wat geruil moet word. Daar's die kosvoorraad wat Mila gevra het ons moet regkry. Daar's nog gate aan die buitekant van die bus. Daar's 'n magdom dinge om gedoen te kry. Kies iets en doen dit, reg?
1: Reg.
2: Wie sê jy wiele afgeblaas?
1: Janu, check it uit. Ek het die bussie se instruction manual gekry.
0: En waar is die res daarvan?
1: O nee, ek weet nie. Maar die stuk wat ons het, is nie in Afrikaans nie. Dit lyk soos Duits. Hoor bietjie hier. Wanneer men sig op een sterk helend stuk grond bevind...
2: Wat op aarde lees jy daarvoor, jagter?
1: Die bussie se instruction manual, oom.
2: Klik om jy in tale praat.
1: Ja, die stuk wat ek gekry, dit lyk soos Duits, maar... Duits is net Afrikaans met 'n snaakse aksent. Hoorie, by het naar boven gaan, so de machine zich kunnen omkeren jy.
2: Dat geras niks help as jy dit lees asof jy dit nie verstaan nie.
1: By het naar boven gaan, so...
2: Ach, nee, man, gee die ding hier. Jy moet dit interpreteer. Kyk en leer.
1: Reg.
2: Ek sien... De ontginningsmaier nooit gebruiken indien die beskermingsplaten van de karters beskadig zijn of indien de veiligheidsinrichting niet naar boven naar behoren geplaatst is.
1: Oom, klink international. Laat ek gauw ouwens.
0: Dis 'n handleiding vir 'n grasnaier. Ek dink nie dis vir die bus nie.
1: Praat jy dan Duits?
0: Dis Nederlands. En ek dink nie dit het enigiets met die busie te doen nie.
1: Ge engine is 'n engine.
0: Gemaak asof ek dit nie gehoor het nie.
2: Dis nogal 'n goeie drama oefening om 'n monoloog in 'n ander taal te moet doen. Met dieselfde diepte, gravitas en ritme.
0: Die drama storie kan wag tot die busie weer aan die loop is. Kom ons fokus vir eers daarop.
2: Goed. Ek kan hoor ek irriteer jou. Ek sal iets anders vind om my mee besig te hou. Ella? Mila!
1: Janu spreekt Duits. Echt waar.
2: Kom ons kyk wat lê voor op ons culinaire horizonne. Reis met 'n tikkie stilte. Melies met 'n titselkie hoop. Bully beef. Blech. Bullybief is culinaire doodloopstraat.
1: Oom, waarmee is oom so besig?
2: Die toekoms van theater, restaurantvertonings.
1: Die toekoms of die hede? Baie plekke doen het reeds, oom. Dit is net soos movies toe gaan.
2: Dit is anders die jagter. Gevorderd. Men spaar dit wat jy bedien perfect met die toneelstuk wat vertoon word. Verstaan? Een sardijngereg wanneer jy noises off doen.
1: Ja.
2: Of bitter thee en brood as jy Boesman en Lena speel.
1: Ja.
2: Ek sê jou, dis a winner van een idee.
1: Dit klink nie baie lekker.
2: Dis nie veronderstel om lekker te wees nie. Dis veronderstel om kunst te wees.
1: Ek dink oom se kunst kort dalk 'n knippie sout.
2: Dis 'n keuse, jagter.
1: En Oom dink ons moet dit oorweeg.
2: Dis beslis 'n moontlikheid vir ons toergeselskap. Ons het die voorraad en die kennis. Jy staan aan my pad.
1: Goed. Het lyk nie of oom my hulp nodig het nie. Ja nou, hoe vorder jy?
0: Ek is amper klaar met die engine. Dan kan julle my kom help met die wheels, net gou.
1: Waarvoor stonds? Hey, luister net. Nee, ek hoor niks nie. Die punt is om niks te hoor nie. Ek het die lekker reg gemaak. Roep bietjie vir Masterchef daar. Ons gaan sy hulp nodig hê. Oom Kobus!
2: Is dit nodig om so te gil?
1: Rol so lank hy spaarwiel nader. Ach, het uiteindelik iets om te doen. Oeh, blikkies! Hierdie ding is swaar, Jan.
3: Mooi so groot seun. Reg, sit dit net hier neer.
1: Is jou beurt. Maak vir ons daai bult los. Goed. Nee, dit wil nie. Die bults gaan nooit uitkom as jy dit so trek nie. Druk dit af. Ek probeer, man.
2: Ek is hier. Ek help.
1: Nee, oom. Ek het dit. Hoekom sit hierdie goed so flippend vas? Ou stuk gemors bussie. Stoep het gerus. Geruste bult. Luister. Kwaad word gaan nie help nie. Kyk, kalm, rustig. Druk hom af en sy draai begin roer, sal hy sommer maklik gaan. Sien. Hou spin het amper vanself. Probeer die volgende.
4: Ek is nie baie goed met hierdie type dinge nie.
1: Low pressure. Onthou net. Moenie trek nie en moenie kwaad word nie. Jy dink dit maak jou sterker, maar eintlik maak dit jou net dommer.
2: Goed gesê, Janu. Hierdie hele situasie, die busie wat opgevlek lê, die drie van ons wat saam stoei om die nagevolge van verwoesting teen te werk. Dis 'n baie mooi metafoor.
1: Waarvoor, oom?
2: Drama. Die vlekke wat die lewe op die mens laat. Die manier hoe ons deur die loop van ons lewens gate opgaan.
1: Die gate is net dit. Gate.
2: Ja, dis waar. Dit is net wat dit is. En dit is meer as wat het is. Dit vertel julle story.
1: Kyk, dit kom los. Das, hy sien. Easy does it. Sterk, maar kalm. Easy does it.
3: Jy het dit vinniger geleer as wat ek het. Dit het my 'n lang tyd gevat om my pa se maniere van dinge doen af te leer. Sy idee van iets regmaak was om dit soos 'n TV met static te hanteer. Jy slaan dit net 'n bietjie harder.
2: Party dinge werk net as 'n mens ophou slaan.
3: Het jy al die bolts daar, Hunter?
1: Nou besig met die laaste een. Hierdie tot.
3: Al nou die wiel uit. Versigtig, dis te swaar.
1: Wat volgende, Janu?
3: Jy en oom Kobus gaan die spaarwiel lig. Ons moet die gaatjies in lyn probeer kry. Sien jy?
1: Het jou.
3: Ek sal kyk wanneer dit in lyn is en jy sê. Dan stoot jy die wiel in posisie. Jy gaan moet saamwerk. As een te vinnig gaan of draai, gaan ons die oefening van vooraf moet begin.
2: Ag, man, dis nou die eerste keer wat ek 'n wiel omruil nie, sien nie?
1: Maar oom, dis my eerste keer. So ek dink dis regverdig dat hy alles 'n bietjie oorverduidelik.
3: Gereed?
2: Gereed.
1: Gereed. Lig hom.
3: Bietjie laer. Reg. Draai net so bietjie.
1: Ja.
3: Sit hom op.
2: Hey. Goeie werk, man. Goeie werk.
3: Nou draai ons daai bults wat jy so mooi losgemaak het weer vas.
2: Ja, terwyl julle dit doen, gaan ek die dis wat ek vir ons begin optower en klaarmaak. Sodra julle klaar is, was hande en kom sit aan vir aandete.
1: Reg.
2: Net die laaste ding. Ek weet jy dink dat die werk wat jy doen en die werk wat ons doen is werelde uitmekaar uit. Maar vandag het iets anders gewys. Toneelspel is net soveel wag, sit, luister, voel as wat hierdie wiel omruil was. Jy, Sena, jy sou 'n goeie akteur gemaak het. Net gedink ek sal het vir jou noem, sou jy wou.
3: Dankie oom, ek waardeer het, ek dink hierdie toer het genoeg akteurs vir eers.
2: Dis ook weer waar, hoeveel akteurs vat het om 'n wiel om te ruil?
1: Nou, hulle bel eerder die mechanic.
3: Ek gaan julle begin charge vir al die werk wat ek hier doen.
2: Nee. Jy word betaal met kos en slaapplek en samerige geleentheid. Nou ja, ek gaan maak solank jou betaling warm.
5: Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
6: Ja, nee, wat? Welkom terug daar. Baie interessante episode, ek moet dit sê, ek moet dit self sê. Interessant inderdaad, nee? Lekker. Kom ons, baie opwachting. In afwachting ga jy natuurlijk nou wacht en wonder, wat gebeur dan nou die volgende keer? Ja, die volgende episode, nee? Ontzettend bankie, dankie, baie dankie daar aan die span, nee? Ja, nee, kijk, Wachter, sy naam. Sy naam word sommer nou verander na Wachter, joh. Ja, lekker interessante goedjies wat gebeur hier op jou stem in die hart van die paradijs, nee? Kom ons maak ons dan gereed vir muziekbreek. Ek moet ook vir jou sê, die nommer hier in die atelier is dan 060-505-2693. Dis die nommer hier op ons WhatsApp linkje. Ons keer lekker saam, tot en met 2 uur, dan van Dr. Willy. Dat hier die luisels oor tussen 2 en 3, maar, daar is een maar, groot afwachting, miskien is dit so, dat ek sal moet aangaan tot 3 toe, nee? Maar kom ons wacht en kyk, ja, interessant, ek hou van die manier die spreekwoorde wat die manne sê daar, die manne sy name word so of ander name gegee, Wachter en Janu, so meer. Nou ja, welkom hier by die program, ons maak ons gereed vir die nuus, hoogtepunte in Afrikaans, oh yes, baby I need your love, Devil and Morgan, when last did you hear this one, alright, welcome to the

Die 4GK in Ladysmith bied op zaterdag 26 September 2026 een pretloop en poikiekos competitie aan. Die geleentheid vindt plaats op die kerkgronde vanaf 8 voor middag tot 1 namiddag. Die inskrywingsfooie is R20 vir volwassenes en R10 vir kinders. Die poikiekos sal vanaf 12 uur die middag beskikbaar wees teen R30 per bord. Die hele gemeenskap word hartlik genooi om deel te neem. Inskrywings kan by die kerkkantoor of deur plaaslike kerkraadslede gedoen word. Vir meer besonderhede, kontak die kerkkantoor by 060-725-9979 en Sister Patricia Joseph by 081-049-6952. Kom geniet die dag saam met ons.

Jy luister na Eden FM, tyd presies 1 uur, die volgende nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. 'N man is ernstig beseer en 2 ander insittendes het ligte beserings opgedoen in 'n omrol ongeluk in Oudtshoorn vroeg sonoggend. Die ongeluk het omstreeks 3:30 op Voortrekkerweg plaasgevind toe 'n Volkswagen Polo glo uitgeswaai het om 'n ander voertuig te vermy en omgerol het. Die voertuig het tot stilstand gekom by die kruising van Voortrekkerweg en Hoogstraat. Nooddienste het op die toneel gereageer waar reddingswerkers gespesialiseerde toerusting gebruik het om 2 insittendes uit die wrak te bevry. Die oorsaak van die ongeluk word steeds ondersoek. Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand het sy reaksie op Mpox verskerp na 'n toename in infeksies in die provinsie en landwyd. 15 bevestigde gevalle is sedert Januarie in die Weskaap aangeteken, met 11 gevalle wat tussen Augustus en 18 September geïdentifiseer is. Gesondheidsowerhede doen 'n beroep op inwoners om bewus te wees van simptome waaronder koors, geswelde kliere en onverklaarbare uitslag of velletsels en om vroegtydig mediese hulp te kry. Amptenare sê inenting is steeds beskikbaar vir geskikte hoë risiko individue as deel van pogings om die uitbreking te beperk en verdere oordrag te voorkom. Die polisie het 'n soektog na verdagtes van stapel gestuur na 3-voudige moord de in die Pomlani informele nedersetting in Lungileto, Wes-Philippi, op die Kaapse vlakte. 3 mans tussen 27 en 36 jaar oud is sondag aand in 'n plakkershut doodgeskiet. 'n 4de slagoffer, 38 jaar oud, het die aanval oorleef en is vir behandeling na die hospitaal geneem. Polisiewoordvoerder Andre Trout sê beamtes het die 4 mans met skietwonde op die toneel aangetref. Speerders van die ernstige geweldmisdaad eenheid ondersoek die voorval en geen arrestasies is nog gemaak nie. Die polisie in die Ooskaap ondersoek 'n noodlottige skietery in Kapega waarin 'n kind ongedeerd oorleef het nadat albei ouers geskiet is terwyl hulle in 'n voertuig gereis het. Die pa is op die toneel dood terwyl die ma na Livingstone hospitaal vervoer is waar sy later aan haar beserings beswyk het. Owerhede sê die kind is nie tydens die aanval beseer nie. Die motief vir die skietery is onbekend en geen arrestasies is aangemeld nie. Die polisie het 'n ondersoek van stapel gestuur om die omstandighede rondom die voorval te bepaal. Verwagtinge dat die Suid-Afrikaanse Reservebank rentekoerse onveranderd sal hou, het minder seker geword na mate stygende wêreldwye oliepryse inflasierisiko's verhoog. Die beleggingsbank Morgan Stanley verwag nou dat die Reservebank rentekoerse tydens sy komende beleidsvergadering sal verhoog. Hoër oliepryse kan verdere druk op brandstofkoste en breër verbruikersinflasie plaas, wat moontlik die sentrale bank se besluit kan beïnvloed. Die Reservebank se monetêre beleidskomitee sal na verwagting inflasierisiko's teenoor kommer oor ekonomiese groei opweeg wanneer die jongste rentekoers besluit aangekondig word. Laastens, die finansiële aanwysers, 'n kort rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.23, die euro teen R18.63, die Britse pond teen R21.72, goud verkoop tans teen $4,364 en 14 cent per fyn ons, Brent-olie is $101 en 68 cent per vat en 'n bitcoin verhandel tans teen $80,332 en 43 cent. Is nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 13:30 in Engels natuurlik. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja.
Ja, toe welkom terug. Tyd so 6 minute na 1. Jy volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag maandag, die 21ste September 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn ter Rust en Duisendsdorp, 14:25, sonnig. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Duisna, Sedgefield en Plettenberg by 16:19, Essequal, Bettina, Riversdal en Heidelberg, 14:23, Kannelang, Calitzdorp, Ladysmith en Zawar, 13:25, Swellendam, 13:23 en Uniondale, 13:23. Het die weervoorspelling is aan die gebring by die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM News is ek Julien Makier.

0: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
1: Ons kort geld.
2: Kom ons skakel Skatte van Afrika. Hulle kom uit en gee top kontant op kreerande, ou munte, skilderye, horlosies, medaljas en enige juweliersware.
1: Ek het nog ou juwele wat rond lê. Jy sê Skatte van Afrika?
2: Ja, en hulle gee gratis waardasie en betaal kontant of EFT. Hier is hulle nommer 069220692.
1: Ek bel gou 069220692.
3: Mental health matters. Life can be overwhelming sometimes, and taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Join us for Mental Health Matters, a feature dedicated to creating awareness, breaking the stigma, and having honest conversations about emotional well-being, stress, anxiety, depression, relationships, and everyday life challenges. Through expert advice, real conversations, and practical coping tools, we aim to remind you that you are not alone. Tune in every Thursday at 7:40 on Eden FM for Mental Health Matters. Because your mind matters too.
4: Catch me if you can.
5: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oë oop vir Karim, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness. Midday!

goeiemiddag, jy is ingeskakel op Eden FM en jy luister na die program Geopende Hemel, Open Heavens. Dit is een gebedsprogram en word aangebied deur ons Eden FM voorbidders. Ek kuier vanmiddag saam met my suster Dorothy Cedras. As dit die eerste keer is wat jy ingeskakel is, nooi ek jy uit om saam met my te bid. Nou, ons gaan vanmiddag die Heere vertrou waar hy vir ons uitnooi om na hom te kom. Ons lees in Matteus 11 vers 28: Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. 'N gekrakte riet sal hy nie breek, en 'n lampad wat rook sal hy nie uitblus, totdat hy die reg tot oorwinning uitbring nie. Nou, ons het hierdie afgelope tyd onluste beleef, geliefdes het familie aan die dood afgestaan. In Matteus 24 vers 7 lees ons dat nasies teen ander sal opstaan en die een koninkryk teen die ander koninkryk, en daar sal pestsiektes wees, aardbewings op verskillende plekke. Kom ek en u aanvaar vanmiddag die uitnodiging van die Here. Kom na my toe, almal wat vermoeid is. Vader, ons kom vanmiddag na u toe, uitgeput, moeg, met ons vervlenterde harte, Here, stikken. Ons is dalk nie getref deur die onluste nie, maar daar het dalk iets in ons persoonlike lewe gebeur wat ons neergevel het, wat ons gestroop gelaat het, maar hy nooi ons vanmiddag uit om na u toe te kom. Here, ja, maak ons stikkende harte weer gezond vanmiddag. Vader, ons voel dat ons het hier die krag om aan te gaan of om op te staan nie, maar die woord in 2 Korintiërs 12 vers 9 sê, my genade is vir jou genoeg, my krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Here, baie dankie vir die krag van u, wat in hierdie tyd wanneer waar ons moeg is, waar ons oorlaai is, waar ons die krag in ons lewens kan ervaar. Dankie vir die belofte waar jy ook sê dat 'n doffe lampet sal jy nie uitblus en 'n geknakte riet sal jy nie verbreek nie. Dankie vir die belofte. Al voel ek nerf af my hart in stikke, dankie Here, dat u vanmiddag vir so iemand hierdie belofte gee en vir hom of haar uitnooi, kom na my toe, ek wil jou vanmiddag vertroos, ek wil jou vashou, ek koester jou. Dankie dat u vanmiddag genesing bewerkstellig, in Jesus naam. Amen. Luisteraars, ek weet dat Abba Vader vanmiddag die onmoontlike vir u kan moontlik maak. Van my kant af is dit groetheid, mag die Here u ryklik seën. Totsiens.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: As jy op soek na 'n skool waar jou kind in Afrikaans kan leer, groei en tuis voel, Hartland Akademie, 'n gesamentlike initiatief van die MOS-inisiatief en Doxa Deo Opvoedkunde, open in 2027 sy deure in Hartenbos. Met 'n sterk fokus op gehalte moedertaalonderrig, waardes en die ontwikkeling van elke kind, wag 'n opwindende nuwe skoolgemeenskap. Inskrywings is nou oop. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind in te skryf.

0: mesmo que você foi o moeder.
1: Dankie broeder.
0: Hier was enige iets wat jy het op jou speellys, né? Ons praat nie oor spesifieke een nie. Maar ons groet vir jou.
1: Dankie my broer.
0: Jy moet 'n lekker dag hê. Dit moet van ons almal hier.
1: Ja,
0: by wees wat goed. Nie net van ek en Landy nie, maar as maar so dis daar my roosknoppie, jy verstaan se bas.
1: Ek verstaan
0: maar
1: broeder.
0: Dat het goed gaan met jou.
1: Bye. Ja, jou roosknoppie. Ja. Dit is 'n complicated saak daai jong. Jy sê daai ding, jou roosknop. Jo, Landy, ek hoor nou snaakse goed jong. Maar nou ja, ek glo hy man jong. Broeder, ek glo vir jou. As jy sê dis jou roosknop daai, wie's ek dan om te stry? Ek is trots op jou man. En Landy hou al die goede onder die mantel hier. Sy praat niks uit. Nou ja, nou weet ek ook. Maar jy gebeur baie goed en huis na jong. Maar graag wil weet Fanny. Fanny, ek sal weet van jy en jou roosknop af. Wat beteken erfenisdag vir julle, nee? Daar in huis, na by die werkwinkel. So ek wag graag, ek hoor graag van jou en jou roosknop. Nou kom ons gaan gauw hier, net so eentje van jou af. Gaan ons bly in huis, na. Dierbare, wat sê jy, vriendin?
2: Goeiemiddag, Sebastian.
1: Goeiemiddag.
2: Met eie groot chopper.
1: O, ja. Ja, beslis.
2: Mens kan nou hoete neergedruk voel in die oogend. As jy 12 uur aanslaan, dan verdwijn die neergedrukte gevoel boete.
1: Baie waar, sister. Wow,
2: as
1: dit
2: een van jou soort,
1: baie waar.
2: Lieflike dag, God seëninge vir jou op hierdie lieflike dag, Basie, met liefde van Ramona uit Nysna.
1: Yes, thank you so much, Ramona. I can hear you there in the background. Ja, groet. Ramona, ek wacht vir jou antwoord, ek wil hoor wat erfenisdag vir jou beteken. Jy het net vir my lou, maar Sarah, hoe gaan dit daar?
3: Goedemiddag, Sebas.
1: Goedemiddag.
3: Sebasie, vanmiddag wil ek van Metwil Esterhuizen en sy sien Liam Esterhuizen geluk wens met hulle verjaarsdag. Net goedheid en guns op hulle al op hulle lewe en alles wat mooi en prachtig is. En mag die Here met hulle wees tot in lengte vandaag. Liefde en vrede, groet aan al die maatjes, julle is gegroet. Maar Sarah...
1: Baie dankie, maar Sarah. Baie dankie, maar Sarah. Ek kreeg die boodskap in, he. Ons waardeer jou. Nou, Fanny het gepraat hier van sy roosknop en so meer. Fanny, dis 'n complicated saak. Jy nou wat, Fanny, ek gaan nou vir een lied speel, broeder. En ek wil hê, jy moet luister na die saak, broeder. Luister na die saak. Hierdie saak sê, I will love again, he. En dan gaan ek een saakje inbring daar, wat saam in die saak en gaan, man. Verstaan jy nou, Fanny? Want ek weet, hy en die roos knop is nou ingeschakel nou, broeder. Lekker hier op jou stem in die hart van die paradijs. Ja, nee, wat, dit moet so wees. Dit moet so wees, 060-505-2693. Hier word ons van roosknoppe. Ja, Rosebud. Eish. Vanie, my groot vriend. Met baie liefde, ek hoor graag van jou, my mate. Dan Ramona, hier van Nysna. Ons hoor van jou, man. Ons hoor van jou. Ek wil hoor, wat sê jy?
4: Did I ever tell you how you live in me?
1: You gotta like this one, huh?

Yeah, near, but you lied to me. Return of the Mac, and he's Mark Morrison. Still remember this guy? Hey, top of the world. And then I get a message that says, lekkerte man, lekkerte se man, lekkerte se bas. Worry, die mense call me, mos man. When dit is mos jou braaidag sake, dan roep hulle nou vir haar, nee. Maar sy sê ook, ja, maar dit is, gaan mos maar oor die different cultures wat hier in Suid-Afrika is. Nee? Absoluut, baie waar ook daar, nee. Verskillende kulture en so aan dun, nee. Allemaal doen dit mos nou maar op 'n ander manier. Sommige mense trek aan, anders, kyk die tyd, ander mense vier het op verskillende manier. Nou, ek wil graag hoor by jou, man, hoe voel jy? Man, lekker is een man, lekker is een bas, hoor jy? Die mense call me, mos man. When dit is mos jou braaidag sake, dan roep hulle nou vir haar, nee. Maar sy sê ook, ja, maar dit is, gaan mos maar oor die different cultures wat hier in Suid-Afrika is, nee. Absoluut, baie waar ook daar, nee. Verskillende kulture en so aan dun, nee. Allemaal doen dit mos nou maar op 'n ander manier. Sommige mense trek aan, anders, kyk die tyd, ander mense vier het op verskillende manier. Nou, ek wil graag hoor by jou, man, hoe vier jy joune? Fanny en sy Rosebud het nou hier vir my prachtig gesê en vir die hele Suid-Kaap hoe hulle erfenisdag geniet. Ek wacht nog vir jou, 060-505-2693, laat weet vir my. Dan sê Ente Sebas, ek sal graag myne wil deel, maar ek is nou by die werk nou, ek weet Ente is by die werk, en jy luister nou daar, jy kan natuurlijk een stemnote instuur, Ente, ons sal graag wil hoor hoe jy jou erfenisdag vier en jou kultuur natuurlijk ook vier, nee? Let's join the news team.

0: Kroon FM, jou stem in die paradijs. Daai lekker gevoel. Wees vry.
1: Thank you for giving to the Lord.
2: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Eden FM. Jouw stem in die paradijs. Jouw nieuwe wereld. Blij altijd een gelig.
1: Bezig met iets baie besonders. Die Industry Recognition Awards 2026 vind plaas op 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Irene, Pretoria. 30 kategorieë, verskillende industrieë, een verhoog wat uitnemendheid, entrepreneurskap, kreativiteit, leierskap en mense wat 'n verskil maak vier. Dink jy jy verdien erkenning of ken jy iemand wat dit doen? Jy mag jouself nomineer of iemand anders nomineer. Inskrywing sluit op 14 September. En moenie van Catch Me If You Can vergeet nie. Sien jy vir Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards Ambassadors? Neem 'n foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die veldtog vereistes om in die trekking te gaan vir 'n gratis gala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede. Ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards. Word 'n supporting partner en kry geleenthede vir handelsmerk blootstelling, netwerkgeleenthede, media blootstelling en direkte kontak met ons gaste. Nog nie gereed vir 'n volledige borskap nie? Vir slegs R500 kan jou besigheidslogo op ons Industry Recognition Awards promosie besigheidsbanner geadverteer word. En as jy nie saam met ons hierdie besondere aand wil geniet, kaartjieverkope sluit op 30 September. Inskrywings na apexmagazine.co.za of WhatsApp vir Karen by 081-869-6090. Die Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.
2: Working at the car wash, yeah. Come on and sing it with me. As jy van oudsoring en is moeg van die stof en filter, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en the Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
3: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? As jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie, maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie en is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
4: The following political party advertisement is paid for by the following party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
5: It is time for more growth and job opportunities, merit over politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement, time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.
4: This political party advertisement is paid for by the party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
6: Come and celebrate our heritage with the Astron Energy 4-Ways Friday on Friday, 25 September 2026, on the corner of Discovery and York Street in George. Safari will be manning the braai. There will be free buru rolls, kebabs and hot dogs, a pie-eating competition with pies and giveaways with Clover, Standard Bank, SG, Sasco, XL, Syro, Port Crackling, Tours Ahentis, Woodlands and Views. Eden FM will do a live broadcast from 9 a.m. and our barista, Gift, will do a special performance. See you you on Friday, 25 September 2026 at Estron Energy Fourways on the corner of Discovery and York Street in George.
7: Hartlik goeiemiddag hier in FM, ek groet vir jou hierdie hartjie van die Klein Karoo Oudtshoorn. Dit is nou precies 10 minute oor die uur van 3. En vanmiddag se draai Wilson het 'n heel ander aanslag. Teen die agtergrond van bepaalde gebeure wat die afgelope paar weke in ons land plaasgevind het. Ons sit met 'n geweldige probleem, met 'n ernstige noodkreet as dit kom by gender-based violence. En vanmiddag, 'n boodskap vanaf ons Springbok kaptein, Siya Kolisi.

Eden FM, jou stem in die paradys. Daai lekker gevoel. Wees vry. Eden FM, jou stem in die paradys. Daai lekker gevoel. Wees vry.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
2: Catch me if you can.
3: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oor oop vir Karim, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.
0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
4: Oh ja, dis maandag, dit is 21ste September, ek is nou nog so 'n bietjie, ja, maar jy sal nou uitvind hoekom ek nou sukkel om my bearings te kry, 26 minute oor 3, dit is die precieze tyd hier op die liggame van Eden FM, ja, nou ek moet nou iets gewoon rustig raak, ek wil gewoon iets, jy sien wanneer een mens moest nou iemand ontmoet weer na een lang tyd, sien jy, dan is jy buiten jouself, jy is buiten jouself, nou Eden FM, vir my is dit 'n groot eer en voorreg om aan te kondig. Oh, mense. Niemand anders as ons eie Bubba Liesus is in die huis. Hallo Bubba.
5: Yes, Paula. Yes, goeiemiddag, Paula. En ja, goeiemiddag aan die Eden familie.
4: Oh, mense.
5: Hey, wandelaars.
4: Jo, babbels, ja, ons gaan seker hele program wat net om uit te vind wat het alles in jou lewe gebeur. ek dink die ideale song om die middag mee te begin is Song of Hope. Song of Hope is al wat nou vir my gaan kalm te bring.
5: Absoluut,
4: ja. Welkom, my moeder.

0: Dreaming of owning your own piece of paradise on the Garden Route? This September, come and meet Valdo Properties and Theron and van der Walt Attorneys at the Kijknet Outdoor Expo in Hartenbosch from the 25th to the 27th of September. Discover exceptional nature-focused developments and beautiful Garden Route farms, including Preekstoel Beach Estate in Stilbaai, Heartland Lifestyle Estate in Hartenbosch, in Fleur de Vie in Stilbaai. Come visit our stand, meet our team and discover exciting opportunities to invest, build and live closer to nature. And don't forget to enter our lucky draw. Waldo Properties and Theron and van der Walt Attorneys, your Garden Route property journey starts here. We'll see you at the Kijknet Outdoor Expo. The Kijknet Outdoor Expo. It is what it is. Right. Dit is nou bykans 5 minute voor 4. Polla en Bubbles is hier op die lughawe van jou nummer 1 draad. Ons Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons lees te gauw hier, of nie, ons lees gauw die boodskap hier. Goeiemiddag, Bubble Jam en Polla Hops. Dit kom van... van vloei, sy net vloei wees wat so uitsteek, ja. Bubble Jam. O, Bubbles, ja, jy het nog gesê dat jy was een bietjie knieserig gewees, die afgelopen tyd. Ek verstaan dit, ons allemaal raak knieserig. Ek het vanoggend met Jason Stanley gepraat, hy klink ook een bietjie knieserig. Is die tyd van die jaar, ek denk ons een lichaam is ook, jy was een harde jaar gewees, nee.
1: Ja, natuurlijk, Paula. Ja. En, die weesomstandighede ook, man.
0: Ja, man.
1: Verstaan jy, ek is me nou al gewoond aan die koele weergave van die weer.
0: Ja.
1: Verstaan jy, en nou kom ek nou weer hier naartoe, moet die hitte en goed en so, maar...
0: Nee, maar jy, maar jy sluk nou maar beginne aanpas, jong. Jy blee nou maar oud so inkom, jong. Moet hy reren, jou Bubbles, jou hoek.
1: Nee, kyk, kyk, soos ek jy weet, was die wind waai my net, waai my wil waai.
0: Ja, ja.
1: So, ja, next time. Maar Paula, terwijl ek en jy nou goed bezig is daar, ek wil net daar van my jongste boete, Marcelino Gordon, die overjaar vandag, en in die selle aas van my oudste boete, Captain Gordon en sy wife Annelien, dis hulle, hier wil ek sy denking vandag.
0: Ja, wow.
1: So ja, die Gordons vier weer feest vanavond.
0: Lekker man, lekker. Ei, jyne, sjo. Wie is die Bubbles nie, nou wat jy dit noem nie van die Gordons 4W4's. Ek het maar net een waarde wat ek heg van, as jy so moeilik, as het jou speciale dag is, dan moet jy moet het celebrate, man.
1: Absoluut, Paula.
0: Sien jy, kan nie laat die ding net so
1: so sekere mense wat in die stilte bij jou.
0: Jy kan hulle die ding net so stilletjes van my gaan nie, man.
1: Nee, glad die Paula.
0: Ja, so ja, speciaal daar vir die Gordon Brothers. Ons het daar speciaal eniekie wat ek nou vir hulle wil gooi en hy is daar van die hollies. Hy klink so. Ons gee die live heen.

ons baie dankie vir die gemeenskap dagboekspan hier op die lughawe van Eden FM. Baie, baie, baie, baie dankie. Net na die advertensiebreek, dan keer ons terug ek in Bubbles. Onthou tussen 4:30 en 5:00 hanteer Mr. Monnie Petersen vir ons die George Municipale Geleef.

0: dan 10 minute oor 5 gesels ons met Renisha Mooney. Sy is daar van Prins Albert. Hulle het 'n kulturele erfenisfees wat plaasvind binnenkort. So bly ingehaak en bly ingeskakel van 'n advertensiebreek.
1: Money Matters on Eden FM. Struggling to make sense of your finances? Want tips on saving, budgeting, investing, and growing your money? Then make sure you tune into Money Matters, your weekly financial feature on Eden FM. Join us every Tuesday at 7:40 as we unpack money matters that affect you and your family, with practical advice and expert insights to help you make smarter financial decisions. Don't miss Money Matters, every Tuesday at 7:40, only on Eden FM. The voice of the garden root.
2: Ons is besig met iets baie besonders. Die Industry Recognition Awards 2026 vind plaas op 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Irene, Pretoria. 30 kategorieë, verskillende industrieë, een verhoog wat uitnemendheid, entrepreneurskap, kreatiwiteit, leierskap en mense wat 'n verskil maak vier. Dink jy jy verdien erkenning of ken jy iemand wat dit doen? Jy mag jouself nomineer of iemand anders nomineer. Inskrywing sluit op 14 September. En moenie van Catch Me If You Can vergeet nie. Sien jy vir Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards Ambassadors? Neem 'n foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die veldtog vereistes om in die trekking te gaan vir 'n gratis gala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede. Ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards. Word 'n supporting partner en kry geleenthede vir handelsmerk blootstelling, netwerkgeleenthede, media blootstelling en direkte kontak met ons gaste. Nog nie gereed vir 'n volledige borskap nie? Vir slegs R500 kan jou besigheidslogo op ons Industry Recognition Awards promosie besigheidsbanner geadverteer word. En as jy nie saam met ons hierdie besondere aand wil geniet, kaartjieverkoop sluit op 30 September. Inskrywings na apexmagazine.co.za of WhatsApp vir Karen by 081-869-6090. The Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.

0: 21 minute oor, daar is het alweer 22 minute oor 4. Laat loop gemiddag allemaal langs die kus in die Klein Karoo, Hessequa, Kannaland, Nysna, Plet, Uniondale, as ook onze aanlijn luisteraars. Hulle luister by www.edenfm.co.za. Nou ja, toe. Babbels is hier en Babbels kan hier wees sonder a song of the day. En hy het dit gedoen. Hy het dit saamgebring vir ons. Babbels, baie dankie.
1: Altijd, Paula. Altijd, man. Jy weet, mos, ek bly loaded.
0: Ja, hy bly loaded, ja. Ja, en jy sê, gaan een bykie snaak daar in die groep by jy is.
1: Yo, man.
0: Hey, what's up, bro? Hulle soek jy goed.
1: Hulle soek jy goed.
0: Ja, so Babbels, baie dankie. Ons gaan nou hier die song of the day, wat dier Babbels vir ons gebring word, gaan ons nou saam met jy deel. So, net soos jy, gaan ek ook dit nou vir die heel eerste keer hoor. So wat is die plan? Die plan is, kom ons sit lekker rustig en ons absorb, soos die Engelsman sê, die bepaalde boodskap wat hierin opgesluit is. Song of the day.
2: I know what it feels like to go through a stretch of life I never saw coming.

0: Ja, het was Song of the Day. Ik wees voor Babbels en hij kan getuig. Het was een goosebump moment geweest. Man. Je hebt gezien Babbels hier. Hoe kom je hoendervlees? Want die lied is zo een, ik wil het amper noemen, intens. Is innig mooi, is diep. En ik persoonlijk kan hij me identificeren, Babbels. Baie dankie.
1: Absoluut niet, baie. My pleasure, Paula.
0: Ja. En Marvet, even now. It's well.
1: It's well.
0: Even now. Even now.
1: Maak je saak die omstandighede nou, man.
0: Even now, it's well.
1: Ja.
0: Iemand sê so vir ons, persoon van wie sing die song, wat is die naam? It is well with myself. Prachtig. Ja, die kunstenaar is Anne Marvet. En die lied is Even Now, It's Well. Luister as jy vir ons, baie dankie. En dan ook een stemnota wat hier gekom het, hartelijk goeiemiddag.
2: Paula Hops, ek wil net weer eens vir Babbel sê, baie dankie. En ek voel baie bevoorreg wat hy vir my op die groep gesit het. Ek dink ek praat namens al onze maaikies op die groep. Ons waardeer hom. Nee, ek dink nie, ek weet, ons allemaal waardeer hom. En baie dankie vir elke oggend sy lied wat niemand, wat hy met niemand deel, hy deel het eerst met ons. Ek wil net soms sê, baie dankie. Ek waardeer het en ek forward dit na my pastoors groep ook en hulle waardeer ook baie die liedjes wat hy so vir ons aansteer. Baie dankie Babbels, waardeer jou nie. En ja, julle moet veilig rij nie. Mooi bly julle.
1: Asie, baie dankie Fassie.
0: Baie dankie Fassie. Fassie, ek kan nou baie sê oor hy groep nie. Ek is blij van die groep, maar ek gaan het maar nou na 5 gaan ek het sê. Ja, want ek hoor ook maar net van die groep. Ek het gedink ek en Babbels as broers, maar ja, nee Babbels, alle grapjes op een stokkie. Dit is nou 4:30 en sy naas ook hoe was gereed met die hoofdrekke. Net daarna, advertentiebreek en dan skakel ons oor na onze George Atelier, waar Morney Peterson, die stasie bevelvoerder, vanmiddag voor ons die George Municipale
1: The Man in Charge
0: gaan hanteer.
1: Yes.
0: Over to you, Senazagua.

飞向你。

0: Ja, die maandagmiddag loop prachtig. Dis 9 minute oor die uur van 5. Paula en Bubbles is nog steeds hier. So. Kom ons maak het dan in die prachtige Mosselbaai. Meneer en mevrouw Cameron. Hartlik goeiemiddag
1: meneer Amas. Paula op skedop, choppa ingehaak en ingeskakel is maandag. Waar brand het? Al ons senior burgers is hartstikke goed. Al ons Eden FM maatjies. Vanmiddag met baie baie geluksie en sister Bessie Pieters en aan die kant van Heidelberg wat gister aan 90ste verjaarsdag gevier het. En baie baie geluk aan juffrou Sanet Wonderlik hier in Mosselbaai met haar verjaarsdag. Vandaar ook aan Hida Arend wat ook hierdie week verjaar het. Allemaal wat nog verjaar en moet verjaar. Moet so my prachtig en geseende maand het baie liefde van Elzo en Dorien Cameron hieruit die prachtige Mosselbaai Paula op.
0: Daar is hy. Meneer en mevrouw Cameron. Ja. En dan laat weet Jolandi, sy praat eerstens van The Song of the Day, sy sê Beautiful Bubbles. Ek wil so graag jou groep join, maar ei, die spuis op my phone. Hy sê, aan die kop sê, die spuis op haar phone. Oh, ja, spuis is een ander ding. Nie.
2: Ja, nee.
0: Spuis is een ander ding. Kom ons luister op die binnenkant van. Oké, daar verloor ons die ene keer. Oké, ons maak gereed, ons gesels nou binnen die volgende paar secondes gesels ons met Renisa Moenies, daar van Prins Albert. Ons praat oor die As voor As feest, wat binnenkort gaan plaasvind.

0: is nummer 4 om te gesels met Renisa Moonies van die As for As fees daar op ons Albert. Maar kom ons groetjes, hartelijk goeiemiddag Renisa.
1: Goedemiddag, volgende.
0: Baie, baie goed. Lekker om van jou te hoor. Ek kan sommer aflei dat jy is baie, baie bezig, maar ons gaan nou juist oor die bezige program gaan ons nou praat. So kom ons val sommer met die spreekwoordelike dier in die huis. Kan jy nie meer? Dit is alweer die tijd van die jaar. Is het so?
1: Nee. Een jaar later alweer.
0: Een jaar later. Die As for As fees. Nou weet jy wat, nee, ek het vroeger genoem dat die hele As for As fees is vir my so een prachtige initiatief, want dit geskiet binnen Heritage Month, ja, of Erfenis Month.
1: Ja.
0: So kom ons praat dan juist daar oor. Vertel ons een bykie van die geschiedenis van die As for As fees.
1: So As for As het verlede jaar hulle 30ste verjaardag gevier.
0: Mm.
1: En om hierdie ene te vier het ons natuurlijk groot gegaan. En hierdie jaar het jy gesê het, omdat ons in Heritage Month is, het ons besluit om een bykie meer in team en kleiner te gaan, maar nog steeds op een wonderlijke dorp te focus, Prins Albert. So As for As het hierdie jaar, hulle het op een plekje, maar ons kop ook in, op verskillende plekke in Prins Albert.
0: Wauw, wauw, wauw, wauw, fantastisch. En kan jy dank vir ons een bykie vertel van wat is alles wat gaan gebeur? Hoe lyk die program in het by van jaar sofies?
1: So ons kop af op woensdag by die Prins Albert Community Center, waar ons een program vir die kinders gaan hee, en dan op vrijdag gaan ons baie meer op die geschiedenis focus. Ons gaan begin by die Fransie Pienaar Museum in Prins Albert, waar ons ons Living Icons Exhibition gaan launch. So dit is foto's van ons legendes wat nou nog met ons is, wat ons bietjie wil eer. En dan gaan ons na die ons Botanical restaurant in Prins Albert, waar ons een bietjie meer van ons kosgeschiedenis gaan hoor, en ons gaan een bietjie meer van ons Golden Oldies daarbij is, wat vir die ouwe generatie een bietjie meer gaan vertel oor wat precies hulle in daardie tye geëet het. En dan na dit gaan ons oor na die showroom sete, waar ons real movie wat baie eie aan ons kultuur is gaan kyk. En ons is bevoorrecht dat gaan ons eie mense van Prins Albert gefeature het in hierdie film. En dan saterdag kop ons af met ons Saturday program wat vol muziek gaan wees, en ons gaan focus op Prins Albert se mense, local talent. Ons gaan ook een puppet show het, en ons het een baie wonderlijke puppet van Otalapies, wat net so eie aan geschiedenis in Prins Albert is. En dan zondag sluit ons gesê gewoonlik ons nawet af met dankzeggingsdienst by die showroom theater. So dit is een naweek vol geschiedenis.
0: Wauw, propvol, propvol. Nou weet jy, ek was verlede bevoorrecht geweest om deel te maak van die As for As fees, en een ding wat vir my baie, baie vinnig aangegreep het, was eerstens julle betrokkenheid, die jongmense se betrokkenheid as het kom by die organisering, die logistiek en die reëlings van die fees, en dan die ander element, die deelname van die plaaslike gemeenskap. Was dit maar nog altyd vir julle belangrik geweest?
1: Ja, so ons, dit sê in ons naam, As for As,
0: ja.
1: Die fees gaan aan die einde van die dag oor ons mense. So, dit blyf ons een baie, baie belangrike element om ons mense hier by ons te hee, om hierdie wonderlijke talent te kan vier. Het is hier gesê, ons is een stand van die dynamische jongmense wat achter die stuur van hierdie fees en baie ander projekte staan in Prins Albert.
0: Fantastisch, ek sal die heer, jy lyk al my spreekwoordelike hoed af, ja. Nou, Renisa, vir luisteraars wat dalk nou na ons gesprek luister en graag een bykie meer wil uitvind, en dalk, ek dink dat die gesprek alleen het hulle oorreed om te gaan. So praat gewoon met ons oor een bykie meer besonderhede, waar kan hulle gaan kyk?
1: So, as
0: enig
1: iemand wil meer weet van die fees, nummer 1, dat alle vertoning vir hierdie naweek is gratis, en hulle kan meer by ons webtuiste by Packtrust gaan uitcheck wat precies waar gebeur, en ook om adresse of meer contactnommers te kry.
0: Wow, wow, wow, wow, wow. Net toe ek dink dat die asfalt as alhoewel hy nou soos jy dit noem gedownscale het, kan nie nog dieper in die mense se harte inkruip nie. Kom julle en julle kom met gratis vertonings, gratis optredes. Wow. Dit is regtig waar amazing. Renisa, van ons kant af hier uit die hartjie van die Klein Karoo, alle sterkte en ons weet dat hierdie jaar se fees 'n baie baie groot sukses gaan wees.
1: Baie dankie vir.
0: Daar sê, Renisa, mooi loop.
1: Bye bye.
0: Bye bye. Ja, ons het gesels met Renisa Moenies daarvan Asfo Asfees op Prins Albert. Babbels, jy het nou dit aangehoor, is dit nie 'n kragtige saak wat aan Prins Albert gebeur, die gemeenskap se betrokkenheid, wow, wow, wow.
2: En alles is verniet.
0: En alles is verniet.
2: Pola,
0: wow.
2: Pola.
0: Ja.
2: Ja, amazing, amazing.
0: My kop trek al wie oom, maar ek sal nog moet aanhou. Hartelijk goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Pola.
0: Middag sê.
3: En Bubbles.
2: Middag.
3: Groet aan al ons mooi Edenmaatjes. Groet dan aan die Mary Molman en haar sister aan die Dottie. En allemaal wat my ken, Delia Hoffman.
0: Daar sê, Delia Hoffman. Gesien die verjaarsdag, sis Paulina Simon, baie dankie vir alles. Word oprecht gewaardeer, lief jou baie. Dit kom van jou sister Maureen van Gaza. En dan Tannie Nolien, hartelijk goeiemiddag.
4: Goeiemiddag, Paula en Babbels.
0: Middag sê.
4: Ach, dit is toch wonderlik goed om weer vir Babbels daar in die atelier te hoor, na so'n afwesigheid. Jammer dat jy ongesteld was, en ek is bly jy is weer beter. Paula, die slaap het my nou ontneem van die Song of the Diamond. Jy moet maar vir my dit stuur op ons persoonlike lyn. Ek waardeer dit. Babbels, kyk mooi na jouself, ne? Tot ziens.
0: Daar sê.
2: Daar sê, bye bye, dankie.
0: Dankie dan in Nolien.
2: En ons maak so hoor.
0: Ja, dit is een groot voor wat daarmee gepraat het. Jy moet mooi kyk aan jouself. Hy sit die sonige wees. Dit is die probleem. Hy sit die sonige wees. Jy moet wees daar, Babbels. Jy sal moet beginne wees daar. Asseblief toch. Ja. Ja, dit is nou bykans 19 minute, daar is daar weer 20 minute oor die uur van 5 en jy luister na die afternoon drive hier op jou nommer 1 draadloos. Kom ons lees gauw hierdie boodskapie wat hier deurgekom het. Goeiemiddag Eden FM, ek wil asseblief my liewe Tannie Irene Lottering baie geluk wens met haar verjaarsdag. Liewe Tannie, baie baie geluk met jou verjaarsdag, mag jou dag gevul wees met liefde, bederf en alles wat jou hart begeer. Dankie dat jy so 'n wonderlike tannie is vir ons. Mag die liewe Here jou nog baie baie jare spaar met gesondheid en vreugde. Ons is baie baie lief vir jou. Baie liefde Gilam of Gilam Lottering van Lady Smith. Ja. Bubbles. Mm-hmm. Ons silwer jeug, ons groter luisteraars, ja, wat nou al 'n tyd aankom met die lewe. Ek dink hulle sal kan identifiseer met die pragtige Afrikaanse lied. Groep 2, daar is niks soos ware liefde.
2: Mm-hmm.
0: Ken jy, Boeta? Ken jy?
2: Aha. Sy nou mo.

0: Ja, jy sê jy ken my babas, jy ken jou. Groep 2, daar is niks soos ware liefde. Sê, jy moet op moet Mila, sê my. Daar een toch op die week en hy net. Hey, babas, is lekker weer terug te heen, man. Daar is niks soos ware liefde tussen broers nie. Kom ons breek van het en sê. Thank you
1: for giving to the Lord. Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

daai noot is dit nou tyd vir die hooftrekke om 5:30. Hier is Aliswa Bani, al die pad vanaf Nys na Tenroute, Weskaap, Suid-Afrika, en sy bring vir ons die hooftrekke. Onmiddellik oor na jou, Celeste Wabani.

Dit is presies 5:30, hier is in die hoofdrekke, ek is Celeste Twabane, goeiemiddag. 9 verdagtes is verlede week tydens 'n optrede teen onwettige dwelmmiddelsentrums in Oudtshoorn in hegtenis geneem. 'N Man is ernstig beseer en 2 ander insittendes het ligte beserings opgedoen in 'n omrol ongeluk in Oudtshoorn gedurende die vroeë oggendure van Sondagoggend. Motoriste wat op die N9 tussen Oudtshoorn en George reis, word in kennis gestel van 'n tydelike padsluiting op Dinsdag 29 September weens skietwerk wat met voortgesette padbouwerk verband hou. Die SAPD het die afgelope naweek 'n operasie in die landelike gebiede van Calitzdorp uitgevoer met die fokus op onwettige drank- en dwelmverwante aktiwiteite. En 2 mans is gister dood nadat hulle by S Bend naby Nandi Strand in Valsbaai verdrink het. Dit is die einde van die nuushoofdrekke. Eden FM het 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: Irene. Your moment, your stage, your future.
1: Wat is die geheim agter die groei van jou welvaart, minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insig te gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Alles gerieflik op een plek. Of jy nou jou portefeulje bou, diversifiseer of nuwe wêreldgeleenthede verken, jy het toegang tot spesialisinsigte, maatskappynavorsing en relevante marktneigings sodat jy ingeligte besluite kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie, want suksesvolle belegging is nie raaiwerk nie. Dit gaan oor weldeurdagte keuses wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsaamheid om enige tyd, enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Vrywaring. Belegging hou risiko in. Bepalings en voorwaardes geld. Oh, Kavuks is besig hier met ons en Pops. Kavuks.
2: Hola, Stara, moet hy my siek, man. Jy laat my nou dink aan hy dans hier in Converse Civic, maar ek was hier aan nie. Maar jy laat my nou dink aan hy aantou, man.
3: Ja, man, ja, man, Kavuks, man. Ja, ons sal jou aan Anne laat dink, jong. Want jy praat van Stara, want hy musiek. Kavuks, jy gaat ons alweer bubbles. Sê af, man, jy gaat ons alweer.
4: Het is alweer hy tijd.
3: Oh, ons alle

0: Ons Lily Blare toe moet Joe.
1: Oh.
0: Oh, lekker. Ah, sê. Ons het laatst het weer wat tensie en dan het groet, hè. Ons gaan ons groet, hè.
1: Ja, ja, ja, ons moet.
0: Ons moet groet, ja.
1: Oh, ja, ja. Oh, it's lekker, it's lekker.
0: Yeah,
1: it?
0: Always a pleasure to listen to.
2: Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed, 24/7.
3: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke, gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familie ontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme, alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
4: Die 4GK in Ladysmith bied op Saterdag 26 September 2026 'n pretloop en potjiekos kompetisie aan. Die geleentheid vind plaas op die kerkgronde vanaf 8 voormiddag tot 1 namiddag. Die inskrywingsfooie is R20 vir volwassenes en R10 vir kinders. Die potjiekos sal vanaf 12:00 die middag beskikbaar wees teen R30 per bord. Die hele gemeenskap word hartlik genooi om deel te neem. Inskrywings kan by die kerkkantoor of deur plaaslike kerkraadslede gedoen word. Vir meer besonderhede, kontak die kerkkantoor by 060-725-9979 en Sister Patricia Joseph by 081-049-6952. Kom geniet die dag saam met ons!
0: Ja, babbelieses, op daai noot, is dit groetheid, my boete, is groetheid, ons moet uit hierso. Ja, wat kan een man nou mee sê? Ek het geweet my maandag in Zweden. Ek moet jou baie dankie sê.
1: Ek moet jou ook sê, dankie, ja, Paula, man.
0: Ja,
1: ja en baie dankie vir allemaal wat ingeskakel was. Is altijd een plezier. En ek, die paar hier, samen met julle, is altijd, joh, ek waardeer dit, is kostbaar. So, ja, ooit gesels weer, binnenkort.
0: Ja, sê nie nou waar, laat die man my nou even hier binnenkort. Ja, jong papa. Wie, ek
1: kan die beloftes maak en het die nakom, die Paul.
0: Ja, neem maar die wind.
1: We zijn die.
0: Ja, ja dan Elise van Disseldorp sê, enjoying yourself. Kom ons luister over Olas, wat sê Tannie Nolien.
5: Paula, toe jy vanmiddag die speech afsteek met die opening van jou program, toe weet ek instinktief, dis van babes wat jy praat.
1: Okay, mooi aan, bye.
0: Baie dankie, Tannie Nolien. Ja, wat, ja nee, moet nie wel van die Here hoor en sien ons mekaar weer môre. Wees die vir mekaar en wees daar vir mekaar, maak jy die beste van elke God gegewe oomblik. Hier is Westlife.

Ja, so met die klanke van Westlife bring het ons by precies 6:00 hier op Eden FM se Afternoon Drive. Op daardie noot, hier is Lesbo Bani met jou nuus om 6:00 aan die pad vanaf Nuisna Tuinroete, Weskaap, Suid-Afrika. Hat ook genaamd sy list Obani, bring vir ons die nuus, die weer, as ook die mark aanwys is. Mooi bly hier in FM. Onthou, net na die antwoordenking is dit tyd vir winde van verandering. Cyril Williams is meer as gereed, hy is oorgehaal. Hallo Cyril.

Goeienaand en dankie dat jy RNFM kies om na te luister. Ek is Celeste Wabani met die nuus om 6. 9 verdagtes is verlede week tydens 'n optrede teen onwettige dwelm middelsentrums in Oudtshoorn in hegtenis geneem. Volgens die polisie het die operasies op 15 September 2026 begin en op 19 September 2026 in Bongoleto, Rose Valley, Bridgeton en Dysselsdorp geëindig. Die polisie het beslag gelê op dwelms met 'n geraamde straatwaarde van R35,000. Verskeie elektriese gereedskap en items wat vermoedelik gesteel is, is ook tydens 'n operasie by Donkerhoek in Dysselsdorp in beslag geneem. Verder het die polisie tydens 'n voertuigkontrolepunt op die Prins Albertpad 3 reistasse gevind wat met pakkies dagga volgepak was. 'n Man is ernstig beseer en 2 ander insittendes het ligte beserings opgedoen in 'n omrol ongeluk in Oudtshoorn gedurende die vroeë oggendure van Sondagoggend. Die ongeluk het omstreeks 3:30 op Voortrekkerweg plaasgevind toe 'n VW Polo na bewering uitgeswaai het om 'n ander voertuig te vermy en daarna gerol het. Die voertuig het by die kruising van Voortrekkerweg en Hoogstraat tot stilstand gekom. Nooddienste het op die toneel gereageer waar reddingswerkers gespesialiseerde toerusting gebruik het om 2 insittendes uit die wrak te bevry. Die oorsaak van die ongeluk word steeds ondersoek. Motoriste wat op die N9 tussen Oudtshoorn en George reis, word in kennis gestel van 'n tydelike padsluiting op Dinsdag 29 September weens skietwerk wat met voortgesette padbouwerk verband hou. Die pad sal tussen 2 namiddag en 5 namiddag vir alle verkeer gesluit word om die veiligheid van motoriste en konstruksiewerkers te verseker. Die sluiting sal ook reisigers wat die Uniondale George roete gebruik raak. Motoriste word versoek om hul reise vooraf te beplan, voorsiening te maak vir vertragings, alternatiewe roetes te oorweeg en die instruksies van verkeersbeamptes te volg. Die SAPD het die afgelope naweek 'n operasie in die landelike gebiede van Calitzdorp uitgevoer met die fokus op onwettige drank- en dwelmverwante aktiwiteite. Verskeie inhegtenisnemings is gedoen weens die beweerde handel in drank en dwelms op plase. Die polisie het ook kommer uitgespreek oor sogenaamde lolly lounges waar volwassenes na bewering hulle huise beskikbaar stel sodat jong mense dwelms kan gebruik. Owerhede sê die kwessie verg verdere aandag terwyl bateverbering as 'n moontlike maatreël voorgestel is teen eiendomme wat na bewering vir onwettige aktiwiteite gebruik word. En ten slotte, 2 mans is gister dood nadat hulle by S-Bend naby Nandi Strand in Valsbaai verdrink het. NSRI reddingsswemmers en ander reddingsdienste is omstreeks 16:40 Sondag na die toneel ontbied. Hulle het 2 slagoffers uit die water gevind en met KPR begin. Nadat alle pogings om die mans te laat herleef uitgeput is, is albei op die toneel dood verklaar. Dit blyk dat 'n groep plaaslike inwoners saam in vlakbranders geswem het toe hulle die oorledenes met hulle gesigte na onder in die water ontdek het. NSRI woordvoerder Craig Lambinen sê die polisie het 'n geregtelike ondersoekdossier geopen. Daarmee die einde van die 6:00 nuus sonder redaksie van die RNFM nuusspan. RNFM het 'n volledige Engelse bulletin môreoggend om 6:00. Vir RNFM nuus is ek Celeste Wabani, die weer volg net hierna. Goeiedag vir vanaand en môre Dinsdag 22 September 2026. Oudtshoorn, Rustenburgdorp 16:31 reën. George Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenberg by 17:27 met reën. Albertina, Riversdal en Heidelberg 16 met 'n maksimum van 32 reën. Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 16:29 bewolk. Swellendam 17:30 reën en Uniondale 14 met 'n maksimum van 27 met reën. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: Ja, goeienaand, jy is ingeskakel ons program Winde van Verandering. Prachtige klanke daar van Stevie Wonder en Julius Iglesias. Baie dankie aan Paula Hobbs. Julle het so lekker gelag, ek myself geniet hier. Baie dankie manne, julle moet veilig wees. Is koud, lek by dit gaan, bietjie reën hier in George kant. Maar ons vertrou, ons is hier as maandag. En ek vertrou dat jy het ook 'n rustige naweek gehad. En ja, ons harte gaan natuurlijk uit aan Linwil en sy familie, die Manuel familie daar in Paasenstraat, daar in Rosemore. Ek was vir oggend daar by die mama, baie hartseer. Linwil het ons verlaat. Hy is die, ons vertrou dat hy by die ewige vader is. Baie gelei, soos mama reeds vir my ook al oorgedraad het. En ons vertrou dat alles gaan mooi verloop hierdie Saterdag. Mama het beloof die begrafnisdiens gaan hierdie naweek wees. So ons kyk en ons vertrou dat alles baie baie goed gaan verloop. Dan daarom is so klein bietjie goeie nuus aan Bettina Botha. Aan Bettina Botha, baie geluk aan Bettina vir u 80 verjaardag viering. Mag die Here u nog baie baie jare spaar. Ek het gou daar ingehardloop. Ek was omtrent besig vandag, blou maandag vir my gewees. Ek het, aan Bettina gou hulle gaan sê, toe ek daar kom is al die koekies en goekies mooi uitgepak, uitgestal. Nou ja, ek gaan later by hulle aansluit, hulle weet nog nie dit nie, maar ek gaan later daar by hulle aansluit. So ek gaan bietjie gate crash. Nee, dat is nie nodig vir by hom te gate crash, ek weet ek is meer as welkom daar. Nou ja, dan... Jan Bettina, baie baie geluk met die 80-jarige viering. Ons vertrou dat daar nog vele vele jare gaan wees. Dan aan Frieda Vlemmer, sterk mooi aan daar in Rosemore. Ek kon nie die afgelope 2 weke kon ek nog nie daar wees nie. En Frieda Vlemmer is baie siek. En ons vertrou 'n bietjie water op die longe en nog ander onderliggende siektes. So ek kan nie met my bronkietes daar een gaan nie. So, ja, ek moet ook maar voorkomend optree, en waar u ook is, tree maar voorkomend op, en moet nie vergeet nie, dat ons kan maskers dra, en die nodig dra maar die masker, dat is maar net die beste ding om te doen, betek hier, nie, vir ons veiligheid, en vir die ander persoon is veiligheid ook, want niemand wil nou vir 3 weke buite aksie wees nie. Nou die dag toe praat ek met een ander vriend, hy sê, jy is lekker maat, die griepies en goedjies bronkietes wil hom nou net nie uitlaas nie, want die ding het ons maar meneer, die common cold, hy het een meneer net so draai, jy dink, hy het jou gelos, dan griep hy jou weer met hand en tanden. Nou ja, dit is wat die wind maak, winde van verandering, dit is wat hy maak, en ons, ons moet nie kans te vat, met ons self onderskat nie, want per ty keer dink ons maar ons is, ons kan, en net om my te vind, ons kan nie, want verkoue en griep en al die goeders, dis hulle tyd, nou maak jou warm toetrek met die extra wesie of extra teesie onderaan, dis dit lekker, as dit lekker, voorbij is het beter, wanneer ek my extra kleren aantrek, niemand het nou die dag vir my gesê, meneer Williams, jy trek jou verskrikkelijk baie aan, of het baie kleren aan, ja, ek doe maar die beste ding is, luister die dokter, ek ga maak die dokter aan, as die dokter sê vir my, trek my warm aan, ek is wel van een oma kind, so ek trek my warm aan, ek trek my dik aan, en nou heel onder op die laaste laag van die lyf het ek een paar kenneblare, wat ek my dan so oppets, nee, ek is nie pieperig nie, ek tree net voorkomend op, nee, ek is nie pieperig nie, ek tree voorkomend op. So ja, en ek hoop ook dat u ook voorkomend gaat optree waar u is. Dan sê iemand die naad, meneer Sorrel, muziek wat u gespeel het, is baie prachtig, baie dankie aan Monica Botha. Baie dankie, Monica. So, ek gaan nog 2 prijsjes weggee, ek gaan later 2 prijse, 2 woutjes weggee van 200 rand, so u moet baie, baie mooi luister, wat ek die vraagie gaan wees. En nou, ons het gesê, ons gaan die laaste trekking het, so dan, dit gaan so daar in, ja, so volgende week in, iewers in volgende week, ek weet nou nie waar, ek het nie by kalender by my nie, so ja, dan gaan ons dit het, so ja, ek is bykie alleen vandag, so ek en my daarna self aan die gang ook hou, ek doen het gereeld. Ja, baie dankie dan aan DSD en hulle spanne, Juffrou Ingrid Falko, Juffrou Ingrid Falko en Sia en Megan en Samantha, hulle het vir ons die kursusse aangebied, gender-based violence kursusse, hulle het vir ons gebied oor die 2 dae, baie, baie insiggewend, baie nice, baie lekker, baie informative. Ek vertrou dat die manne wat saam met my die ding gedoen, en eindelijk was ons net 2 manne, maar die ander dames ook. Het was, ek denk hulle het baie geniet, ek het baie geniet, ek het baie geleer, ek het ook baie geleer. Ja, mens is nooit te oud om te leer nie, ek meen op 40 kan mens nog, 40 plus kan mens nog baie, baie, baie leer. Dit wees jou net. Ja, baie, baie dankie dan ook aan Varshni Bota het vir my een mooi video gestuur van een paar so dove, so een liekie wat dier doves geïnterpreteer word, een mooi liekie, ek kan nou nie alles so mooi lekker verstaan nie, want het sal net lekker wees as hulle die liekie het en daar die woorde van die liekie wat daaronder, jy weet die subtitel wat dan ook is, ja maar nee, die idee is baie goed, die idee is baie mooi, baie dankie aan Waars die Bota daar in Mosselbaai. Mosselbaai gepraat, ek was verlede week was ek ook in Mosselbaai, ons het daar met meneer Willemse, die skoolhoof van Sobra Hoër of Sobra Sekondêr het ons gepraat, en ons het in hulle rolstoel, ek en Esmerelda, Palme het dan die rolstoel verlede week oorhandig. Hulle was heeltemal in ekstase daarover. En partykeer as dit maar nie die regte ding om te doen, dit is natuurlijk van generosity se kant. Nou ek weet, ons gaan nog een lang pad loop saam met die Mosselbaai sekondêr daar van Sobra. Ons gaan nog een lekker lang pad loop. En dit gaan maar oor verhoudingsbou met ons NPO's, met ons ander stakeholders. En ja, meneer George, ons kom terug na julle toe met een bang, ons begin maar van die verste punt af, van werk ons huis toe, sê hulle, nee, ons werk huis toe. Nou dan die, sê iemand hier vir my, IPD het morgen aand, Poppy, sê hulle het morgen aand, het hulle meeting daar in Pakkersdorp. So ek gaan, heel waarschijnlijk gaan ek ook daar wees. Ek wil net doodseker maak dat ek nog nie verkeerde naam gee, en ek het nog net gesê Poppy. Ja, nee, dit is Wiki, jammer, dit is Wiki, en nie Poppy nie, jammer, ek was skoon by. Ja, dan sê Wiki stil, ons het morgen aan die meeting, so ek gaan bykie ons adult diapers, ons adult nappies, gaan ons bykie aan die mamas voorstel, en dan gaan ons kyk die wat ons bykie vir hulle kan doen, hoe kan ons help, hoe kan ons bykie vir IBD help om bykie saam met hulle hande te vat en saam met hulle ook een pad te kan stap, net soos ons ook met u baie graag een pad wil stap in termen van ons adult nappies. Nou ja, ek gaan bykie musiek speel, my keel brand, ek is nie so op volle sterkte nie. Ek het een vol dag gehad, daar aan die kant, ja, by Spaarse kant, maar daar oor bykie later, so ek gaan bykie, ek gaan vir ons lekker bykie muziek speel, en dan vertrou ons dat u is ingeskakel, en ja, moet nie weggaan nie, u is ingeskakel by Sir Williams, ons program, ons focus op mense met gestremdheid, winde van verandering, moet nie vergeet nie. Nee, die na, okay, kom ek nou terug.
1: Thank you for giving to the Lord. Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter vervallig geraak. en die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Ja, baie dankie, is terug. Ons is terug op die brug, saam met meester Williams, ons program Winde van Verandering. Nou ja, baie mense het my verlede week was op chaos, het ons bykie so organized chaos gehad in die studio, ek en Sirleen met haar ja, met haar pedic en medicure weggeprijse wat sy gehad het. Nou ja, ons gaan die relinkies gaan ons dan nog vir u lekker uiteen sit. Ons vertrou dat u gij het lekker geluister vandag. Nou ja, ons vraagie is dat watter program luister u elke maandag van 6 tot 7? Watter program luister u van 6 tot 7? Nou ja, WhatsApp vir ons. Daar is toch 2, dan is dit 5. So ek het gedink, wacht, ek kan die 3 prijse weggee die. Kom ons maak het 5. En dan, as het ons toch gelijk op, vrou mense, wil ons, ons is allemaal ons maar gelijk dees daar, sê hulle. So ja, dan het ons 5 vraag, 2, het ons toch in totaal, het ons 5 vraagies, met totaal dan al 5 wenders, wat ons gaan het, met die 200 rand vouchers, wat ons gaan weggee. Ons vraagie is, watter program luister jy elke maandag aan, na tussen 6 en 7, watter program luister jy tussen 6 en 7? Nou ja, as jy die regte antwoord het, laat wy en laat wil. Nou ja, ons het dan het ons ook dan insetselie saam met my baie goeie vriende van my. Ek wil net gauw hier kyk. Ons het, ek het 'n bril, my brilkie is nou nie so lekker vanaand nie. So ek het my ma instel. So wees net gauw geduldig met my pragtige foto's wat ons hier vandaan kry van mense. Ja, dan sê Monica het gesê, Monica Botha sê, meneer Sir Williams, jou muziek wat jy speel is altyd die boonste gestoeld is, soos Oba sal sê. En dan lyk dit vir my, ons het 'n paar mense hier wat ek net gou hier. Bonita van Nysta, sy sê, Cyril, winde van verandering, sê Bonita. En dan sê Nolien, ek dink Nolien is Regedoe, goeienaand Cyril, program Winde van Verandering. Asseblief, as jy net die naam vir ons kan bysê, dan gaan dit by jy help. Ek het nie een naam hier nie, so is die naam hier, die laaste digit is 457, dat jy die digits vir my kan gee met die naam by Winde van Verandering, Lena. Winde van Verandering sê Lena daar. So baie dankie Lena, so ons prysies kom. Dan sê Linda sê dan ook, Linda Smit, sy is ons ambassadeur van gender-based violence, daar in die kant van Rosedale, meer in die kant van Metro, daar by Metro, Borgetse kant. Sy sê dan, sir op die 19e November, International Men's Day, die venue en tyd wil sal sy communikeer met ons, op die 28ste November, het hulle dan ook die gender-based violent event, Let's End Gender-based GBV, The Road to Victory and Healing, daar op Rosemore Stadium, dit begin dan 10:00, en dit sal eindig so tot 3:00 toe. Boek a stasie wat jou, ja, jy moet a stasie boek sê sy, boek a stasie wat jou ministry uitbeeld, en dit waaraan jy specialiseer, jy kry dan ook a topic vir die dag, wat deel van GBV prevention en to raise awareness about. So we will do the walk, the run, and the crawl, but you need to answer the call, sê sy. Nou ja, dit is die 28ste daar op Rosemore Stadium, so dit gaan dan wees, jy kom daar met jou gazebo of jou groot kamp sambreel met jou tafeltjie, en dit is dan nou maar hoe die setup gaan wees, hoe die stasies gaan wees. So dan
dan kom verteenwoordig jy wat ook al, wie ook al jy is, jy sê daar, en ons gaan een lekker walk het, ons gaan so'n moment of silence dan ook het, wat ons eerig, wat ons ook dan een geleentheid gee om aan ons geliefdes wat deur die geweld geteister was of is nog steeds, dat ons hulle dat hulle is meer victors, hulle is meer victors as victims. So ons gaan aan hulle ons gaan hulle op 'n podium sit, en hulle gaan ook van die victims, vertrou ek dan ook op die victories, hulle gaan hulle story vertel, en ons vertrou dit gaan 'n baie baie geseënde dag wees, die 28ste November. Ja, dit gaan heel waarskynlik gaan dit op 'n Saterdag wees. So wees daar die 28ste, maar op die International Men's Day wees verseker dat die manne moet opdaag wanneer die call gaan kom, wanneer ons vir u gaan vra om deel te neem aan die initiatief van gender-based violence, en dit is natuurlijk die mense van Linda en haar span, die ambassadeurs Linda en haar span. So hulle gaan dan saam met ons die ook, dit gaan ook op December, November maand wees, so wees verseker dit gaan baie baie goed wees. Alles wat Linda en haar team aanpak, kan ek het nou verseker, daar is altyd magic daar. So ek hou van die magic, ek hou van die energie wat hulle bring. Linda en haar span, al hulle ambassadors, ek was laatst by hulle daar in Cornwall Civic, en dit was absoluut, dit was baie baie goed. Nou ja, groot asseblief, tussen 6 en 7, dit is Winde van Verandering, sê Magdalena van Heidelberg, baie dankie aan Heidelberg wat in die huis is, na meneer Williams, Winde van Verandering, dit is Juliet, en dan sê hulle dan, Julia, ja, Julia,

0: So ja, nee, ek is bly, ek is so bly, ons is hier mense, dat die ingeskakel is, en ja, wie weet, ons gaan, ja, ons het dan ook een braai, daar gaan een groot braai afkom, wat ons, wanneer die 19, die 24ste, die 24ste, 24ste, dit is dan daar, en ek kan by Mountview. Nou, die thuis daar by Manville, hulle het so een lekker geselligiekie daar, so ons gaan bykie braai, worsrolliekie verkopen hier daar aan die kant. En dan ons vertrouw, ja, dis alle ten bate, alles is ten bate vir die, vir ons, dit is alles ten bate vir ons, ons edel diapers dan, wat ons wil bykie, die blootstelling wil gee. Kom ons luister gewoon na een insight hier van die damekie daar. Ek ken nou nie. Ek dink dit is, ek weet nie wie dit is nie.
1: Goeie naam, meneer Sarol. Ek sê ook as winde van verandering. Meneer Sarol bied dit aan. Dit kom van Landy van Nysna af. Mooi aand, meneer Sarol.
0: Baie dankie aan Jolanda, dink ek is Jolanda daar in Hamilton, dink ek is sy. Ja nee, baie dankie daar aan almal wat so mooi ingeskakel is, almal is ewerskielik is almal wakker. Nou Magdalene Piet, Park Dean, sy sê goeienaand meneer, ek wil net gauw hier kyk, Linda Piet, ek wil net by goeie sê aan mekaar kry. Goeienaand meneer, die program is winde van verandering. Magdalene Piet, Park Dean, die Piet is ingeskakel, baie dankie aan die Piet familie daar, en dan, waar was ek? So ja, alles is ten bate, alles wat ons doen is ten bate, big generosity is alles is ten bate vir Edeld Neppies, en dit is wat ons wil promote, so dat ons die menswaardigheid van ons ouers, ons mamas, ons papas, en selfs ons broers, wat allemaal na aan ons is, sodat ons die menswaardigheid weer kan herstel. En dit is nie makkelijk nie. Verskoon toch. Baie goeie en vertrouweling vriend van my sê, sy ma het ook Edeld Neppies gedra, en dit was vir verskrikkelijk moeilik om te aanvaar dat sy op die oomblik op die pad moes geloop het. Maar die mense wat het haar gehelp het, was so prachtig en mooi, dat een mens, sy so edele vrou, en sy het rechtig waar, dit waardeer, en sy is toe, later is sy oorlede, maar met die wete dat haar seun het baie, baie mooi na gekyk, het haar versorg, het baie mooi na haar gekyk, en ek hoop ook, dit is die geval van met u ook, wanneer ons met die uitdaging sikkel, nie sikkel, dit hoef vir ons een voorreg wees, om ons mamas en papas en ons geliefdes, om direct na hulle om te kyk, so dat ons, baie keer met ons werke los, om dan die primaire verzorging te wees, om ons geliefdes mooi na te kyk, so as u sikkel met probleme, en u, ek weet, daar is ook mense wat uitkom, Bambele, en ek weet, daar is nog ander mense wat uitkom om te kom help, probeer Bambele, nie Bambele, nie Bethesda, probeer Bethesda, so dat hulle ook een handjie kom gee. Nou ja, ek luister gewoon na hierdie insetsel, ek dink dit is Nolien Regedoe.
2: Goeienaand, meneer Williams, ek is van Blanco, ek luister elke maandag aan van 6 tot 7 na winde van verandering, en ek geniet die program baie. Ek het vooral die dokter en die oulike dame 2 weke terug so goed gevind, maar alles is mooi, en ek is blij dat jy so warm hou, alles van die beste en die mooiste voor en toe vir die program. Winde van verandering. Dit is een verandering om na iets anders te luister en waar jy die mense wat behoeftes het en lichaamsbehoeftes, dat jy hulle so oplig en hulle

0: ነው። በረከቱ ከጂቢቢ ኤምባሳደር ሰው አመለስ ከሆነ እንደ ኡርበን ለከና እንኳን ኮኒ ኢየሱስ ዮርዳስ ተስዋራ ከጂቢቢ ቡሽማ as you TV of your radio answered dan worry fun vrouwe wat vermoord is 'n vrou se liggaam wat opgetel is 'n jong dogter wat ontvoer is 'n jong meisie se lijk wat opgetel is toe gedraai na Dubai wat by die treins voor opgetel is wat daar opgetel is en dit het ons land geruk dit het ons land geskit en dit het ons as vroue het dit ons op die radar gebring en ons besef dat jy is nie veilig waar jy gaan nie. Ons dogters is nie veilig waar hulle gaan nie. Ek wil veilig wees as ek uitgaan kerk toe. Ek wil veilig wees as ek uitgaan na die pad toe. Ek wil veilig wees as ek uitgaan dorp toe, as ek op die bus klim, as ek op die taxi klim, as ek 'n Uber klim, as ek wond, wil ek veilig voel. Maar hoe voel 'n mens veilig in 'n land waar daar so baie vroue vermoor word? Ek wil nie oor my skouer kyk as ek loop nie. Ek wil loop. En ek dink dit het tyd geword dat die government meer they must bring more policies in place to protect our women. Hulle moet swaarder straffe gee vir die manne wat vroue vermoor. Geen byl vir die manne wat vroue vermoor het of ons kinders vermoor het. En meerderheid van die tyd word ons vroue vermoor deur hulle partners, deur hulle boyfriends, hulle vriende wat hulle vertrou het, manlike vriende wat hulle vertrou het. Hulle gaan op blind dates. Hulle ken nie die persoon wie wil op 'n blind date gaan nie. En op die einde van die dag dan hoor ons die persoon wat op 'n blind date gegaan het is vermoor. So as ouers moet ons ons dogters inskerp om versigtig te wees oral waar hulle beweeg. Om when they are in a place they must observe the environment. Hulle moet kyk die omgewing waar hulle in is of hulle veilig is daar. In die moment as hulle nie veilig voel nie, moet hulle wat is die woord wat ek soek? Hulle moet onttrek daar wat hulle nie veilig voel nie. Baie keer dan misteek ons se kinders baie dinge met liefde. En dis hy eerste klap wat hy oudjie jou gee. And you bly maar stil. But it's time to break the silence. Ek sien my vriendin word deur haar boyfriend geabuse. Ek bly stil. But it's time to break the silence. Ons moet praat. Ons moet praat. En as vroue moet ons by mekaar kom. Wanneer vroue by mekaar kom, is dit 'n powerful force. So ons moet by mekaar kom en ons moet die government doen om meer policies in plek te sit, om safe houses te bou vir die vroue waar hulle kan gaan as hulle uit 'n abusive verhouding uitkom. Gender-based violence is ons grootste ewel in ons land, want dit word aangesteek deur substance abuse. Substance abuse is die grootste oorsaak van gender-based violence. En somtijds dan turn ons a blind eye, maar dit het tyd geword dat ons nie meer a blind eye moet tin nie. Ons moet nie soos die leviet en die priester aan die kant loop toe hulle sien die persoon is aangerand nie. As ons sien dat ons medesuster, dogter of vriendin word aangerand, of ons selfs ons moeder word aangerand, dan moet ons opstaan en dit bekend maak. En slegs as dit bekend gemaak word, dan sal daar verandering kom. Weet, our world is fractured, our world is bruised. We cannot simply lock our daughters away. Ons kan nie ons dogters toesluit nie. Hulle het die vryheid om te gaan en te beweeg waar hulle wil. Ons kan ons dogters leer. We can teach them how to be safe, how to be wise and how to stand strong and how to stand up against gender-based violence. As parents, as aunts, uncles, guardians, our deepest instinct is to protect, to shield our children, especially our daughters, from this darkness of this world, from the darkness of gender-based violence.
1: Goeienaand luisteraars, vriende en familie. Ja, die tyd het aangebreek dat ons moet skree as dit kom by GBVF. Enige level van abuse. Ons moet geraas maak. As ons nie kan skree nie, dan moet ons ons vletjie blaas. Want ongelukkig moet dit nou heeltemal tot 'n einde kom. Dinge het te ver gegaan. Ja, baie organisations en government plek het ons gefail, they failed us. Maar as 'n gemeenskap moet ons nou almal begin en by mekaar staan. Nee, en as Bella, as Bella weet wat ook dat even nog makliker maak vir ons nou om te praat wanneer ons dinge sien wat nie reg is nie. Sy kan anonymously GBV en enige tipe abuse rapporteer en jy hoef nie jou naam te gee nie. Want ons kan nie in 'n wêreld lewe waar ons nie kan gaan draf en veilig voel nie. En nou moet ons hoor van ons tyds en ons toppies. Nee, jou brein het orde nodig. Jou brein het orde nodig. En al die dinge begin in die huis. Al die dinge begin in die huis. 'N man, 'n seun, moet orde geleer word in die huis. Ja, die ma en die pa is nie altyd daar nie, maar wanneer jy hier buite antwoord gee, dan moet jy die wêreld met ander oë kyk. En vir die jong meisies wil ek sê, maar begin en kies beter as jy rooi vlag sien, my suster hardloop vir jou lewe. Al moet jy ook na 'n college toe hardloop of 'n university in KwaZulu-Natal, hardloop vir jou lewe, hardloop agter die degree aan. Want dat kan vir jou nog hoor oplig. Ons kan nie meer met mannetjies vandag sit in huwelike en in relationships wat ons net in die afgerond in wil werkie. O nee, Cyril, ons kan nie meer nie. Ons kan nie meer nie. Genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg en as 'n gemeenskap moet ons by mekaar staan. Baie dankie, Cyril. Jy moet 'n lieflike aand hê verder. Sterkte aan almal wat geaffekteer is deur die 9 victims wat weggevat is deur GBV. Ons verstaan nou hoekom ons meer en meer geraas moet maak elke dag, elke week.
0: Ja, gemaand. Goeie luisteraars, goeie aand Cyril. Ek is Linda Smit. Ek is die stigter van Team Strong Women, maar ek is ook 'n GBV ambassadeur. So almal is gegroet in die onoorwinnelike naam van Koning Jesus. Ja, dis met 'n swaar hart wat ek hierdie voice note maak. As jy jou TV of jou radio aansit, dan hoor jy.
2: Jammer vir daai insitel, baie dankie. Jy is ingeskakel ons program Winde van Verandering. Baie dankie ook vir almal wat deelgeneem het. Linda en Cyriline, baie dankie vir julle insette. Ons het uiteindelik, nie uiteindelik nie, maar ons het nou aangehardloop, ons tyd het aangehardloop. Mens wil dit nie altyd so hê nie, maar hoe dan nou anders? Nou, ek vertrou dat wanneer u ook, waar ook u dan ook u bevind, dat u gaan veilig wees en dat u kyk na jouself, sê vir die mense rondom jou waarheen jy op pad is, waarna toe gaan jy? Want dit is nie lekker om te weet, dit is nie goed om te weet vir enige iemand om te weet daar is iemand in die lykhuis wat daar lê en dit is ongemaklike gevoel. Iemand het gesterf as gevolg van 'n perpetrator wat daar rondgehardloop het nie. So ek vertrou dat wanneer u dan ook wat u ook doen, wees veilig, hardloop 2-2 langs mekaar, bly by mekaar, sê waarin jy gaan, vir almal wanneer jy gaan, sodat ons kan uitkyk vir mekaar. Ons moet uitkyk vir mekaar. Nou ja, ek sê baie dankie dan, goeienaand en wees veilig, mooi bly tot volgende week.

0: Goeienaand aan al die Eden FM luisteraars en julle luister vanaand hier na ons sit koppe by mekaar en my naam is natuurlik Thea Smith saam met Hans van der Veen en ons het baie interessante gas vanaand hier in die atelier, maar voor ons hou hom eerst geheim, voor ons hom voorstel wil ek eerst van Hans goed. Hallo Hans, hoe gaan het met jou?
1: Oei, Thea, lekker hoe jy sal met jou die atelier te sit. Gaan goed, dankie en goeienaand luisteraars.
0: Ja, wil jy so bykie ons gas voorstel? Miskien is hy bekende, hoe sê hulle in Engels, household name hier in Oudtshoorn?
1: Ja, luisteraars, ons het afgelopen week, ons is saam met die gas, ek is saam met hom, op die uitvoeringssakekamer in een gesprek het plaasgevind rondom oor hoe die jeug behoefte het dat die sakekamer betrokke raak om hulle geleenthede tot werk, ja, om werk te vind, hulle hande neem. En toe die man begin te gesels en toe dink ek, dis die story wat ons luisteraars moet hoor. Mm. So, ek dink ons kan dalk is daar paar mense wat dalk kan raai wie dit nou is, maar Frank Cupido, baie dankie dat jy vir ons tyd op sy sit om met ons te kom gesels. Jy het nou gesê, jy het 2 ure, jou 24 ure is daar net 2 ure oor vir jou gesin en jy sit vir ons tyd op sy, so dankie daarvoor, so welkom hier so, ons het koppel by mekaar. Vertel ons so 'n bietjie van jouself asseblief.
2: Goeienaand luisteraars, goeienaand Thea, goeienaand Hans. My naam is Franklin Cupido, allemaal ken my as Frankie. Ek is boerlang van Oudtshoorn, gematriculeer by Sint-Sienus secundaire school en het ek my laerskoolloopbaan begin by Beersig Primair in Kortliks en dan het ek by my oma groot geworden. Dat sal ek later verder op uitbrei oor hoe kom ek daar groot geworden.
0: Ja, Frankie, ek denk die meeste mense, as hulle nou denk aan, jy moet of jy is een paar mense in Oudtshoorn, wat natuurlijk vir jou ken, wat denk as hulle aan, as iets gebouw moet word, dan kom jou naam definitief in die gesprekke op. Van die ouwe mense wat ons nou weet wat gebouw het, is nou ongelukkig nie meer hier nie, of hulle bou nie meer nie, hulle sit nou op hulle stoepe, en jy van my voel het, jy is nou deel van die nieuwe generatie, wie sy name nou al opkom, en wat nou al een reputatie het, vir goeie werk, wat hulle doen by mense, hoe dit begin, waar begin jy?
2: So, Thea, jy sit my op die spot.
1: Dis al specialiteit.
2: Ek kom so achter ons. Tia, dit het lang gelede begin. Toe ek was 4 jaar oud geweest, toe ek my ma verloor het. Mm-hmm. En toe moest ek en my broer by my oma gaan blijven van my paase kant af. My paase ma. En daar het ons groot geworden. En ons het onder moeilijke omstandighede groot geworden. Mm-hmm. Soveel so dat Christmas was nooit Christmas geweest, nee, jy moet, dus, ons moet, of ek moes, toets sit so breed nog by Kesbel, destijds, dat is klom jare terug. Dan sal my oma nou gee, vir my 10 rand gee, ouwe Kesma, dan sal sy my 10 rand gee, dan sal sy nou vir my sê, gaan koop vir jou een geskenk, en dan kom ek terug van die geskenk, dan sal ek die geskenk nou toemaak, van vanavond het ons ou kersboom antie wat oorlede is, of sy anders is ook al oorlede, per jaar is miskien. En dan Christmas is die familie, sy kinders nou wil geskenke kry, dan kry ek nou my geskenk, asof ek nou
0: nie geweet het.
2: En dis waar het alles begin het, dat ons het onder zwaar omstandighede groot geword. Ek het, my oma het my letter skool klaar, maar my pa was daar, my sê, jy betels waarmee gefeit het, en dan, my ma het ek op 4 verloor, my pa en my ma, het was in baklei, en my ma, my pa en my ma, per toeval of per ongeluk, met die mes gesteek,
0: sure.
2: En dis hoe ek met my oma beland het, ek en my broer, so die Boukers familie en die Kieperde familie was toen nog nie beste vriende gewees op daardie stadium nie, want ons kon nie by die Kieperde's kom nie, en die Kieperde's wou ons eigenlijk by hulle gehad het. Maar die vader weet wat die beste was vir ek en my broer. Door al die storms het ek toe, sal dat 9 naweke, het ek met my oom gaan werk, my ma's man, Charles Damons, hy was een contracteur geweest, toe het ek naweke gaan goud vir hom. Tegen 25 aan de dag, dat sal dat 9 naweke, en sal dat 10 naweke, toe het ek gekry 30 aan de dag, van naweke schoolvakanties. En na school het ek vir, het was by Bellinghof gewees. Maar intussen het ek by baie familie geblei, soos ek opgegroei het. Want, as ek een van die, waar nou is, as die lekker na skryf na ander familie toe, waar ek een bykie beter gaan. Maar, ek is van familie toe familie, as ons maar so groot geraak en groot geword, maar elke het een inpak in my leven gehad. Almal wou die beste vir my gehad het, en almal wou het gehad dat ek iewers een dag my voete moet vind en man up. Ek het toe by Bellinghof gewerk op een tyd, daar het toe die saalopkursus nog gratis. Toe het ek my antie geblei, antitter. Sy is ook vandag al oorlede, en haar man, Jordaan. En wat met die tyd die seerste gemaakt is dat om Jordaan was die tyd, het hy baie gedrink voor hy nou die haak en oude lang geraakt in die kerk. En toe ons met die rooi kombi gerei, ek en sy sien, en dan my neefs en my vriende, naweek, hy het so rooi aske passie gehad. So, nou as ek naweek, toe het my Bellinghof gewerk, so as ek tweede weer, as die tweede af, dan elke tweede naweek werk jy moest nou dan weer. Nou my afdaad, het ek ook een bewoordel gaan, en dan nou een cent gekry daar in Vrijdag, nou kan ons gewoon rei met die busie. Maar as my oom dan nou, Saturday, maar als ons die busje nu uitreik, dan moet sy liter gaan staan. Dan, als die liter nou op is, ja, dan die gaan lee, en is dan op en is op, dan wil hy weet waar is die busje. Dan ben hy nou bang met die sit, daar is die busje, en dan my eind nou deurloop, dan moet ons die busje nou vat, maar op is het weer liter, dan gaat ons het verder door die nacht. En so toe is maar, so maar groter word, en dan die een dag, toe skel hy dat, jy vat kos werk toe, my bring nie geld huis toe nie. Van my Bellinghof het ons van niet gewerk. Van jy kreeg die kursus van niet, so jy word nie betaal. En dit het my beginne motiveit, jy vat kos werk toe, maar jy bring nie geld huis toe nie. En toe ek Bellinghof verlos, toe ek gebouw toe gaan voltyds. En in die fondasies gewerk, by tylers gewerk, maar my hart het eindelijk geleid by Tiel. So allemaal in oudsoorang ken my eindelijk as Frenkie die tyler.
1: Paving.
2: Tyling. Frenkie die tyler. So, en na tyling het ek vir hele paar companies gewerk. Was getrouwd, was het gesky, weer getrouwd, en happily married. Maar, wat ek eindelijk wil sê is dat my omstandighede het gemaakt dat ek vandag is waar ek is en my gedreef om te wees waar ek wil wees vandag. Want ek moes letterlijk gebouw toe gaan en van niks iets maak om te oorleef en die stof uit opstaan en men op.
1: So, ek wil nou so terwijl probeer opsom, so jy het geleer op school van Daga maak, net te mix, so dat die mens kan bou. Dit was amper, wil sê, die heel eenvoudigste job, nee, die, en toe gaan die teel is meer ingewikkeld, dan moet jy meet, seker te maak dat het reg is. En, verduidelik net meer oor hoe leer een mens om een bouwer te wees. Ek meen, jy het nou nie op school, jy was nie in die technische school, die BSS is ons nou gewoon akademiese. Hoe het jy nou die installatie van vaardighede, hoe dit, want is behalwe vir die technische vaardighede, is daar ook iets van om te leerstellings mee deel, en mense jou finansies loop, ons sê, dis nie elke maand dieselfde nie, party maande gaan dit goed, ander maande weet jy nie hoe jy gaan by die einde van die maand uitkom nie.
2: Hans, dit was maar moeilik. Die naweekwerker was eintlik meer op teelwerk gebaseer, want my oom het geteel in die basis, in die basis geteel.
1: Okay.
2: So dan ek die week teel hy nou, en dan naweek of as ek af is, dan groud ek. So by grouding het ek begin, en toet ek my nou leeg teel, en toet ek daar van daar gevat, toet ek eindelijk besef my die teel weer, dat hy werk by die squares, wat jy 3 squares doen, word jy vir 3 squares betaal. En toet ek nou een professionele teiler het ek geraak in die dorp, en buiten in die dorp, ek het in Leisner gewerk, Thies en Eiland, Sparabos, Samaula, Pezula, maar my teelwerk spreek van boekdele, en dis waar my liefde begin het vir gebouwe. Toe ek in Leisner werk, toe ek uitgevind, Leisner is baie meer bevorderd as oudsoering daai het geweest, want toe ontwikkel Leisner in die vroege 20 jaar, 2002, 2003 daar rond.
1: Ja.
2: En toe ek gedink, teelwerk is fijn, die doen goed, die word by die vierkant betaal, jy kan jou eie loone bepaal, maar morgen oor morgen is jy nog tydeligs, wat is jy dan in plek? Toet ek begin badkamers renoveer, paddens uitdaal, mieren uitbreek, en toilet inset, toet ek badkamers renoveer, toet ek Franco Styling, ek was eerst Franco Styling geweest, en toet ek Franco Styling en renoveer, en so patiet, toet ek begin afdak gebouw. En klein aanbonkie by mense gedoen. En so paar jaar terug het ek begin bouw. Toet ek het gesê, ek gaan begin bouw. Ek gaan alles inset wat ek kan inset. Ek het gaan ek samen skryf in het BRC. So gedaai het ek ook voltooi die kursus. En maar wat ek nie geweer het, het ek baie keer by bouwers gaan vraag. Soos by Omani Sarels, het ek baie het vraag aanklop en omflip. Hoe maak een mens, wat doen een mens? By Zoon Arms het ek in vra, by Ben Vreet ek het vra, by Gavie Swart, by Evert Smit, by Makka Swart. Ek het by baie groot bouwers gaan kees opsteek en het vra, hoe maak ek? My eerste double story, konkreet vloer het ek gedoen, ook een paar jaar terug, en die kliënt vraag my, het jy hulle konkreet sleep gegooi? En sê ek, met volle vertrouwen. Ja, meneer, ek het daar maar genoemd.
0: Ons hoop jy, hy luister vanavond nie.
2: Ek het nog nooit. En toe sê ek wil weer, hey, man. Ja. Ek gaan die kans vat en dit ek gaan navorsing doen en dis ook ek by die bewoers op die dag toe by Mgavi, Omani, Sagels, Makka, hulle, Ewart Smit, hulle, Zoon Armse. Ek het my iets weer gaan doen. En ek het die job kwartier, en ek het job gekry, en tot vandag toe die gebouw staan nog.
1: Is jou verbaai rui?
2: Ja, hy staan nog, en maar dit is, jy moet luister as daar gepraat word.
0: Luister, is ons gesels vandaan met Frankie Kibido, ek wil nou nie sê Kibido nie, nie?
2: Kibido.
0: Wat sê ja, entrepreneur maar besigheidsman, en ons praat 'n bietjie oor hoe, wat sy pad was en hoe hy gekom het waar hy vandag is. Ons gaan so 'n bietjie musiek luister, maar voor ons musiek luister wil ek net 'n korreksie, maar Hans, BSS is nie sommer net 'n hoërskool, dit is die beste hoërskool.
1: Nee, ek het so agtergekom, was
2: hy is die jaar 50 jaar.
0: Ja, luister, so ek julle kan hoor, ek is 'n trotse Zibi en so ook.
1: Nice.
0: Ons speel uit met een van Frankie, hy het playlist, weet nou nie een playlist nie, Living It Up, Der Bill La Bounty, ek hoop julle geniet het, en dan gesels ons weer wanneer dit klaar gespeel het met Frankie Kibido. MUZIEK

0: Eden FM luisteraars, julle luister na ons sit koppe by mekaar en my naam is Thea Smith en Hans van der Veen is saam met my in die atelier en dan natuurlijk, hoe sê die Engelsman, die infamous Frankie Kibro, Frankie is hier van Oudtshoorn en hy is een entrepreneur in sy eie reg in die bouwbedrijf en hy vertel so 'n bietjie vir ons vanavond wat hy, hoe hy betrokke geraak het. Hoe jy begin het. Wie jy, Frankie, jy het nou net, tot of praat jy van, dat jy het beginne werk, en jy het vir, wat was het,
1: 25
0: dag gewer. Toe onthou ek, en ek en Frankie is tydgenote, toe onthou ek, ek het op die, by die krokodilplaas gewerk, ans, die krokodille
2: het die suit gedraag.
0: Ek het die krokodille sy tanden geborsel. En ek het aanvankelijk toe ek daar beginne werk, toe het ek eers 15 rand een dag gekry, want ek het net in die restaurant gewerk, ek het net koffie en thee gemaakt die hele dag, en na dit het ek toe promotie gekry, toe ek nou toegids, toe maak ons nou die krokodille se tennis koop.
1: Uitsa?
0: 25 rand een dag, nee, en jy het dit maar gedoen, as ek vandag daaraan denk, as soveel jong mense hier buite, Frankie, wat nie bereid gaan wees om vir minimum wage so iets te doen nie. Mm. Ek bedoel, jy dagga gaan mix nie, dis harde werk.
1: En die tyd, dit was nog vlak gekregen te spelen so in die midde. Nou, my vriende was jonger as ek gewees. Dan het dit grappig gemaakt, nou sê hulle, as die bol dier die licht kom, en ek ben opvang, en sê hulle verbeeld so'n tyl, wat jy vang. want het was sports geweest, maar 25 rand een dag, toe 30 rand een dag, ek onthou nog, tyd het, dan is het 150 vir die week, dan moet ek vir Aunt Lily, sy is ook al oorlede, Lily Boukers, ek moest daar 80 rand gee, vir 70 rand gee, en dan die 80 rand moet ek dan van my vat. Dis nou my broodgeld vir die week. Een randse slijs pelonie, een randsakkie botter, pakkie suiker, garlic pelonie. En dan moet ek met die 80 rand nog steeds satte daar ek en Annie en Ronald is ook al verlede, Eric Koopman. Dan ons satte daar dorp toe. Dan maak ons nou leibuis by ons retailers. So is ook Pippi Jeans uit. En Dangries. Ja, dan het ons leibuis gemaakt van 10 rand.
0: En is jy een Pippi Jean Dangri het, nie?
1: Ja, is in soos gin. Dan het jy een leibuis gemaakt, dan as jy die dorp het kom, dan gaan ons nou by van die rede voor die school sit, dan het jy so'n duit gekoop en een duit gaat vang. Maar Erik se maat, altijd vir hom sat daar die weekse koos laat koop, dan moet ons eerlijk saam met hom, maar sy maase koos, hy so dra elke saturdag. Want as een sak meel, want Erik het nie brood anders. Sy maat nog geloo aan.
2: Jy maak jou eie brood.
1: Ja, hy het elke twee dag die brood gemaakt.
2: Tjoe.
1: Maar ons kreeg ons brood in die pad ook.
2: Okay.
1: So, ons was goeie oude dag gehad. Maar, ek wil vir die jong mense bemoedig, ek is in die kerk betrokke. Ek wil vir dag vir hulle pleidooi lee, dat dit wat jy nou is, is jou eindbestemming. En waar jy was, is ook nie waar jy moet wees nie. Alles is een begin en een einde. Een mens begin is gewoonlik nie so lekker nie. En is makkelijk en gegeeflik nie, maar jy kan opstaan uit jou omstandighede uit. As jy vir min geld werk, gaan jy meer geld waardeer wat jy gaan, die jou handel het gaan. En jy gaan meer, beter met geld omgaan. Wat ek daar die wil sê is dat ek het op die gebouwe gaan werk nie omdat ek wou nie, omdat ek moes. Omdat my omstandighede my gedryf het daarna toe. Vandagse jongmanne wil werk, maar hulle wil nie werk nie. En van die manne wil nie werk nie, maar hy moet by die werk wees, want hy wil nie by die huis wees nie. Want ek beleef dit elke dag in my span. Maar wat ek vir julle wil by julle wil thuis bring is dat jy moet saam met min tevrede wees. En as jy wil suksesvol wees, moet jy onder begin.
0: Ja.
1: Want ek het op die gebouw begin. Ek was op een tijd skaam geweest, omdat ek moet saans faal voor sy mijn huis toe gaan, as een gematriculeerde kind. Ek het later het ek een fiets gehad, dan het ek een sakkie met kleren gehad, wat ek aantrek sorgens as ek huis toe gaan. Dan sê ek by die site kom, dat ek my bouwkleren aan, as ek huis toe gaan, dat ek my skoonkleren aan. Want jy is skaam geweest. Maar vandag is ek nie meer skaam, van wie ek is, en waar vandaan kom nie. Want jy moet jou handen kan vuil maak. Baie jong mense wil werk, maar as jy vir hulle sê gebouwen, dan sê hulle, hulle wil die harde arbeid doen nie.
0: Of ek wil nie daar werkie. Of dis die werk wat ek wil doen nie, of wat ek
1: nie self sien nie.
0: Doen nie.
1: Maar as jy kyk in vandagse lewe, gebouwwerk is die meeste werk wat plaaslik elke dag plaasvind. As jy kyk in George Mosabay, is dat die ontwikkelings. Hoeveel huishoudings leef nie van bouwers af? So, daar is een toekomst in harde arbeid, daar is een toekomst in gebouwe. Jy kan een tuiler raak, jy kan een meslaaf word, jy kan een kapenter word, jy kan een voorman raak, jy kan jou eie baas raak, as jy net wil. Maar jy moet onder begin. Vandaag sê jong mense wil die sakkies pakkie, want wat gaan sy vrienden van hom sê? Maar die sakkies te beginne pak, is begin sy wegtrekpunt. Maar hoor jy superwijzig. Dan is jy bestuurder. Jy moet iets begin, net so as jy gaan leer vir een amp, of jy gaan leer vir een skill of iets. Jy begin onder. As jy leer vir een dokter, jy sê, dag ene dokter. Jy denk, 7 jaar jy met so deeg. Dan is die dokter, maar die dokter leer nog elke dag.
0: Ek weet nie wat dit is, Frenkie, wat jy sê, is so belangrijk, en ek weet is nou laat in die aand, maar ek hoop as jong mense wat luister vanaan, want dit is so, so belangrijk, soos ons al drie sit, denk ek net, nie een van ons het bo begin, nie allemaal van ons het onder begin, elke van ons het ons story, waar jy onder moes begin, en nie die beste of die makkelijkste job gehad het, die meeste van die goed wat jy moes gedoen het, was nie lekker goed wat jy moes doen nie. Nee? So, wat sê jy vir die kind daar buiten wat nou, soos wat jy vroeger gesê het, wil dalk werk, want dis die ander ding, daar is nou een groot tendens waar ons sê, ons wil werk, ons gaan vra vir werk.
1: Maar jy hoop, jy kry nie werk.
0: Maar sommige kry nie, sommige word nie aangestel. Wat van die persoon wat by die huis sit? Hulle wil werk, jy weet. Maar, en hulle het al gaan vra, en hulle het al hulle CV's ingegee, maar daar is net die geleentheid die, want jy was daar, nie? Jy moes gaan werk, maar wat doen die, wat is die persoon wat nou moet gaan werk? Wat is die volgende stap? Wat doen hy? Wat sê jy doen? Kan hulle doen?
1: Dr. David Piet, wat ek al leerde is, daar praat ek al waie dooie mense, ne?
0: So,
2: luister so.
1: Hy het een dag het hy gesê, of het gevraag vir ons by een praatje waar ek betrokken was, wat het jy in jou hand?
0: Ja.
1: En dit was by een rugby speel, praatje gewees. Ek speel nie rugby, maar was daar ook gewees, ook gaan uitluister en so aan. So wat even tool jy in jou hand het, gebruik dit. Want jy kan van niks, kan jy iets maak. Maar, ek weet, in my opgroeijare was het, as jy nie werk in die huis nie, as jy nie tuin skoon maak nie, as jy daar nog een buiten toilet, as jy nie balie leeg maak nie, jy krij nie kos nie. Jy moes werk, om kos te krij. Jy moes werk, om betaling te krij. En baie van vandagse jong mense is in een groef vastgevang van modernheid. Sy maan, sy pa leef. En baie jong mense sê, sy mys uit, hulle het gevraag met die visie, so die maan, die pa moet vir hulle werk. Dan krijg jy die jong mense wat wil werk, maar hulle krijg nie werk nie. geloof en baie hoop en gebed. Dit werk. Van gebed verander mense se harte. Maar as jy nie geloof het en hoopvol is jy, dan ga jy nie werk in die wereld buiten nie. Van geloof en gebed loop hand in hand. Hoopvol, altijd, alle gedoe donker nou. Van elke donker wolk het de silver rand. Na elke donker nacht kom een nieuwe dag. En dit is ons probleem elke dag. Gisteren had je honger gaan slaap, vandaan had je met brood gaan slaap, alhoewel niet kracht is. Maar je hebt niet geëet, nee. Je hebt geëet. Dankbaarheid aan de einde van de dag, want dat is wat ik mij bezig drijf op dankbaarheid, want ik heb één dag een toets gedreven, Hans. Een klomp jaren terwijl ik een toets gedreven. En toen is er nog een tijdelijk dag het geweest. En ik heb altijd werk gehad. Ik was één dag zonig werk. Zo gezind is ik. En die week het ek nie werk nie. Die week het ek nie werk nie. En ek bel al my kliënte op my phone. En niemand het vir my werk nie. En daar het ek die toets gedryp. Ek moes besef dat dis die mens wat die werk gee nie. Dis die Here wat deure oopmaak. Dis die Here wat deur wat jou werk gee deur mense. En ek kan tenig by iemand, maar dan bid dan nog steeds dat oog. Want jy moet daar oog bid. As die Heere wat weer, die sy Heilige Geest, in mense harte, gee die weer vir Frenkie, gee die weer vir die, gee die weer vir die ene. En baie van ons jong mense, nie allemaal nie, baie van ons jong mense, is nie gebedsmense nie, of gebedsjong mense nie. As hulle recht sier, want baie jong mense wil alles met die gouwe lepel wil hulle die, of hulle wil nie weg van dit nie. Die goeie jong mense uitgesluit wat wil weer, wat nie weer kry nie. Wat sê ek vir die jong mense is, vind jou voete by enige weersplek, of wat die gebouwe is, of wat sakkiespak is, of wat is jou eie vruchtestalliekie. Ek het nou onlangs by kliënt gewerk, John Weber. Hulle het in Kallis dorp het hulle een kaboetseil type ding het hulle begin. Jy betaal R50, hulle het een keer een maand in Kallis dorp. Jy betaal R50 betaal jy, dan wat even by jou op huis is, in jou garage is, of op jou erf is, of wat potplante is, of wat te graaf is, of wat een matras is, of wat spenners is, of wat te krewe is, of wat te emmer is. Jy pak het in jou karse boot, en hulle reële datum, en jy kom verkoop het in jou karse boot uit. Maar jy betaal het R50 om deel te wees. So, hulle het begin, en vandag is het een groot succes. Hulle het een keer een man, hulle het in alles door, en dit is een succes, want dat baie meer mense aangesluit. En baie mense van daarby baat. Die buiten is werk. By tjekkers is werk. By pikapai is werk. Op die gebouwe is werk. Al wil jy nie veilig raak. Maar jy moet iwas met jy begin. Punt. Jy moet begin maak. Staat moet jy maak. Want as jy nie staat gaan maak, jy gaan nooit jou einde gaan. Jy gaan nooit sien jou einde gaan opeindig of die pad volgend jou kan uitkappie. Want ek moes gebouwe toe gaan, noodgedwonge, en wat daar sê my eie baas. Vandaar het ek net my eie het, he, met die hulp van die Here, het ek 3 slaapkamer woonsele en 1 losstaande 2 slaapkamer woonsele. So was 7 woonsele, 2 slaapkamers. Vir een wat onder begin het. Maar dis nie waar ek wil bly nie.
0: Vir een wat die sy eie huis gehad het hier.
1: Ja. Wat die my eie huis gehad, ek en my broer het op 'n bietjie geleef van toe ons my ouma aangetrek het tot waar ons klaar gematriculeerd het, het ons die abstain een beetje gedeeld, met paard ondergeleerd, ons het boog geleerd. Zo, mijn story en koorlijks is dat, moet je vastkijken waar je nou is. Ik het ook, die dag bij die, toen ons die jongman gehad van dit doop, dus ik ook, ik zal jong menselijk aanvat en sal van skills leeg by die gebouwe in my team. Maar hulle moet bereidwillig wees om te leer.
0: Luisteraars, ons praat vanavond hier met Frankie Kibido van Oudtshoorn. Sy uit sy eie besigheid, hy is 'n entrepreneur, hy het van onderaf begin en ons luister na sy story. Ons moet nou eers na sy musiek ook luister. Ons speel een van sy liedjies van Pacific Express, Give a Little Love. Ons praat weer met hom na dit.

0: Dit is nou 'n baie mooi liedjie, Give a Little Love. Ek hoop julle het dit geniet. Julle luister na ons sit koppe by mekaar en ons gesels, ek en Hans gesels vanaand hier met Frankie Kibido van Oudtshoorn. Self-made man, self-made entrepreneur. Uit niks uit, en as julle nou voor die advertensie geluister het, het julle so julle gehoor het waar hy begin het en vandag dat hy al reeds, behalwe sy eie besigheid, het hy al 'n paar eiendomme, en het lyk hierdie man groei net elke keer. Maar ek dink, Frankie, wat ek net wil highlight het, ons vorige segment uit, was dat jy het enige geleentheid wat jy gekry het, jy aan die hand gegryp, of jy het gebruik gemaakt daarvan.
1: Ja.
0: En, alhoewel jy nie die tyd geskool was in die bouwbedrijf, het jy toch jouself later gekwalificeer toe die geleentheid kom om te gaan vir klasse en examens te skryf en toetse en 'n kwalifikasie op te bou. En vir my het dit nou nogal uitgestaan, nie? Wat is die toekoms?
1: Die toekoms lyk goed. Ek het verlede week het ek eiendomsagent kursus aan doen, de angstlid by die span van KW Eden op George. So ek is besig met training om eiendomsagent te word. Die rede hoekom ek daai richting ingaan is omdat in Oudtshoorn is daar nie baie ontwikkelings. Daar is nie baie bouwwerk. Dit is net restauratiewerk. Dan is hier een of twee ontwikkelings. So Oudtshoorn is op 'n punt waar hulle half vol geraak het, en die munisipaliteit het nie baie grond beskikbaar op die oomblik van nuwe ontwikkelings nie, behalwe die driehoek. Maar ook bygesê dat die riool is 95% vol. So ek as bouwer, as individu, as pa van een huis, moet vooruit dink en wakker dink. Want hoe gaan ek maak? Wat is my volgende plan? Want ek is nou die volgende generaties groot bouwer. Want ek is in baie geselskappe waar mense my praat, kliënte my praat. Maar die spanne wat onder my is, klim ook die leer, elke dag soos ek die leer klim. So ek moet nou vir my iets anders in plek kry vir die toekomstplanne, en dis ook om ek ingeskakel het by eiendomsagent. Want in George, Mosselbaai, Nysna, Plet, daar is ontwikkelings wat plaasvind elke dag. En konstruksiewerk en eiendomsagent gaan eindelijk hand in hand. Want as ek die huis kan verkoop aan een kliënt, dan kan ek sommer dieselfde tyd vir die kliënt een kwotasie gee hoe om die huis te renoveer na sy smaak of na sy wens. So dat loop hand in hand. Daar is so'n Amerikaanse program op die TV wat ook die ouwe soeke eiendomsagent maait, ook sy span van constructie. En my vrou kreeg dit hele dag, as die bereis is. En dan sê ook my man, meis. So, dis waar ek my oor 'n paar jaar sien, om meer eiendomme en meer in George Nysna die jaren goed betrokken te wees, want dis waar alles plaasvind. Dan, Hans, die referen, wat sê

0: voor die jong mense, maak 'n begin. Maak 'n begin deur te begin, soos ek het ook genoem net, dat ek bied nie kursusse aan nie, maar ek skep geleenthede vir persone wat wil werk om iets te wil bekom. Ek geef hulle die platform om te leer, maar ook bygesê, jy gaan moet by fondasie kap moet begin, die basics. En dan kan jy in die konkreet gooi, en dan kan ons bou, paint, dak opsit, teel, en dan kan jy kies wat die richting jy wil ingaan. En dan kan jy die daarvan afvat. Ek het ook vir my manne gesê, wat nou tans in my werk, het ek wil gesê, ek sien School of Skills het opgemaak die kant.
1: Ja, ek wil nou reeds vraag, so, vertel hulle bykie van dit.
0: Ek het ook vir hulle gesê, dat ek had hulle, ek had hulle stieg vir opleiding. Maar wat hulle het, hulle het klaar voordeel, want hulle werk fysisk elke dag met.
2: Prakties.
0: Hulle doen het self. Al klaar. So, hulle gaan het baie makkelijk wees, om die kursus deur te maak of te slaan, dan man uit ondervinding in dit. Anders het ook genoem, die hitte van, ja, jy gaan nie plammer kan wees nie. Wat die feit is, dat daarom Jankie het een dag gesê, toe ek op school was by rekeningkunde, hy die stelling gemaakt dat hy is nou rekeningkundige onderwijzer. Hy is 'n geleerde man. Maar hy moet nou een ander persoon kry om vir sy vrou haar gordynreeling te kom ophang.
2: Dat is hy.
0: Ene portret op te sit. Een simpel voorbeeld te maak. En dit het by my nou vastgesteek dat jy is geleer, maar jy kan om jou handen werk nie. In vandagse wereld en vandagse dag, as jy om jou handen kan werk, dan kan jy enig iets bekom. Want niemand kan jou handen werk van jou af wegvatte of wegneme. En vir my is het lekker as ek van, as ek huis begin en ek vat foto's en begin met die plot, begin met die fondasie en ek vat die foto van die begin en die einde waar die staan en die eienaar is happy. Dat is iets om ook trots te wees. Goed te voel. Want jy van niks het jy iets gemaakt. En iemand het jou vertrouw in. En so gaan jou woord verder. Maar jy moet trots het in jou het. En jy moet trots wees op jou werk wat jy elke dag doen. Of jy zakbakker is. Of jy messelaar is. Jy moet trots wees in dit wat jy elke dag doen.
2: Wat vir my uitstaan, Frankie, is. Ek ben jy in die begin waar jy dag al gemeng het, nee? Dis straightforward. Dis jy moet fysisk sterk wees en jy moet seker maak jou mix is reg.
0: Is reg, ja.
2: Maar ek weet nou as jy 'n huis gaan bou, nou praat jy van miljoene rande.
0: Ja.
2: En jy moet budget. En jy het mense wat vir jou werk. Ek weet daai kompleksiteit van al daai veranderlik is. Hoe kry jy dit reg?
0: Hans, daar is gesegde wat sê, halve brood is beter as geen brood. Omdat die competitie taf is die buiten, soms moet jy jou prijs snij. En dan moet nog steeds die lewe. Soms krijg jy jou prijs, dan maak jy goeie wins, en soms gaat het oor oorleving. Dan moet jy kan sê, oké, ek gaan nou nie wins maak, maar het elke week een pie het. En my mens het elke week werk. Dan moet jy die koolig maak. Ek het nou verlede jaar November toe ek een nok gevat. My bak het gebreek, klein het my nie betaal nie, tot en met my June het ek net, wat noem hulle?
2: Ticking over,
0: jy net gehang in die lig.
2: Tjoe.
0: Survival. Nou, ek het redelijk werk, en ek dank die Here daarvoor, het gaan beter, Maar om jezelf te werken, is ook elke dag zonneskin en maanrozen. Want als je maandag ook een opstaan staan voor je hek, en dan komen 2 werkers weer van 10 werkers.
2: Ja.
0: Dat is ook daar.
2: Yes.
1: Wie, Frankie, ik denk, dit is die ander belangrijkste ding wat je sê, en je het net ook gesê, dat daar is moeilike daar. Die moeilikheid los jou nie net omdat jy nou jou eie besigheid het nie.
0: Het volg het jou.
1: Dat is daar wat het goed gaan, en dan is dat daar ook wat het net moeilik gaan, nie. En ek denk, ek nie eens, jy is ook nou in jou eie besigheid. Nee, dit is ups and downs as jy besigheid het. Ek denk, ons het nou laatst week het ek en Hans een bykie gepraat oor AI en gepraat oor die generatie en ek denk, dat is baie resilience in ons generatie, maar as ek denk hoe ons groot geword het, die era wat ons groot geword het, die tye wat ons uitkom, voel het vir my, ons het baie meer resilience, jy weet, die ding van as daar moeilikheid kom, dan weet ons hoe om deur te druk en dalk is dit iets wat die jonger mense ook kan hoor. Jy gaan nie net jou plek in die son automatisch kry nie, jy moet werk daarvoor.
0: Werk daarvoor, ja.
1: En selfs wanneer jy jou plek in die son het, dan gaan jy nog steeds moet
0: werk daarvoor.
1: En dan gaan tye wees waar daar wolkie gaan kom en dis eintlik die keer dat jy die wolkie sal kan handle wanneer dit kom.
0: Ek denk nou maar nou daaraan. Toen ik als kind was, toen ik nog kind was, toen wil ik groot wees.
1: Ja.
0: En nou van ek groot is, wil ek nie meer groot wees.
2: Jy ken alle verantwoordelikhede, hoe swaar het kan wees.
0: Sien, jy moet meenap. Ek het soms, as ek moet kwoteer vir die job, en ek kan sien die kliënt, wil jy weer doen met die kliënt, het die geel altijd. En sê ek vir die kliënt, vir altijd, meneer en vrou, wat kan jylle bekosta? Wat is jylle budget? En dan sal ek nou vir my manne sê, ons werk nou by die dag en ons het 3 weke om dit klaar te maak van ons al wat ek leen het. Of ons het die werkje. So dan moet ek maar
2: vervat die hand.
0: Ek vat die hand, want ek kan nie so naar een broer huis toe gaan. En ek kan nie iemand help aan nood te. So ek gaan dit my werk en ek jaal waar ek kan en ek loop altyd extra mijl waar ek moet loop of wat ek moet loop en om jou eie baas te wees is nie sonskyn in roos en maanroos en nie. Dit is harde werk, jy moet letterlijk elke dag, jy moet bid vir werk, jy moet soek vir werk, jy moet so hand op jou werk het. Jy moet jou werkers moet jy educate, jy moet hulle leer, hulle moet jou toemaak. Dat is baie dinge om jou eie baas te wees, wat soms vinnig jou skip kan laat sink. Maar eido anno. En as jy gefouteer het, maak het reg.
1: Dit is
0: die groot ding, die geheim.
1: Frankie, is jy vandag spyt dat jy die kursus by Bellingenhof gelos het?
0: Nee. Nie vir een oomblik nie. Ek leer nog elke dag. Verlede jaar het ek kursus doen, ja, electrical kursus op George gedoen. Net om myself te school en te educate, want vir housewiring. So, ek kan het doen, maar ek sal nooit, of nie makkelijk by een kliënt dit self doen. By een kliënt krijg ek gekwalificeerde elektrisien in, om die weer te doen. Maar soos by my, hy sal ek nou self die gieze, plaks, licht, dat sal ek ook jy self doen. Maar ek skool my elke keer op, wat ek nie kan achterblij nie. Want met die nieuwe technologie en goede verander dinge, elke dag soos gister het ek inspectie gehad van die bouwinspecteur, van die bouwbeheer by die kliënt. Nou, ek het vir die kliënt voorgesteld dat hy moet die fondatie gaan ons voor 50 maak, want is een blok meer, een blok is 140. En dan koos om 250 dik. toe die tekenaar die plan geteken met columns. Maar die cliënt, sy budget was nog net op strijd blokmeren met expense and joints.
2: Zonder columns.
0: En toen was hy bij ons projecteer daar geweest. Toen het nu afgekeerd, toen ze nog barrière fondages maken en dieper. Maar toen zei ik, maar ik ga net de blok meer bouwen. Toen ging ik naar haar toe en dan verleidelijk voor haar. En ons van de handen is praat. En toen zei ik, maar die plan net wijzig. Die plan verander, dan moet ik weer betalen, die cliënt. Toen zei ik, wil ja. Nou vraag ik een simpel vraag. Wil ik ga die fondage nou voor 50 maken. Wanneer is een blok meer en 250 dak. En dan gaan ik spence en joints inzet van tussen 3 meter en 3,6 voor beweging. Maar de spence en joint komt met die fondage. Nou sê hulle vir my die spence en joint is te ver, hy moet 1,5 meter wees. Volgens die boek, maar nou sit hy saan ook daar. Nou blij al die boeken, hulle kijk wat die boek sê. Nou sê ek vir hulle, ek sê lekker hom uit. Ek sê het altijd een blok meer gebouw. Op die patent. En die mieren staan nog, grijs mieren. Dat het een woord genoemd daar zo. Wat die patent nou eindelijk is. En die vraag voor jullie, leer elke dag die nieuwe wetten en die nieuwe aanpassings. Maar jullie is niet zelfs fysisch elke dag in dienst om het te doen nie.
2: Te sien nie.
0: Te sien nie. Toen sê hulle, het is so. Laat doen maar dat die boek sê. So die ouwe wat iets praktisch doen, het meer ervaring, is meer gekwalificeerd van het werk.
2: Die werkelijkheid.
0: Die werkelijkheid, die realiteit. Toen was die plan gesubmit, gistermiddag, of ja, gesubmit, en toen proef hulle my fondatie voor 50 by 250. Weg van 600 by 400. Die dag was wel een beetje delay, die man het later weer, maar ik kon, ons kon mekaar vind om die tafel.
2: Sien, ek wil vir jou iets sê, ons, die werk wat ons nou doen as hielkundig is, dis nie sigbaar nie. En ek contrasteer het met Frankie se werk, wat, dit voel vir my, jy sien nie elke dag wat jy gedoen het. Wel, as die foute word nou waarskynlik baie keer weggesteek,
0: jy weet,
2: die kraak kom nog later uit. Maar dit moet nogal bevredigend wees om so te sien hoe jylle vorder.
0: Ja.
2: En luister, ek is voor of achter skedule. Dit is baie anders as ons werk in daai opsig.
1: Ja. Ja, ons luisteraars, ons moet nou nog tyd het met Frankie natuurlijk. Ons tyd is uit. Frankie, een laaste woord of twee vir die luisteraars daar buiten.
0: Lieve luisteraars, weg is kaars daar buiten, maar begin onder. Staan op uit die stof uit, gaan soek werk. Al is dit sakkiespak, al is dit die gebouwe,
1: al is dit karwas,
0: praat van karwas. Ek het ons op my jaar, het is 1, 2, 3, as moet er in 6 karre op my jaar, dat is nie allemaal myne nie.
2: Ek wil nou sê, is fijn brek.
0: Nee. Maar, van karre was praat, eindelijk. Wat ek eindelijk wil sê is, ek het een persoon gehad wat die karre kom was het. 6 karre, 1 dag een week. En hy het 70 in die dag het terugvra. Of 70 per karre terugvra. 1 keer een week. Maar hy kon nie die mas opkom nie. So daar is werk. Die werk is soos nou volgen toe kom ook hier. En ek moet iemand anders kreeg om my karre te was. So daar is werk. Karre was is ook een optie.
1: So luisteraars, julle hoor daar is werk by Frankie. Ons moet nog groet Frankie Kibro van Oudtshoorn. Self-made man, hy het van onderaf begin entrepreneur. Baie dankie dat jy vandag ingekom het en met ons gesels het. En ons hoop jou alle voorspoed verder voor en ons sien die mansions wat jy nog gaan bou.
0: Baie dankie.
1: Ons

0: side on families and communities, the realities of gender-based violence and femicide, women's safety, community responsibility, apologies, the legal system, and what we can do when we as women are at risk. This is not a program to spread fear. It's about acknowledging the pain, supporting one another, recognizing warning signs, promoting prevention, and taking action. Tonight's discussion includes femicide, murder, gender-based violence, and domestic violence. Some of the content may be distressing, apologies again, or triggering, particularly for survivors and families of that is affected by violence. Please take care of yourself while listening. If you need to step away, pause the program, or seek support, please do so. LegalU provides legal education and general information. The program does not constitute individual legal advice or create an attorney-client relationship. If you need advice about your specific circumstances, please contact an appropriate, qualified legal practitioner or the relevant support services. If you or someone you know is in immediate danger, call SAPS Emergency on 10111. For gender-based violence support and counseling, contact the GBV Command Center on 0800-428-428. The service is available 24 hours a day. From a cell phone, you can also dial *120*7867# to request assistance from the GBV Command Center. The Woman Abuse Helpline is also available on 0800-150-150. If you have information about criminal activity and wish to report it anonymously, please contact SAPS on the Crime Stop number 0800-10111. You are listening to Legally You on Eden FM. Your right, your voice against gender-based violence and femicide and domestic violence. As we begin this important conversation, let's listen with care, support one another, and remember whose lives has been lost. And let's stand together against gender-based violence and femicide. Goeienaand, luisteraars. Ek is advokaat Nadine Skeepers Olifant. En saam met my ateljee vanaand, het ons twee dames van Legally You. Hulle gaan gou vrugtig hulle naam vir ons gee. En dan gaan ons vir 'n kort musiekbreek. En dan gaan ons begin praat oor femicide. Hoe hanteer ons as lede van die gemeenskap, as dames, as mense wat gereeld saam met in die environment werk van gender-based violence, hoe hanteer ons dit? En het ons levens verander, maak het 'n impak, is daar enige wat ons verskillend doen, nadat ons gehoor het. Ons wil graag hê dat wanneer jy luister, en as jy persoonlik geraak voel, of is deur hierdie program, asseblief skakel af die radio, kry hulp asseblief. Ons sal weer gedurende die program, sal ons weer vir jy die noodnommers gee. Jy hoef nie te luister na enige gedeelte van hierdie program, as dit in enige manier raak, of is jy van enig iets vol, en dit raak jy definitief. Maar voordat ons verder gaan, eerstens saam met my in die ateliê, ons noem maar wie, sy was al saam met my opgewees al, maar regte naam is Veronica, jammer sy gaan dit al self geïntroduce, en dan vir ons allemaal groet, en dan die niks dame. Veronica, introduce yourself, sy naam vir ons luisteraars.
1: Dankie, Veronica. Goeie naam aan allemaal, dis weer lekker om terug op, saam met julle op die program te kuier.
0: Ja, so dit is Veronica, baie stil, sy is op een van ons Legally You dames. Ons het al van gehad, sy is so saam met my al. So dier die program sal jy meer hoor van haar. En dan het ons ook iemand, kan ek sê, hulle allemaal is so na in my harte, die volgende dames, dit is Anisha. Ja, Anisha, is daar enig iets besides goed wat jy vir ons luisteraars wil sê?
2: Goeienaand allemaal.
0: Ja, en dis is so'n bykie, ja, ons gaan ek kruim baie meer te sê, ons is een speak-out program. Maar dankie, dit is Anisha en dit is Veronica. Kom ons gaan vir 'n kort muziekbreek en dan is ons weer terug, net om te praat, soos vrouwmense om een tafel met 'n kopie koffie. Hoe het die latest en die continuous cases van gender-based violence en femicide ons geraak?
3: Hoe het die latest en die continuous cases van gender-based violence en femicide ons geraak?

Ek is advokaat Madeleine Skippers Olifant, die aanbieder van Legal EU. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legal EU met advokaat Madeleine Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Welkom terug by Legally You. Ek is advokaat Merlin Skeppers Olifant. Vir die luisterers wat so pas by ons aangesluit het, ek het vanaand het ek twee spesiale gaste. Dis Veronica en Anisha. Hulle albei is van Legally You. Ons het nou al 'n paar keer, ek dink Veronica was so 'n paar weke of 'n week of twee gelede was sy saam met my. Ook hier so wat ons begin praat, het welkom weer terug. En dan het ons ook oor vir Anisha. Anisha sy stem gaan nou regkom. Die eerste keer in 'n lang tyd, maar sy was al saam ons al op die lig gewees al. So ons praat vanaand 'n bietjie oor nie as Legally You aan die begin nie. Ons gaan begin praat as, hoe kan ek sê, kom ons vat drie random vroumense currently in Suid-Afrika in. Ons maak kinders groot. Ons maak social media oop. Ons kyk TV, soos ons sê. En wat currently aangaan. Ek dink dit is basis wat ons wil oopraat. Kom, dit is iets wat ons gewoonlik wil doen nie. Maar dit is iets wat ons definitief moet oorpraat. Hoe voel ons hier oor? Ek wil nou eintlik net die platform of sal sê die ys breek. En dit vir die twee dames gou en vir eers die luisteraars verduidelik of net sê ek kan onthou my eerste geval van femicide. So ons illegally ons gereeld besig gewoonlik maar met domestic violence, gender-based violence. En baie van die luisteraars gaan seker maar nou weet einde van die jaar, gewoonlik op die 10de Desember, het ons 'n hele program wat ons noem die Memorial. En dit om recognition te gee en die families te ondersteun om hulle te wys dat die proses, ons verstaan dat die proses is al klaar, maar die healing moet continue. En die eerste jaar was hy vir my, hoe kan ek sê, dit was hartseer gewees in itself gewees. Maar ek dink die tweede jaar spesifiek het my geruk. Ek gaan nou nie die naam noem van die saakie, net in geval die families vanaand luister. En soos altyd sê, ons is hier om enigeen leed aan te doen nie. Maar die tweede jaar van die memorial het my geraak. Dis die een wat ek gaan nie sê persoonlik involved in was nie. Maar dat so baie gesprekke in die agtergrond gebeur gedurende die jaar spesifiek, of het was net in daardie tydperk, letterlik, van die 16 dae van activisme. So dit was nog vars. En ons is 'n organisasie, ek het die dame persoonlik geken nie. En ek dink vir daardie aand of daardie tyd toe dis die memorial het, was daar so baie goed wat deur my kop gegaan het. En die emoties wat ek hanteer of deurgegaan het en die span deurgegaan het, kan nie eens compare wat die families moes deurgegaan het. En die frustrasie in my kant, wat ek oor en oor gesê het, dat ek het vir 'n polisieman ook gesê, want die ding, ons doen al die awareness en ons spend al die tyd in om awareness te create en ons kry nog altyd gevalle van femicide. En dit maak so seer, want op die einde van die dag, as die organisasie begin, of jy as 'n individual wil iets doen om ons gemeenskap en ons lede en allemaal veilig te hou, en jy hoor basis van iemand wat seer gekry het, soos hulle nou sê, not on my watch, terwyl jy so actief besig is, en jy hoor van 'n geval, dan slaan het. Hy slaan letterlik, ek weet die term of reference wat ek nog gebruik van, hy slaan, dit is nou nie regie, maar dit slaan, dit maak seer, dit vat in die mens. Anisha en Veronica, wanneer julle reg voel, emotionally reg voel, kan julle maar inspring om saam te praat en te sê hoe julle gevoel het. Gaat julle nie forceer nie, ek doen dit gereeld, so luister as ons sê be with me wanneer dit kom by my twee gaste vandaan, sodra hulle die courage het om iets te sê, want hulle lyk baie emotional saam met mense. Soos ek sê, so Daniel het my definitief gevat, en ek dink elke organisasie, polisievrou, man byvoorbeeld, enigeen wat in die environment werk van GBV, sal altyd die een geval het, wat uit gaan staan, wat ons soeke saam met ons gaan draai en sê, dit is die een, wat die seerste gemaakt het. Nie dat die ander seer maak, maar ek dink dit is van hy begin, die eerste een wat hy gekry het. Ons hoop en glo en ons werke aan Maar ons het nie beheer oor die volgende persoon se aksies nie. En ek dink dit is een van die boodskappe wat ek baie vinnig moes aanvaar. Toe iemand tot ek sê wat ek kon aan nie help nie en ek huil en ek gaan aan ek sê maar ek wou help en ek kon aan nie help nie en die persoon sê vir my Merlin maar dit was nie dat jou werk gewees het dat jy te beheer of wat in 'n ander huis gebeur het en so daai ene sal definitief vas saam met my sê dat jy al reg al
1: Ja, definitief advocaat.
0: Okay, so Veronica is reg, ons wag nog vir in die som te ontdooi hierso. En Veronica, is daar iets wat jy wil sê?
1: Ja, advocaat. Hierdie week was baie emosioneel. Want elke keer as jy die nuus aansit, dan lees jy dat nog 'n liggaam gevind. En soos ek altyd na die nuus luister op pad ewen werk toe, ek het 'n dogtertjie van 9 jaar, sy luister saam met my. En dan het sy haar eie vraag wat sy vra, vra wat ek kan antwoord. En dan sê sy, but mommy, you always teach never to walk alone, never to unlock the door for someone that you don't know. But when are you going to tell the bad guys not to kill? And that was iets wat, soos jy gesê het, dat slaan baie diep en dis iets wat ek nie vir kon antwoord nie. So ja, dit is wat ek deurgemaak hierdie week met alles wat in die nuus aangaan en selfs ook in my lewe met 'n dogtertjie wat ek grootmaak, 'n meisiekind.
0: Ja, ek luister en ek sien die social media en daar is gesprekke oor veral met die TikToks, die social media. En in 'n week het ek ook gesê, ek moenie vir my sê. Ek mag nie dit tyd gaan loop nie. Moenie vir my sê ek moet dit tyd doen nie. Moenie vir my sê ek moet my veilig hou nie. Praat met die persoon wat verkeerd is. Om sê vir hom of vir haar byvoorbeeld, moenie dit en dit en hy doen nie. So ek het ook gesit met dieselfde conversation, dieselfde narrative, like some women ons nou eintlik praat hierso. Moet ek elke keer net vir die vroumense educate en sê hoe hulle self veilig of moet ons 'n conversation redirect en sê vir wie ewe verkeerd is. Kyk met domestic violence byvoorbeeld is dit man en vrou val in die definisie in. So daar's 'n onderskeiding wanneer dit in die huis inkom dat dit nou net 'n man moet wees of 'n vrou is wat seer kry nie. Ons verstaan mansmense in huise in domestic violence word ook aangerand en geabuse. Maar die vraag is dieselfde soos wat Veronica se dogter nog gehad het. Wanneer praat ons met die perpetrator? En ek kan self nie dit antwoord gee. Ek kan honestly van my kant af gaan ek ook sê ek het nie ek kan ook nie sê dit is iemand anders se verantwoordelikheid hê. Ek dink for once as ek was ek speechless. Want ek weet nie wie gaan 'n conversation met hê. As dit minus dit include in die legally you narrative in. As daar organisasies wat dit wel klaar doen. Wat spesifiek nie maar daar is, nou wat ek aan dink. Daar is organisasies wat mansmense saam met mansmense praat, byvoorbeeld. En vir hulle sê, as 'n man, maar dit sê nog altyd jy praat met die perpetrator nie. Dit kan onskuldige, eerlike, genuine mansmense wees wat daai conversation ook kan aangaan. So ek weet nie. Ek weet nie. Luister as jy wel iets weet of 'n idee het, Skakels, SMS vir EdenFM, hierdie nommer. Ons sit dan op boodskappers vir Legally You en jammer guide ons om te kyk hoe en dalk kan ons soos ek sê ek weet van organisasies kan ons dalk vir hulle ook inkry in die studio in, om saam met ons te kom praat aangaande. Anisha, hoe het jy gevoel gedurende die week?
2: Ek het op die nuus het ek gesien dat daar's 569 vroue wat doodgemaak is. Maar dit is tussen April en Junie. Nou vir my is dit dit kan nie net 569 is nie, want waar is die ander wat nie gevind is nie en die ander wat weg is? En dit is skokkend om te weet dat soos jy vrees soms. Ek is bang om in die aand winkel toe te gaan en dan is dit net 7 uur. Want Ek weet nie wie my dobbel nie. En elke keer ek verander my patroon van loop, soos advokaat nou genoem het is, niemand kan vir jou sê, jy kan nie dit doen nie, jy kan nie dit doen nie, jy kan nie dit doen nie. Ek raai aan dat ons allemaal moet saam staan, soos ons 1994 saam oorgekom het, om die alles op te maak. Kan ons ook saam staan om gender-based violence op te slaan. So, ons gaan die 23ste, dan gaan ons een loop het, om te ondersteun die vrouwe wat seer gekry het. En ek hoop dat daar meer mense sal bykom om ons ondersteuning meer
0: krachtig, ja?
2: Ja.
0: Dat is een poot. Ek wil ons voorbij daarbij aansluit ook. Ons praat nog van, moet ons luister, moet ons nie luister. Ek denk tot op een stadium, totdat ons getalle afkom, vir ons eie veiligheid, kan ons sê, ek gaan nog altyd stap, ek gaan nog altyd die kleren aantrek. Maar, in die selle asem, en gewoonlik as ek praatjes doen, dan sê ek ook vir die jong dames, ons het die beheer oor 'n ander persoon sy reaksies en sy aksies sê. En dit is wat nou hier gebeur. So al sê ons nou ook, jy gaan nie vir my sê nie, jy gaan nog altyd sê sy die aandloop, hy moet sy hande of sy moet haar hande vir haar self hou. Ons het nie beheer oor volgende persoon sy aksies sê, maar ons het beheer ons eie aksies. En ek dink dit is waarna ons currently moet beweeg ook, so wanneer daar gesê word, bly weg van die strate af, om nie die tyd loop, jy doen die en doen die, ons het beheer oor ons aksies. Wat gaan ons doen, wat is tolerable vir ons, want weer eens, ek kan nie een van ons kan bepaal, ek kan my keel droog praat elke maandag aan die so, die polisie kan jaar in en jaar uit, die municipalities, allemaal van ons kan elke dag dieselfde ding sê, as iemand nie gaan luister nie, dan gaat hulle nie te luister nie. Ek dink een jaar het iemand het ook, een van die, nie was die politie, ek kan nie so nou nie, maar die persoon het ook vir my gesê, of ons die conversation gehad, gesê, as het so makkelijk was vir mense om acht te slaan op wat die mens sê, sou daar nie crime gewees het. Dat het vir my sin gemaakt. So, as ons elke keer gaan sê, en mense het wel geluister na wat ons gesê het, sou daar nie een misdaad gewees het. Because dan het allemaal moest nog luister en gedoen wat ons sê. Maar allemaal luister en doen moest nog nie wat een mens sê, vraag, en nie dit wat die wetgeving sê op einde van die dag het. Want het bly een misdrijf om moord te pleeg, het bly misdrijf om aanranding, enige te abuse. So, het is so makkelijk om net te sê, moet nie dit doen nie, moet nie dit doen nie. Maar wel vir ons vrouwmense. Die een ding wat ek, een man het ook een keer gaan sê, een man, want het was 'n interessante gesprek wat ek gehad het, hy vraag vir my, hoekom, maar het kom neer op, hoekom staan legally you vir vrouwmense, wat van mansmense? En hy raak een bietjie agressief saam met my. En van hy is nou adamant nou, dat ons basis amper soos ons is nou unfair, ons discriminate basically, because ons feit vir vrouwenregte. En ek het hom 'n paar vrae gevra. En een van die vrae wat ek vir hom gevra het al, is, uit die shorts aangaat, was laatmiddag. En ek het hom gevra, sê dit gevoel my, want hy staan toe tussen 'n paar ander mans wees. En ek vraag toe vir hom, was jy al ooit bang gewees om in die aandwinkel toe te stap as het donker is? Hy sê vir my, nee. Ek sê, met jy al ooit gewaarie, of had jy al ooit concern gewees oor die feit dat jy nou die shorts aan het, en jy staan hier in die middel van die straat, en dis nou laat maar, hulle sê vir my nie. Ek sê, met jy al ooit 'n vrees gehad, as hy iemand by die deur is, of 'n vreemde ling by die deur is, dat jy nie die deur kan opmaak, hy sê vir my nie. Ek vraag hom weer eens, so wat jy al ooit so bang gewees al, dat jou kleren nie appropriate is, he, dat iemand jou gaan verkrag of vermoor, en hy sê vir my nie. Ek sê vir hom nou, dit is van die concerns wat ons as vrouwmense elke dag in lewe. Ons kan nie net vir ons aantrek wat ons comfortable in voel. Ons kan nie net in die aand of enige tyd aan leen stap. Ons het altyd subconsciously the fear dat iemand ons gaan verkrag, vermoor. En sommige keer gaan mense sê nie, maar Madeline, jy is nou onnodig, ons bly nie Suid-Kaap in die Garden Route, is alles rustig. Maar omdat ons connected is met die rest van die wereld, weet ons die goed gebeur. Ons weet wat currently in Nenet en George of in die streek gebeur. Dit is realiteit. So, voor ons nog gaan en verder praat oor hoe het ons verander, as daar safety tips, wat ons nou, en nou ons is dit die, ons sê ons ook nie, luister, ons moet nou nie die pen en die blaai uithaal en sê legally, jy het gesê, ons moet dit doen nie, ons praat nie as vrouwmense, hopefully gaan die twee baie meer praat in die next gedeelte, maar kom ons gaan vir 'n kort musiekbreek, en dan kom ons terug, en dan bespreek ons oor, wat tips het ons vir mekaar, om te gee van vrou tot vrou, dit is die casting stone nie, jy sal die eie tips het, deel het dan saam met die vriende, gaan op die WhatsApp groepe en kyk hoe jylle mekaar kan bystaan soos ons mekaar kan bystaan by Legally You en ons kinders en ons families, ons gaan ook deel oor wat ons kan doen, of wat ons dink ons moet doen, klein groepie en ons sorg wat hy groepies veilig is, want ons sal die amal kan help, maar ons beweging kleiner en bite sizes basically, maar alles dit na kort musiek breek.

Welkom terug by Legally You. Ek is advokaat Merle Skippers Olifant. Vanaand saam met my het ons 'n baie informele gesprek saam met twee van my wat ek nou presies van my besties. Hulle is ook van Legally You, so dit is Veronica vanaand en dit is Anisha. Die ander is nou nie beskikbaar nie, maar ons wil dit ook vanaand sien as hulle luister. Dit is nou vir Angelique, dit is vir Nolly. En van wie ek nog gaan mis, ek bly so klom name mis, maar van Natasha Valeska, ons het julle baie lang laas gesien. Ons praat maar so nog onderlangs en dan vir elke een vanaand, elke vrouwmens vanaand wat in die environment is van gender-based violence, elke vrou wat ons ken, elke organisatie wat nog opstaan, wat in die nacht en buiten beweeg vir vrouwmens en vir kinders, vanaand sê ons al of julle allemaal, ons sê vanaand vir julle, en ons sê ons saluut julle vanaand vir alles wat julle doen met vrouwmense wat kinders het, families het, dat jy nog altyd jylle tyd vat en nog altyd vir ons gemeenskap

0: op 'n helpende hand en 'n oog het en 'n oor het en 'n skouer het en alles het om ons te help die beter kan. So basis, kom ons kyk gou hoe hou die Legally You team mekaar veilig. Wat is daar wat ander groepies vroumense dalk kan uitleer? En wat ons kan uitleer, ons kyk maar vir soos ek nou gesê het voor die musiekbreek, kom ons kyk hoe om ons immediate mense veilig te hou. Kom ons kyk hoe, wat doen ons dalk vir ons kindertjies? Ja, hoe, wat, ja, ek weet dus nie hoe om dit te sê. Ek dink die eerste ding is ons gebruik social media. Ek dink dit is ons 'n groot ding. Veronica, het jy idee, Anisha, hoe het jy idee? Ons het ook nou so secrets uitlapje, dan hoor amal, dan is ons een security code gebreek hier. Ek dink, wat ons basis doen is, omdat ons die klomp vroumense is, ek dink die gereelde contact wat ons het met mekaar, die engagement wat ons het, dit is een van die goed. As iemand te lang stil gebleid het, dan het is in die habit om in te touch of in te loer en te vry, hey, is jy nog okay? Dis een van die dinge wat ons try om te doen. Ek dink ook saam met dit, as 'n team van vroumense, moes ons eers 'n band gekreë het. Ons moes eers 'n band gekreë het, om te weet dat alhoewel Marilyn nie nou available is sy, of wie even nie nou available is sy, is sy daar vir my ongeag. Ek need die om het op 'n Facebook groep of 'n WhatsApp groep te sit, net in ons harte het ons geweet. So die eerste ding was die band. Ek dink dit was die fondasie gewees vir ons. Ons moet sisters geraak het basis, om te weet, I've got your back. Ons moet comfortable voel om mekaar 2 of 3 die oggend te bel of vir WhatsApp te stuur. Ek dink dit is een van ons groot goedjies wat ons probeer om te help. En dan een van die ander goed is, wat doen ons altyd? Wat subconsciously is, wat ons nie besef ons doen. Ons beweeg nie alleen nie. Ja, ons beweeg definitief nie alleen nie. Ja, ons beweeg nie alleen nie. Alhoewel social media so begekeer net 'n foto van een angle of wys is, al sien julle my alleen op 'n foto, dis altyd een van die team is altyd is in die agtergrond. Ja, hulle is altyd daar, baie observant. So ons travel ook nie alleen as ons na sekere events toe gaan nie. Ons is altyd, en nie soos een van die mense wat nou gaan sê, ek stuur 'n boodskap, gaan sy saam met sy reg, ek tel op in 10 minute. wat is dan nog wat julle kan ding wat ons gebruik om net om mekaar veilig te hou, besides die pop in. Wat is dan nog?
1: Soos jy gesê het, dat ons hou mekaar altyd op hoogte, soos jy altyd sê, so laat en so dag gaan ek na so op gebed toe of so. Mens, dan weet die mens altyd, dit is waar advokaat of dis waar Anisha vandag gaan wees, teen die tyd of so. En advokaat sal baie keer of ons sal baie keer sê, ja, maar ons is gauw klaar hier, ons is alweer op pad huis toe. Dan is die ander teammates bewus van, hulle is nou klaar daar, hulle is op pad huis toe. So as daar, iewers tussen die tyd en a tyd wat jy vir onderstel is by die huis te wees, nog niks gebeur het, dan sal jy en altyd vraag, as hulle al by die huis, is jy al veilig by die huis. Ja.
0: Ek dink ook nou iets wat ons vlek om te doen uit die conversation uit, vooral omdat ons so baie op die pad is, as om, op ons WhatsApp, het allemaal ons die pin location, yes, your live location. Yes. Ek dink, dit het ook nou my oor laat opgaan, so as ons weer op die pad is, moet ons maar net sorg wat ons vir iemand a live location stuur, van hoe ons beweeg. Ja, ek wil nou nie sê, ek wil eintlik sê, ek is nou dankbaar vir die conversation, van nou besef van mense, hoe ons kan navigate die so. My sister doen altyd die live location. Ek het eers begin met die live location, ek het eendag gestap hierna by ons, en dit was in die middel van die dag, ek hou nie van 10:00, 11:00 loop in die straten nie, in die ochend in. Dit is vir my te stil. En ek loop die dag na my dochter sy schooltoets, sy nog op primaire school was, en ek moet oor 'n vlak geloop. En daar het ek nou die live location vir my ma gestuur, om van te wys. En nie baie nota van gehad het. En nou as my sister uit die Kaapie travel, dan sal sy altyd haar live location vir ons stuur, om te wys waar sy is. Want hulle travel ons maar in die nacht in. Maar

0: Over die stories van die femicide en ons praat oor safety tips byvoorbeeld, kan 'n mens nou sien dat dit kan dalk iets wees. Net om te monitor waar is die ander persoon. So ons sal dit definitief kan inbring. Wat is daar enigiets in Lisa wat jy nou kan ding wat ons ook besides nou ons check-in by mekaar. Ons maak seker dat almal oké is. Dit is die basiese groot ding dit vir ons.
1: Eindelijk is alles al reeds genoemd.
0: Ja, ik voel ook dat ons is op 'n mate, hoe kan ek sê, ons bou mekaar. Ons is definitief besig om mekaar te bou. Ek dink ook ons het sterk vroumense geraak. Ek gaan nie sê ons was sterk vroumense tot ons mekaar ontmoet het nie. Of wat ek dit sou stel, ons was nie so sterk gewees soos wat ons vandag was toe ons
1: Jy is
0: mekaar
1: sterker
0: ontmoet het. Ons het sterker
1: geword.
0: geword, ja.
1: Ja.
0: Definitief. Veronica sê vir my, is daar iets wat jy kan sê? Het jy sterker geraak in die, nou nie fisies sterk met muscles en 'n six-pack nie, maar het jy sterker geraak emosioneel, jy meer confidence gekry om te vra vir hulp, byvoorbeeld om te sê en meer vigilant te wees. Jy oë meer oop om dit in legally you is. Wat is daar byvoorbeeld? Ek train dit op uit te figure.
1: Ek ook definitief. Ek het baie meer confidence geword wanneer mense my approach dan kon ek hulle met confidence verwys na iemand toe. You know, net daai wat jy hulle kon help. En dan die terugvoering wat jy kry. Daai was vir my
0: So die confidence is definitief meer daar. Maar nog nie confident om in die nag alleen op die straat te loop.
1: definitief nog nie.
0: Nee,
1: Nee, nee.
0: ons is nie daar nie. Nee, ons is nie daar nie. Anisha, is daar enigiets van jou kant af?
1: En hier wil ek net sê, dis, ek gaan nou een voorbeeld, maar verlede jaar was ek Bloemfontein toe. En my seun was gegradueer. Dit was vir my, dit was lekker geweest om alleen te wees. He. Maar wat ek weet is dat die sisterhood was agter my geweest. En om te dink dat ek gehuil het oor hulle toe ek daai kant van die wêreld was. Ja, definitief, ons bou mekaar en ons dra mekaar se belange dra ons op die hart. So, dis nie net 'n span wat uitgegaan nie. Advokaat vra gereeld, is jy alright? Sy maak seker jy is alright. So, ons kan definitief kan ons op mekaar kan ons steun en ons vertrou mekaar. So ons kan openlik met mekaar gesels oor enige ander situasie, sodat want ons moet gesond wees wanneer ons uitreik na die gemeenskap buitekant toe. Presies. So ja, ek dink
0: Het definitief gegroei.
1: definitief.
0: Ja, ek sit en
1: Alleen
0: dink.
1: te klein gebly ek
0: O, blikkies
1: definitief.
0: oor. Ek myself het altyd ek het my altyd myself gesit in 'n kategorie as 'n sterk vroumens. As ek nou nie fisies hè. Maar ek gaan sê in die laaste 4-5 jaar wat ek in die space beweeg en wat so die dames begin inkom het. As 'n sterk vrou dink ek hulle het my kom uplift op 'n manier wat hulle nooit sal besef nie. Ek gaan dit altyd vir hulle sê en nie luister nie. Ek is nie daai tipe mense, hulle moet aanvang. Maar ek gaan dit nou sê so vanaand as hulle luister, hulle het my kom uplift. My confidence het gaan net sê verdubbel van ek is so arrogant hè. Maar my confidence het definitely ge-increase. Sonder wat stresvol is. Daar's die pressure op my om te perform nie. As ek 'n ding reg kry, dan kry ek dit reg. As ek dit nie reg kry nie, weet ek ek gaan nie gekritiseer word daaroor nie. As ek sukkel met 'n ding, ek is iemand wat nie baie vinnig uitpraat nie. Maar die dag as ek uitpraat en die trane rol en die neus is opgeswel en die snot loop, dan weet ek dan gaan die criticism saam met dit kom nie. En ek dink dit is 'n manier ons as 'n team en hoe my dames hier om my support en my sterker maak. En wanneer ons deel byvoorbeeld nou met sekere sake, daar's baie van die sake wat ek nie eens op 'n daaglikse basis vir die team sê nie. Ek sal op 'n weekliks sal ek vir hulle 'n report en vir hulle update en hulle sê dis die sake wat is verkry dit. Obviously kan ek nie die name sê nie. Die confidentiality is vir my dat ek kan net alles is in een organisasie en ek dink die prokureurkant in my gaan altyd net daai stukkie uithou. Ek is net getrain om die naam elke konsep uit te hou. But even op daai level om te deel waarmee ek te gaan sê amper daagliks deel met femicide, met abuse, weet ek ook dat daar dames is wat in my surroundings is, sou ek dit nie kan hanteer nie, dat ek weet ek het 'n support system wat kan instaan vir my. En ek dink dit is wat die belangrikste is. En op die kant van veiligheid self, soos die fisiese veiligheid, weet ek ook. Ek het eendag, ek het ook so leer ek weer gepraat, ek het eendag gaan staan so in 'n petrol, en kyk Veronica, ek het aan mekaar gebel, aan mekaar WhatsApps gestuur.

0: op punte van veiligheid fisies buitekant is hulle daar. So dit was 'n event gewees, maar die dames het ek geweet as ek nou op die groep gaan sit, gaan Tassel my onmiddellik bel. Ek weet Angelique gaan 'n tydjie vat want sy is besig met dit en dit en daai, maar sy gaan sy antwoord gee. Ek weet presies min of meer wanneer hulle gaan antwoord gee, alhoewel hulle nie onmiddellik antwoord gee nie. Weet ek. En ek gaan weet wie op die WhatsApp groep vir my gaan antwoord gee en ek gaan weet wie vir my privaat gaan antwoord gee. Maar ek weet my support structure emotionally en physically is daar. Die laaste ding is vir ons nog 'n musiekbreek vat. Is net wat het ek ingebring om my kinders en my familie nou veilig te hou? Wat the conversations moet nou weer in die huis in plaas van. Ek dink currently in my space in soos ek het noem, was die conversation al die jare maar gewees. Dit is die narrative in ek dink in elke legally you huis gesin. Is altyd wees veilig. Dis altyd sluit die deur. Dis altyd moet jy alleen loopie. Dis altyd sê vir my wat jy is. Ek raak kwaad as ek bel en jy tel jou phone op. Is altyd charge your phone. Ek dink dit is die conversations wat normaal is in ons huise in. Is daar iets wat jy dink wat ons dalk uitgelos het? Kies jou vriende oop. Blippie, blippie, blippie, blippie, kies jou vriende. En dis iets wat ons met tieners praat, en dat val ons maar op dowe oor moest. Ons ken, ons was ook ons nou daar gewees. Mama en papa het ons vir ons gesê, kies jou vriende, dan is ons vriende nooit verkeerd.
1: Nee.
0: Ja, nee, van dit is ons lekker daar. Dit is ons lekker daar. As iets wat jylle kan dink aan, wat veilig is. Ja, ek dink ons, wat ons traan te doen is, luister, is ons traan om die saaikie te plant, so dat jylle self kan uitfigure, wat is uniek to your own system? Wat kan werk vir julle daar buite kan. Elke omstandighede, elke straat, elke huis is different. So ons elkeen sal uitfigure wat hoe ons onsself kan veilig hou. So stry om uit te figure en dalk spark het iets by iemand anders of in u in wat jy dalk vir jouself kan gebruik of familie kan gebruik hoe om jy self veilig te hou. Is dat nog iets? Is mooi dink.
1: Nee, wat nou in my mind opkom nie, advokaat, ek dink, jy het die meeste al.
2: Ons kan ook advokaat gebruik maak van, soos my dochter, sy is die ene wat buitenkant winkels toe op en af, he, a besige meisie nie. Maar, nogtans het ek van my phone af, na haar phone, het ek a trekker, so ek weet waar sy is. A trekker het ek op haar phone.
0: Ek het dit gewet, jy luisteraars.
2: So ek weet, as sy moet winkel toe gaan, en sy dryf vir my te lang, dan kyk ek op my phone, waar sy op die oomblik is. Want sommige, ons sê vir kinders, jy moet jou phone antwoord, maar dan antwoord hulle nie die phone nie, maar hulle sit dagelijks met die phone in die hand, heel dag, elke dag. So ja, ek dink,
0: een trekke, yes. Ek gaan een trekke in my maas van hom sit, ek is so moe van hy anti-Belgitalia vir hom op jo, ek dan bel my ma vir my, sy so weet, jylle tel jylle vir hom op maar bel dan net my ma ek weet, sy is nou al 70 maar sy wil ook nie hoor sy wil nie hoor ek gaan nie sê, sy kan nie hoor sy wil nie hoor, ek gaan een trekke op haar vir hom sit, want sy is nie habit om my vir hom te los as sy uitgaan. Dan tel die klinkende telefoon op, en vroeg, waar is ma? Nou ma, went to the shop. I'm like, kan ma shop toe gegaan het, en haar phone is prijs. My ma sal amper 70, sy stap nou nog in die kaapwinkel toe. Sone, haar phone. Ek weet rechtig waar die, ek weet, ek gaan rechtig waar sy wil die hoor. My pa ook, dan skel my ma, as ek nou my ma bel, dan sê sy vir my, jou pa is nou net die weg, nou, die kleinkinders gaan na, en sy phone lees, so, en ek denk, ja, die jy doen nie sê, maar, die kan ook nou nie sê nie, en as jy nou weer verkeerd, alle hond en die dinge, so die belangrikheid van die trekke van die phone,
1: ja.
0: is vital, dat lyk
2: dat my, is, ja,
0: dit is volgens die belangrikste nou,
2: ek denk dat vir moet dit eindelijk het, so dat die as sy loop, soos ons sê mos, niemand gaan vir my sê, gaan draf, of ek gaan stap, of ek gaan oefeninge doen nie. Ek denk dit is nodig, dat ons dit ook op ons telefoon moet het, so dat ons mense kan weet, waar ons is.
0: Ja, luister, dit is maar nou, dit is vir die winkel toe gaan, dit is vir die, om die draaistap.
2: Ja.
0: Die ander geval is, soos ons weet, in die cases van femicide, dit was ander omstandighede gewees. Dalk was daar nie eens een manier gewees vir die dame

0: Of enige persoon wat hulle lewe verloor het om
1: Ja.
0: dalk enige assistance te kry op daai oomblik. Dit verstaan ons. Ons praat nou net van wat ons nog vinnig kan dink hierso. As daar enige hulp is, enige advies wat u vir ons kan deurstuur om die res van ons wat ons kan sê kyk hierso, probeer dit of probeer dit. Laat ons weet. Ek dink elkeen van ons sal dit definitief appreciate.
1: Ja.
0: As dit goedjies ons nie ons pepper spray, nie ons dit, nie ons dui. Ek weet net nie. Ek het in die verlede, ons gaan vir 'n musiekbreek want dit gaan 'n inleiding gee vir die laaste gedeelte. Ek het omtrent so, ek dink as nou amper 'n jaar, maar ja, minder as 'n jaar gelede het ek nou laas. Luister, ek het dit draf genoem. Ek het dit loop genoem, ek het dit kruip genoem. Al wat ek weet is ek was moeg geweest. O, ek was moeg geweest. Ek het elke middag het ek gedraf. Maar my gedraf het my amper in die moeilikheid beland. Want soms het ek gevoel ek kan enigiemand weghardloop. En dit was nie die geval gewees nie. Maar kom ons kyk, is daar ander maniere? Is dit 'n matter van moet ons vir ons vertel vir alles ons buitekind is? En nou in die huis is dit vir as different in die huis in. Luister as dit is verskillend in die huis in self. Domestic violence is heel verskillend. En elke scenario is verskillend. Onthou net dit. Ons kan nie kritiseer nie. Ons kan niemand blameer hierso nie. Veral die slagoffers sê, dis wat ek sê. Ons kan nie, ons mag nie, ons gaan nie een slagoffer veroordeel nie. Ons strei net om uit te vind hoe en wat is daar klein goedjies wat ons kan gebruik. Maar kom ons vat gaan vir 'n kort musiekbreek en dan is ons weer terug met wat het ons Hoe staan ons saam met die res van Suid-Afrika en wat doen ons volgende?

0: Welkom terug by Legally You. Ek is advokaat Merlin Skeppers Onnevind en vanaand saam met my in die gesprek, soos ek sê, dis amper soos drie vriende wat sit en praat, is Veronica en Anisha. Die luisteraar wat so pas by ons aangesluit het, Veronica en Anisha is saam met my vanaand. Hulle is 'n bietjie stil, maar ek praat nie alleen nie, hulle is hierso. Ons traag net om uit te figure en om net dank vir die luisteraars te kry, wat ons net kan saam begin en brainstorm, is daar maniere. En soos ek gesê het, wanneer het kom by gesinsgeweld, is totaal en al verskillend, as wat ons praat van veiligheid, buitekant jou huis en binnekant jou huis, is twee verskillende concepte. Maar ons vraag, is daar enigheid? So ons het probeer uitfigure hoe, eerstens, hoe ons as die Legal You team na mekaar kyk, en dit is nou maar inklok, dit is nou, en jy het gepraat van die trekker, bijvoorbeeld, ons het net gepraat van live locations, bijvoorbeeld, maar dit sê nie, dit gaan veel help, wees nie. So is daar ander maniere hoe ons kan saamfight teen gender-based violence, besides net mekaar die safety tips gee, bijvoorbeeld. Is daar iets anders wat ons kan doen? Ons sê altyd, eerstens wat ons wil hee en vraag en aanmoedig, is dat raak betrokke. Dit is die meest belangrikste ding, is raak betrokke. En saam met die raak betrokke komponent wil ons altyd sê, vind uit so leer so veel as moeilik wanneer het kom by die regte, die laws, legislation, wetgeving, so dat hoe meer mens weet, hoe beter is jy in een posiesie om iemand anders te help. So ons kan dalk mense nie fysies help nie, met die handen nie, maar as ons die kennis het, kan ons dalk iemand so help. Ons is op een punt waar ons, amper sê, ons is desperat nou. So dit is die een aspect, get educated on the topic of gender-based violence and domestic violence when it comes to legislation and share the knowledge, make sure that you become involved in this whole process. Dan die ander opties wat ons altyd maar voorgee is, sluit aan by die naaste gemeenskapspolisieforum, jou CPF, sluit aan by sectorforum, sluit aan by community in blue, sluit aan by jou buurtwachte bijvoorbeeld, dat is baie komponente wat jy kan wil aansluit, gaan na die naaste polisiestasie toe en vraag, hoe kan jy help? Daar is een webkamer, jy vir slagoffers waar jy ook as een vrijwillige werker kan help, vind uit bijvoorbeeld weer eens, wat de organisaties is in die area in, wat jy kan by help, by vraag of kan wel voorleen. En dan ook selfde tyd, as jy voel dat jy is nie die persoon wat by organisaties wil betrokken raak, jy is net in die straat en kan selfs dan net ons oor en oor eerst en as bylos wat gevolg word. En jy kyk na 3-4 reise, bijvoorbeeld, of net in die straat en kan jy saam met die rechte procedure by die municipaliteit en by die traffic bijvoorbeeld specifiek en by die pops een component by die polisie, so dat ons hier die veld op kan hou, die veld op die loop kan hou, so ons noem dit selfs soos die rest van Zuid-Afrika hoog rand support en make a difference. So ons het gevra dat seker van die mense moet uitkom, as jy kan bijvoorbeeld as 5 uur die middag, dat die een Pakkelsdorp saam met ons kom, by Pakkelsdorp in die stasie, en dan gaan ons afloop in Beach Road in. So Beach Road is die hoofstraat in Pakkelsdorp, en soos jy inkom, hy loop in van Yorkstraat af. So as jy van die hoofse kant kom, die wat George ken, dan rij jy recht hier. Ek denk nou, ek besef nou eerste wat ek sê, as jy van Beach Road, as jy in die begin van die straat van York staan, dan staan jy by jou polisiestasie in die hof, en dan heb jy einde geweer by jou polisiestasie. Ek sê dit nou eerste raak. So wat ons doen is, ons het aansoek gedoen, so gesê het, so dat ons kan hoog rand support and make a difference. So dis iets wat die net in Johnson plaas, want dit gebeur reg oor die landbasis, want een van die dames wat ongelukkig haar lewe verloor het, het ook net die midde gegaan vir 'n onskuldige jog. En dit pas ook in saam in ons thema wat ons verlede maand gehad het, dat every woman deserves to get home safely. En dit is waar oor dit gaan. Ons gaan 5 uur die middag, gaan ons nou allemaal ons tekkies aantrek, ons sportsklere aantrek, en ons gaan loop teen en in support in die fight against gender-based violence and femicide. So as jy in die area is, as jy in Georgian is, in Pakkelsdorp en is vol vry en kom nader, ons is definitief san ons die help en die ondersteuning san ons appreciate. En wherever jy vanavond my stem hoor, as dan nou genoeg tyd is, staan op en kry een paar vrouwmense, kry een paar dames by mekaar, en begin loop 5 uur. Jy kan weer eens vir ons die foto stuur, jy kan vir ons die video's aanstuur, jy weet, jy kan op Facebook gaan en net vir ons gaan post daar so op Legally You, dat is Facebook page, en dan kan jy net vir ons daar neersit, en vir ons wees hoe jy as een groep besluit het, jy gaan saamloop. Saam met ons is die Joes munisipaliteit en SAF Academy en dan obviously Eden FM is ook saam met ons, soos al die tyd ons media social partner wat saam met ons is. Dan, soos ons gesê het, ons het als rolspelers uitgenooi, wat ek definitief van weet, wat gesê het, hulle sal daar wees, is obviously die naaste polisstasie. Die GPF is daar bijvoorbeeld, ons het nou, die Western Cape Education Department, soos een van elk, wat ons gevra het om vir ons te kom join daar, die spesifieke daar. Ek wil sê, dit is 'n fair end om te loop. En my dames is 'n bietjie geworried oor hulle fitness, maar wat ons ook besluit het, ons gaan ons sommer nou elke dag begin te loop. Om 'n manier te kry om ons self 'n bietjie fit te hou, 'n bietjie meer energie te gee, 'n bietjie meer confidence te gee. Dat gaan nie femicide wegvat nie. Dat gaan nie GBV wegvat nie. Dat gaan nie domestic violence wegvat nie. Maar dat gaan vir ons as 'n groep vrouwmense nog meer confidence gee. Dat gaan vir ons laat beter voel. En dat gaan vir ons 'n ekstra energie gee. Ja, het gaan in die begin moeilik wees. Ons weet het, ons gaat seer wees. Maar ons wil ook dit gebruik om weer aan te gaan. So, ek wou net sê pak ons dorpies en vir die dag sien julle my weer in die strate in. Ek asem uit. Dan sê ek met die koel wat uitloop in my mond. Sukkel, sukkel, sukkel. Veronica gaat saam met my wees. Ons gaat ons Legal You t-shirts aan dit. As jy vir ons sien, as jy vir by ons draai, hoed maar, ons is weer op die pad. En as jy voel, jy wil in die middag saam met ons kom loop, Veronica, ons gaat het 5 uur maak elke dag. Is 5 uur oké, 5:30?
1: Ja, dit pas my...
0: 5:30?
1: 5:30 op die laatste, ja.
0: 5:30, ja, 5:30 sal ons in Missionstraat in wees, maar vir ons event die maand, of vir die specifieke, saam met Femicide, gaan wees die 23ste September, om 5:00, te Pakkelsdorp, begin by Pakkelsdorp, polisstasie. Net 'n regstelling, ons gaan nie een memorandum of iets oorhandig in die polisie nie. As jy pak ons dorp ken, gaan jy weet, is net waar het die einde van, daar is nog huise, dat nog security complex is, en daar is een beach, en daar is nog klompjes, maar dit is die laaste part van die teer nie aangegaan. Maar dit is redelijk stil daar, so wat ek het so stel, dis ook om ons besluit dat ons doen daar, so dit is niks anders nie, ons gaan nie een memorandum oorhandig, daar gaan niks iets soos dit wees, dit is net die gemeenskap, wat sê, ons staan saam, ons united against gender-based violence and femicide, en dit is wat ons gaan doen, in support in, van wat currently gebeur, en in samenwerking, as awareness wat currently gebeur in die rest van Suid-Afrika, specifiek in Klerksdorp, en Kempton Park, jammer in Kempton Park. En is daar enige specifiek wat jy wil sê, vir ons luisteraars, oor woensdag, nee, sy skut haar koffie, weet as jy dit so op die TV, sy skut haar koffie, so, Veronica,
2: ja, dat is wat ek wil bijvoeg, he. Alles is al reeds gesê.
0: Veronica, sê dit wat jy vir ons wil bijse toer?
1: Oor woensdagse looperei, ek hoop ek sien allemaal daar.
0: Is dit al, ons hoop
1: dit is al wat ek kan sê.
0: Dit is wat allemaal daar sien. Ja, luister, so dit sal kom in die einde van nog een program, maar voordat ons gaan, gaan ons dit vraag vir Alicia, net om vir ons die laaste nommers vir ons af te lees, so daar gaan sy vir ons nou sê, daar, if you in danger, sy gaan net vir ons die nommers vir aflees, daar sy, as jy in een noodgeval er is.
2: Dit is die politie sy jy nie so, nie. Die politie sy nommer, emergency, is 10111, en dan het die council, GBV, center is 0800-428-428, en dan Women Abuse Helpline, dit is ook available, dit is 0800-150-150, en dan het ons ook SEPSA Crime Stop, die nummer is 0800-100-111.
0: Baie dankie, Anisha. Ja, luister, as ons goed is gekom aan die einde, ons het net vluchtig weer vir die nommers gegee, en die shirt nou vir ons afgelees, is 10111, en dan het ons gesê die GBV Command Center, 0800-428-428, en dan het ons ook die Women Abuse Helpline, wat available is, op 0800-150-150, en dan het ons, as jy nog altyd anonymously vir SAPS wil contact, van die weet van enige criminele activiteite wat aangaan, kan jy altyd vir die skakel op 0800-100-111. Ek is advokaat Merlin Skippers Onifant van Legally You en ons wil net sê dat voordat ons afsluit vanaand, asseblief, as jy enige tips het, enige maniere het, enige wyse het wat jy sal wat ons wil deel om vir ons sê, dit is die manier wat jy kan dink aan om onsself veilig te hou in die huis en buitenkant die huis. Ons het net 'n paar genoem wat ons gedink het vir buitenkant die huis is, maar dit sê nie dat gaan gender-based violence, dit gaan femicide of enigiets gaan dit keer nie. Ons is, soos ek gesê het, ons begin nou desperat te raak. Wys vir ons, deel met ons wat 'n maniere daar is. Wat ons ook volgende week gaan na begin kyk is, en weer begin kyk is, wat is die policy implementations hiervan? Dat wetgewing, spesifiek wat gekreëerd is om ons veilig te hou, werk die wetgewing? Of werk dit nie? Dis 'n topic wat ons gaan kyk. En wie is verantwoordelik vir die uitvoer van daardie wetgewing? Ons doen nie die policy enforcement. Wie is verantwoordelik? So ons gaan kyk na die verskillende mandaat van elke departement, wat daar is in Suid-Afrika in, en wat is hulle contribution of hulle mandaat wanneer het spesifiek kom by gender-based violence, so dat dus meer ingelig kan wees. Wat is elkeen so rol? Maar ek is advokaat met een skippersolie van, soos gesê het, van my kant af sê ek gewoon na, Veronica en Anisha, julle kan maar vir ons luisteraars net so iets een laatste woordje sê en dan goeie nacht sê. En dan denk ek my, hulle toet en al twee hulle tongen geslik, so ek sal maar van hulle al twee se kant op sê, goeie nacht van my kant af en van die Legally You team, net goeie nacht en wees veilig.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

Oh, baby, love and happiness.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.